მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-38.

დაშანაგებულ ხარ გორდაო დაგგობებია ქარქაში სადა ყავს შენი პატრონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღან ყავ ძლაო პატრონი შამქორს გავწირე ხუდარია ორმოცგან შჭირდა ნამხლების დიოდა სისხლის ვარია ომში წინ წასვლა უყვარდა ხელთ დაბრუნდა

გაზრდა სიკვდილსა, ვომცარ შარცხვეს ჯარია, მეფის თამარის გვირგვინი, ქართველ სამეფო გვარია, ახლა უშნოდ ვარ დამკიდეს. ლაჩართ კედელზე უკმა

ნაიქცები ქანადა გადამაგდები რო რაქსია ნაცვლების ხელით ეყანა

აშინის ჩოთქის გვერდითა 700 წელი გამიხდა არ გავყოხილი მარტომითა ბარულესი ვარ ქართველსა დაღი ღინებით ჩუმითა მისი ხმა აღარ მსმენია გასჭერ გამიძერ წინაო

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-64-6-ასი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-1028.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ნაცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით

როცა მოვა დრო გამატან სითბოს ჩემ სიმღერ მოგიტან იმ დრო როცა გჩუქნით სიყვარულს და სითბოს.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

ხო და გავადრო უცნაურს ისეც მე არაფერს გთავაზობ და გავადრო სიტყვებით ოდეს მე ცეცხლი რომ ავანთო აიო აუ გასრავა თუ გასრავა თუ გასრავა თუ გასრავა

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: თუშეთში სტიქიის გამო შენაქოს ხიდის მისასვლელი მონაკვეთი ჩამოიშალა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი ტალღა დაასრულა. ესპანეთი 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თუშეთში ძლიერი ნალექის და თოვლის ინტენსიური დნობის შედეგად შექმნილი სტიქიური ვითარების გამო სოფელს შენაქო საავტომობილო

0: სიტყვების გადმოსხმა, ასევე შეურაცხყოფელი შეძახილები. მათივე თქმით, რუსი ტურისტები უკმაყოფილებას ქართული მუსიკის და ცეკვის გამო გამოხატავდნენ. მოითხოვდნენ ხმაურის შეწყვეტას და მათი ვერსიით სიძე პატარსალსაც აყენებდნენ შეურაცხყოფას. თვითმხილველები ასევე აცხადებენ, რომ ნომერში ასულ გიორგი ჭიღლაძეს იქ მყოფები ჩართული კამერები დახვდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი ჭიღლაძე დაკავებულია და სასამართლოს მოლოდინში იზოლატორში რჩება. ახლა მოვისმინოთ, რა ხდებოდა შემთხვევის ადგილზე აგარანის მამულში და ასევე დაკავებულის ადვოკატს ლაშა კაპანაძესაც მოვსმინოთ.
1: Смотрите, то, что вы творите здесь. Ты не своим. Смотри, ты не дома. Ты не дома. Ты у нас дома. Ты у нас дома. Так что заткни пасть. Заткни пасть. Заткни пасть и заходи в номер, пока тебя... Пасть заткни. Пасть заткни. У тебя нет права здесь говорить. Пасть заткни.
2: ქართული სიმღერები იყო ისო ქართული სიმღერები მოსკაიპო ქართული სიმღერები და ქართული სიმღერები როიყო საბოლოოდ ესე დაიწანეს ესე გავიზი ამდენ დაიწეს მე სიმღერები განმოსმა და ფუტკება სიმღერ როგარი მოასხეს იქიდან ეს აპარატურა გადიან და დაბაროსთან დაესხა და მოხდეს და რა მუსიკა და ყოველ ეს ხუთნა ჩიქსელა ყველად მოასხეს ინკამა გადაბარებს პერიოდსა და გადასულ მოუწია ხელი ამან აიჩინა ხელი სიმართლებით მოუწია ხელი და აიჩინა ამე კიდე სამიერი სიტყვა შეხება აკეთებდა და მე ორივე ხელს ჭრავს და ამან გიორგი ჭრავს თავდაცვის აუცილებელი მოგერიების მიზნით მოიწია მაგრამ ხელი და იდაპა გაარწა სახელში
0: მაური იყო თელავის რაიონულ სასამართლოში, სადაც კახეთში სასტუმროში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების საქმეზე მოწმეებს კითხავდნენ. სიტუაცია კი მას შემდეგ დაიძაბა, რაც განყოფილებაში ხელმეორე დაიბარეს მომღერალი ალექსანდრე მრელაშვილი, რომელიც თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით დააკავეს. ვიდეო კადრებში, რომელსაც ადგილიდან მედია საჭრიდნენ, ისმოდა კაცის ხმა, რომ პოლიცია ინციდენტის თვითმხილველ მოწმეს ძალის გამოყენებით აკავებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი მედიას განუმარტეს, რომ თელავის პოლიციის განყოფილებაში მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილის გამოკითხვა მიმდინარეობდა, რა დროსაც მომღერალმა გამოკითხვის დროზე ადრე დასრულება მოითხოვა, პოლიციელებს სიტყვიერე შეურაცხყოფა მიაყენა და პირადი ნივთების შესანახი კარადა დააზიანა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე განმარტავს, რომ აღნიშნულ ფაქტზე მის მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. მრელაშვილი დაკავებული არ არის. ახლა შეგვიძლია მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილის მიერ ინციდენტამდე გაკეთებულ განცხადებას მოუსმინოთ.
3: მაგრამ ვატარებს ამოს კონცილში და ზემოდან ვიღაცა უსვათ მასკას ხავდა იმას თქვია არ ვიცი არაღი იყო შამპანი ვიყურა იყო არ ვიცი სიტყვის ყას ხავდა და არ გაჩერდა შემდეგ ისე გადმოდიოდა და იფუთხებოდა და ვაფუთხებდა ზე და ჩაუშალა მეფეთებას კონცილი ანუ მორალური ზიანი მოგვაყენა გულან ხავდა და ვეღარ გავაგზავნეთ ანუ
4: ან თქვენი აპარატურაც დაზიანებულია?
3: დაზიანებულია თუ არა, არ ვიცით, შეიძლება სამი დღის მერე გამოშდეს ეს ყველაფერი ჯერჯერობითაც. ახლა პოლიციაში ვარ დაკითხოზე.
0: შვედეთმა საქართველოს საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ევროპულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე წვდომა წელსაც შეზღუდა. საუბარია შვედეთის ინსტიტუტის მიერ სრულად დაფინანსებულ სასწავლო ტრენინგებზე, რომელთა სამიზნე ქვეყნების სიიდან საქართველო, აზერბაიჯანსა და ბელარუსთან ერთად უკვე მეორე წელია ამოღებულია. არსებული ინფორმაციით გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლების ანტიდასალურ რიტორიკას და ეგრეთ წოდებულ გამჭვირვალობის კანონის მიღებას უკავშირდება. გარდა ამისა, უკვე მეორე წელია ქართველი საჯარო მოხელეები ნიდერლანდების მთავრობის მიერ დაფინანსებულ პროგრამა მატრაშიც აღარ მონაწილეობენ. თეთრი სახლიდან გამოგზავნილი საპასუხო წერილი და მის გარშემო დაწყებული პოლიტიკური შეფასებები სალომე ზურაბშვილი ხელისუფლებას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ სტანდარტული დიპლომატიური პასუხის საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვა წარმოჩენა რეალობას არ შეესაბამება. მეხუთე პრეზიდენტის შეფასებითვე მსგავსი ინტერპრეტაციები შიდა აუდიტორიაზე გათვლილი პოლიტიკური მესიჯ ბოქსის ნაწილია. ამ თემაზე სალომე ზურაბშვილს და გიორგი რუხაძეს მოუსმინოთ.
5: რამე რო იცოდნენ საერთოდ და უვიცები და გაუნათლებლები არ იყვნენ ბოლომდე, ეცოდინებოდათ, რომ ყოველ ასეთ მილოცვაზე 4 ივლისს გულისხმობ. მოდის პასუხი, რომელიც არის დაწერილი სადღაც რომელიმე ქვე სამდივნოს მიერ.
6: იგივე წერილი რო აიღოთ და სახელი და გვარი შეცვალოთ და ზიმბაბვეს გაუგზავნოთ, რამე არ გამოვა, ხო ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ სულ ორი აბზაცია პირველი არის დიდი აბზაცი, სადაც წერია ამერიკა რასზე იმ

0: და რატომ და რა ღირებულებებზე დაყრდნობით და მეორე პატარა ზდილობიანი აბზაცი რომ თუ აი ზემოთ ღირებულებებს იზიარებ ჩვენ ერთად რაღაც კარგ რაღაცებს გავაკეთებთ ანუ ეს წერილი იყო რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოს მოერგება საქართველოსაც აზერბაიჯანსაც იმასაც რა ქვია შეიძლება საფრანგეთსაც და შეიძლება ზიმბაბვესაც
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი ტალღა წარმატებით დაასრულა. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. სარდლობის სამიზნეებს შორის იყო ირანის სამხედრო სარდლობის ცენტრები, საჰაერო თავდაცვის და სანაპირო სათვალთვალო ობიექტები, საზღვაო შესაძლებლობები, რაკეტებისა და დრონების გაშვების ადგილები და საკომუნიკაციო ქსელები, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ მათი მიზანი იყო კიდევ უფრო შეემცირებინა ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხას ჰორმუზის რუტაში მოძრავ კომერციულ გემებს და სამოქალაქო მეზღვაურებს. ამასთან ირანულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ირანმა მტრის სამიზნეების მიმართულებით რაკეტების კიდევ ერთი ტალღა გაუშვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით დიდ მწუხარებას განიცდის ირანთან ომში დაღუპული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების გამო. ინფორმაციას CNN ავრცელებს. ძალიან მწუხარ, თუმცა ეს შესანიშნავი ადამიანები, ეს დიდი პატრიოტები იქ იბრძვიან იმისთვის, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ ქონდეს, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. გაერთიანებული სამეფო საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრის განცხადებით მიიღო ინფორმაცია, რომ ომანის სანაპიროსთან ჰორმუზის რუტის სიახლოვეს გემს ცეცხლი გაუჩნდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ დროისთვის დადასტურებული არ არის, განაცხადა საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრში. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა თქვა, რომ ორი დაუმორჩილებელი ტანკერი მათი სამიზნე გახდა მას შემდეგ, რაც ისინი ომანის სანაპიროსთან მდებარე წყლების გავლით ჰორმუზის რუტის სამხრეთ მარშრუტის გადაკვეთას ცდილობდნენ. უკრაინის ქალაქ ოდესის მახლობლად ჩავ ზღვაში რუსეთის სარაკეტო დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა სატვირთო გემი, რომლის ეკიპაჟის ცევრთა ნაწილი დაიღუპა, ნაწილი კი დაკარგულად ითვლება. უკრაინის ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის მინისტრ მიკოლა კალაშნიკის ინფორმაციით, 19 ივლისს დარტყმა იყო სიმინდით დატვირთულ გვინია ბისაუს დროშის მცურავ გემზე, რომელზეც 18 მეზღვაური იმყოფებოდა. სირიის, ინდოეთის და უკრაინის მოქალაქეები. კალაშნიკის ცნობითვე დაიღუპა 6 მეზღვაური, 4 დაკარგულად ითვლება. ევაკუირებულია ეკიპაჟის 8 წევრი, რომელთაგან 2 დაჭრილია. უკრაინის ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის მინისტრის განცხადებით, ეს არის რუსეთის მიერ ჩადენილი ომის მორიგი დანაშაული და დარტყმა საერთაშორისო ნაოსნობასა და გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებაზე. და ბოლო სპორტი. ესპანეთის ეროვნული ნაკრები 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონია. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ეგრეთ წოდებულმა ფურია რუხამ არგენტინა დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულიც მოიპოვა. ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდმა ლიონელ სკალონის არგენტინა მეორე ექსტრა ტაიმში ფერარ ტორესის გოლით ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და ოქროს თასიც აღმართა. არგენტინა ზედიზედ მეორე მსოფლიო ჩემპიონობისთვის იბრძოდა, თუმცა ფინალში ესპანეთს წინააღმდეგობა ვერ გაუწია. მაჩის ძირითადი დროის დასრულებამდე რამდენიმე წუთით ადრე საჭმა თამაშის წესის დარღვევისთვის მოედნიდან არგენტინელი ენცო ფერნანდესი გააწევა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუნდიალის ფინალს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წესრებოდა, რომელმაც ფიფას პრეზიდენტთან ერთად დაჯილდოების ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: Just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Реклама.
3: Автосейлис автосадгобзе შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
2: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: უშედეთ მას საქართველოს საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ევროპულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე წვდომა შეძლოთ. რუსეთის სარაკეტო დარტყმა ოდესის მახლობლად შავ ზღვაში მცურავ სატვირთო გემზე არის მსხვერპლი. არგენტინის ნაკრების გულშემატკივრები ბუენოს-აირესში პოლიციას დაუპირისპირდნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. კახეთში სასტუმროში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების საქმეზე დაკავებული 29 წლის გიორგი ჭიღლაძე სასამართლოს მოლოდინში იზოლატორში რჩება. მომხდარმა საზოგადოებაში ფართო გამოხმაურება გამოიწვია, დაკავებულის ოჯახი და თვითმხილველები ამტკიცებენ, რომ დაპირისპირებას წინ უძღოდა რუსი ტურისტების მხრიდან ქორწილის სტუმრობა. ის მისამართით წყლის ღვინის და სხვა სითხეების გადასხმა, ასევე შეურაცხყოფელი შეძახილები. მათი ვეთქვით, რუსი ტურისტები უკმაყოფილებას ქართული მუსიკის და ცეკვის გამო გამოხატავდნენ, მოითხოვდნენ ხმაური შეწყვეტას და მათივე ვერსიით სიძე პარტაზარსაც აღენებდნენ შეურაცხყოფას. თვითმხილველები ასევე აცხადებენ

0: Заткни пальцы, заходи в номер, пока тебя Пальцы
1: заткни.
0: Пальцы заткни. У тебя нету права здесь говорить. Пальцы заткни.
2: ქართული სიმღერები იყო ისო ქართული სიმღერები მოსკაიპო ქართული სიმღერები და ქართული სიმღერები რო იყო საყოველთაოდ ესე გაიტანეს ესენი გავლიზი ამდენენ დაიწყეს მე სიმღერები დაგმოსმა და ფუტება სიმღერე რო გამოასხეს იქედა ეს აპარატურა გადრიანდა და აპარატურა დაესხა და მოხდეს წარა მუსიკა და აპოვდეს ეს ხუთი სიმღერა ხო გამოასხეს ინკალმა გადაწყვეტილი ისტორიისა და გადასული მოუწია ხელი ამან აიჩინა ხელის მიმართულებით მოუწია ხელი და აიჩინა ამერ კიდე სამიერი სიტყვა შეხება რაკება გძენდება და მე ორივე ხელს ჭრავს და ამან გიორგი ჯანს თავდაცვის აუცილებელი მოგერიების მიზნით მოიწია მაგრა ხელი და იდაპა გაარწა სახელში
3: მაური იყო პოლიციის თელავის რაიონის სამართველოში, სადაც კახეთში სასტუმროში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების საქმეზე მოწმეებს ეკითხავდნენ. სიტუაცია კი მას შემდეგ დაიძაბა, რაც განყოფილებაში ხელმეორედ დაიბარეს მომღერალი ალექსანდრე მრელაშვილი. მან თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით დააკავეს, მის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციით ვიდეო კადრებში კი, რომელსაც ადგილიდან მედიას მიაწოდეს კადრები, ის მის კაცის ხმა, რომ პოლიცია ინციდენტის თვითმხილველ მოწმეს ძალის გამოყენებით აკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ ფაქტზე მედიას განუმარტეს, რომ თელავის პოლიციის განყოფილებაში მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილის გამოკითხვა მიმდინარეობდა, რა დროსაც მომღერალმა გამოკითხვის დროზე ადრე დასრულება მოითხოვა, პოლიციელებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და პირადი ნივთების შესანახი კარადა დააზიანა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე განმარტავს, რომ აღნიშნულ ფაქტზე მის მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. მრელაშვილი დაკავებული არ არის. მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილის მიერ ამ ინციდენტამდე გაკეთებულ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: მეორე ვატარების არამოს კონცილში და ზემოდან ვიღაცა უსვათ მას ხავდა იმას არ ვიცი არაღი იყო შამპანი ვიყო იყო არ ვიცი სიტყვის ყვას ხავდა და არ გაჩერდა შემდეგ ისე გადმოდიოდა და იფუთხებოდა და გავფუთხებდა ზედ და ჩაუშალა მეფედოპას კონცილი ანუ მორალური ზიანი მოგვაყენა გადაწყავდა და აღარ გავაგზავნეთ ანუ
5: ან თქვენი აპარატურაც დაზიანებულია.
4: დაზიანებულია თუ არა, არ ვიცით, შეიძლება სამი დღის მერე გამოჩნდეს ეს ყველაფერი ჯერჯერობითაც. ახლა პოლიციაში ვარ დაკითხავზე.
3: შედეთ მას საქართველოს საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ევროპულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე წდომა წელსაც შეზღუდა. საუბარია შვედეთის ინსტიტუტის მიერ სრულად დაფინანსებულ სასწავლო ტრენინგებზე, რომელთა სამიზნე ქვეყნების სიიდან საქართველო აზერბაიჯანსა და ბელარუსთან ერთად უკვე მეორე წელია ამოღებულია. არსებული ინფორმაციით გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლების ანტიდასავლურ რიტორიკას და გამჭვირვალობის კანონის მიღებას უკავშირდება. გარდა ამისა უკვე მეორე წელია ქართველი საჯარო მოხელეები ნიდერლანდების თავრობის მიერ დაფინანსებულ პროგრამა მატრაშიც აღარ მონაწილეობენ. გადაიტვირთება თუ არა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები. დონალდ ტრამპის წერილი და მაკა ბოჭორიშვილის ვიზიტი ვაშინგტონში მართველი გუნდისთვის სწორედ ამ მოლოდის ქმნის. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ წერილში მნიშვნელოვანი გზამილებია, რომლებიც აშკარად მიუთითებს პრეზიდენტ ტრამპის და მისი ადმინისტრაციის განწყობას ითანამშრომლონ საქართველოს მთავრობასთან. მე შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპი წერილში მადლობას უხდის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამერიკის დამოუკიდებლობის 250-ე იუბილის ბილოცისთვის და ასევე აღნიშნავს, რომ მოუთმენლად ელის თანამშრომლობის გაძლიერებას. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე, თავდაპირველად ირაკლი ქადაგიშვილს მოუსმინოთ.
6: ტრამპის წერილი ეს იყო, რა თქმა უნდა, სამადლობელო წერილი, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ რა ფასეულობებზე საუბრობდა ამ წერილში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ეს ის ფასეულობებია, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება სულ მუდამ აკეთებს, ასე ვთქვათ, აქცენტს და ამ ფასეულობების საფუძველზე სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის განახლება და რაც თავარი არის, ამ წერილში მკაფიოდ ჩანდა ამერიკის შეერთებული შტატების სურვილი საქართველოსთან მომავალი თანამშრომლობის აღდგენისა და გაფართოებისა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს არის გზავნილი, რომელიც გვაძლევს ჩვენ იმეც, რომ ეს ურთიერთობა მართლაც დაიწყება ახალი ფურცლიდან და იქნება ორივე ქვეყნისათვის მეტად მნიშვნელოვანი.
3: სალომე ზურაბიშვილი ხელისუფლებას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ სტანდარტული დიპლომატიური პასუხი საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვა წარმოჩენა რეალობას არ შეესაბამება. მეხუთე პრეზიდენტის შეფასებით, მსგავსი

0: ინტერპრეტაციები შიდა აუდიტორიაზე გათვლილი პოლიტიკური მესიჯბოქსის ნაწილია. სარომ ზურაბიშოს და გიორგი როხაძეს მოუსმინათ.
1: რამე რო იცოდნენ საერთოდ და უვიცები და გაუნათლებლები არ იყვნენ ბოლომდე, ეცოდინებოდათ, რომ ყოველ ასეთ მილოცვაზე 4 ივლისს გულისხმობ. მოდის პასუხი, რომელიც არის დაწერილი სადღაც რომელიმე სამდივნოს მიერ.
2: იგივე წერილი რო აიღოთ და სახელმწიფო გვარი შეცვალოთ და ზიმბაბვეს გაუგზავნოთ, რამე არ გამოვა, ხო ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ სულ ორი აბზაცია. პირველი არის დიდი აბზაცი, სადაც წერი ამერიკა რასზე იმობს და რატომ და რა ღირებულებებზე დაყრდნობით და მეორე პატარა ზდივობიანი აბზაცი, რომ თუ აი მზემოთ ღირებულებებს იზიარებ, ჩვენ ერთად რაღაც კარგ რაღაცებს გავაკეთებთ. ანუ ეს წერილი იყო, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოს მოერგება საქართველოსაც, აზერბაიჯანსაც, იმასაც რა ქვია, შეიძლება საფრანგეთსაც და შეიძლება ზიმბაბვესაც.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის ქალაქ ოდესის მახლობლად ჩავსვლაში რუსეთის სარაკეტო დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა სატვირთო გემი, რომლის ეკიპაჟის წევრთა ნაწილი დაიღუპა, ნაწილი კი დაკარგულად ითვლება. უკრაინის ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის მინისტრ მიკოლა კალაშნიკის ინფორმაციით, 19 ივლისს დარტყმა იყო სიმინდით დატვირთულ გვინეა ბისაუს დროშით მცურავ გემზე, რომელზეც 18 მეზღვაური იმყოფებოდა, სირიის, ინდოეთის და უკრაინის მოქალაქეები. კალაშნიკის ცნობითვე დაიღუპა 6 მეზღვაური, 4 კი დაკარგულად ითვლება. ევაკუირებული ეკიპაჟის 8 წევრი, რომელთაგან 2 დაჭრილია. უკრაინის ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის მინისტრის განცხადებით, ეს არის რუსეთის მიერ ჩადენილი ომის მორიგი დანაშაული და დარტყმა საერთაშორისო ნაოსნობასა და გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებაზე. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების ინფორმაციით, შეტევა 3 ფრთოსანი რაკეტით განხორციელდა. დარტყმის მომენტში სატვირთო გემი, რომლის მფლობელი ქვეყანა თურქეთია, საბრძოლო მოქმედებების ზონიდან გადიოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ღია ირანთან დიპლომატიისთვის. CNN-ის ცნობით ამის შესახებ რუბიომ ჟურნალისტებს განუცხადა. შეერთებული შტატები ყოველთვის ღიაა საკითხის დიპლომატიური გზით გადაწყვეტისთვის. არაერთხელ ცადეთ ირანთან მოლაპარაკებების გზით შეთანხმების მიღწევა და ამ ძალისხმევას მომავალშიც გავაგრძელებთ. თუ ეს კარი კვლავ გაიღება, მოხარული ვიქნებით, აღნიშნა რუბიო. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ირანი გემებზე თავდასხმის და ჰორმუზის სრუტეში მოძრაობის შეფერხებისთვის გააკრიტიკა. ურთიერთგაგების მემორანდუმი ძალაში ვერ იქნება, თუ ისინი მის პირობებს არ ღვევენ. ისინი კვლავ გვიგზავნიან სიგნალებს, რომ საუბარი და მოლაპარაკებების გაგრძელება სურთ, თუმცა ჩვენ მათ ქმედებებს პასუხობთ. მათი ქმედებები კი ის არის, რომ უშვებენ რაკეტებს და დრონებს გემების მიმართულებით, მათ შორის დღესაც, აღნიშნა რუბიო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი ტალღა წარმატებით დაასრულა. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. სარდლობა სამიზნეებს შორის იყო ირანის სამხედრო სარდლობის ცენტრები, საჰაერო თავდაცვის და სანაპირო სათვალთვალო ობიექტები, საზღვაო შესაძლებლობები, რაკეტების და დრონების გაშვების ადგილები და საკომუნიკაციო ქსელები, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში ასევე აცხადებენ, რომ მათი მიზანი იყო კიდევ უფრო შეემცირებინა ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა ჰორმუზის სრუტეში მოძრავ კომერციულ გემებს და სამოქალაქო მეზღვაურებს. ამასთან ირანულმა მედიამ გაავრცელა ცნობა, რომ ირანმა მტრის სამიზნეების მიმართულებით რაკეტების კიდევ ერთი ტალღა გაუშვა. გაერთიანებული სამეფოს საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრის განცხადებით მიიღო ინფორმაცია, რომ ომანის სანაპიროსთან ჰორმუზის სრუტის სიახლოვეს გემს ცეცხლი გაუჩნდა. ხანძრის გამოწვევი მიზეზი ამ დროისთვის დადასტურებული არ არის, განაცხადეს საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრში. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა კი თქვა, რომ 2 დაუმორჩილებელი ტანკერი მათი სამიზნე გახდა მას შემდეგ, რაც ისინი ომანის სანაპიროსთან მდებარე წყლების გავლით ჰორმუზის სრუტის სამხრეთ მარშრუტის გადაკვეთას ცდილობდნენ. დაბოლოს სპორტი. არგენტინის ნაკრების გულშემატკივრები ბუენოს-აირესის ცენტრში ობელისკთან საპროტესტო აქციაზე პოლიციას დაუპირისპირდნენ. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შემდეგ ქალაქის ცენტრში შეკრებილთა ნაწილმა პოლიციის მისამართით ქვების და ბოთლების როლა დაიწყო, რის გამოც უსაფრთხოების ძალებმა მიმდებარე მთავარი გზები გადაკეტეს. ხელისუფლებას და დაშავებულებსა და დაკავებულებზე ინფორმაცია არ დაუდასტურებია. პარალელურად არგენტინის პრეზიდენტმა ხავიერ მილეიმ განაცხადა, რომ ქვეყანაში ნაკრების ვიცე-ჩემპიონობის აღსანიშნავად ეროვნული დღესასწაულის დღე გამოცხადდება. თარიღი კი მოგვიანებით მოთამაშეებთან და საწვრთნელ შტაბთან შეთანხმებით განისაზღვრება. მე შეგახსენებთ, რომ არგენტინის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებთან ანგარიშით 1-0 დამარცხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
4: რეკლამა.
5: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
5: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-1028.

0: ბათუმში ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნელი უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. უკვალოდ გამქრალი ძაღლები და აქცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან. უკრაინელებმა რუსეთში პოდოლსკის ნავთობბაზა დაბომბეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს. უწყება წერს, რომ დაკავებულები თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე ინტერპოლის წითელი ცირკულარით საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდნენ ამჟამად ორივე დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. თავრობის ადმინისტრაციასთან ცხოველთა უფლებადამცველების აქცია გაიმართა. შეკრებილებმა მიუსაფარი ძაღლების გაუჩინარება გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ აქვთ ეჭვი, რომ უპატრონო ცხოველებს მომწამლელი აირით კლავენ, შემდეგ კი კვალის დასაფარად სხვადასხვა ლოკაციაზე ფარულად მარხავენ. ისინი აღნიშნულ ფაქტებზე გამოძიების დაწყებას და შესაბამისი უწყებებისგან განმარტებებს ითხოვენ. აქციის მონაწილეებს უსმენთ.
2: დაღლები უჩინარდებიან უცნაურად და ვერავის ცოცხალს ვერავინ თვეებია უკვე ვერ პოულობს. სედაც ეჭვი ქონდა ყველას, რომ ამ ძაღლებს ცოცავდნენ. ჩემი კონკრეტული თეისი კიდე არის ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ეს ეხებოდა დაუსახლებელ ადგილს დღეს, სადაც ეს ძაღლები არავის ხელს არ უშლიდნენ. ფუბლიკით, ცრიდით, ჩვენ თვითონ მე, ჩემი მეგობრები, ერთი დიდი გუნდი ვიყავით, მისულებს უკვე იმ ხელანაწილი არ დაგხვდა და საჭმლის

0: წაყვანაზე არის ლაპარაკი, რაც იწვევს უფრო მეტი აგრესიული ძაღლის მომრავლებას, ანუ აგრესიულებს ვერ იჭერენ და ადვილად დასაჭერები მიყავთ. შესაბამისად, ეს ამას აკეთებენ ესენი იმისთვის, რომ გაათავისუფლონ ადგილი ახალი გასასტერილებლებისთვის, რომ ახალი გამოგდებული ძაღლები გაასტერილონ, აცრან და ბიუჯეტი გახარჯონ ამაში და სრული განუკითხავობა ხდება.
1: ნაიდან ხელი მიდის და თითი სახელმწიფოსკენ, მე მიმაჩნია, რომ ამის სათავეში უნდა დადგეს პირველ რიგში სახელმწიფო და მისი ინტერესი უნდა იყოს, რომ გამოვიყოდესაც მე მეუბნებია, რომ შენ ხარ დამნაშავე ჯვარი მწერია, მე უნდა ვიყო ინიციატორი, რომ ჩემი სიმართლე დავამტკიცო, ხო? იმიტომ რომ რეალურად 35 ძაღლი არ არის ბაბუაწვერა, რომ სული შეუბერო და ჰაშ გაიფანტოს. ფსიქოლოგიურად ძალიან ცუდა თავარ, სხვარზე ვარ ადამიანებო და აი ძალიან მეშინია რამე არ მომივიდეს რა, იმიტომ მე ამას მორალურად ვეღარ ოძლებ.
2: გადაიტვირთება თუ არა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები, დონალდ ტრამპის წერილი და მაკა ბოჭორეშვილის ვიზიტი ვაშინგტონში. მართველი გუნდისთვის სწორედ ამ მოლოდინს ქმნის. მრავლესობაში ამბობენ, რომ წერილში მნიშვნელოვანი გზანილებია, რომლებიც აშკარად მეუთითებს პრეზიდენტ ტრამპის და მისი ადმინისტრაციის განწყობას ითანამშრომლონ საქართველოს მთავრობასთან. შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპი წერილში მადლობას უხდის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამერიკის დამოუკიდებლობის 250-ე იუბილეის მილოცისთვის და აღნიშნავს, რომ მოუთმენლად ელის თანამშრომლობის გაძლიერებას. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე, თავდაპირველად ირაკლი ქადაგიშვილს მოუსმინოთ.
3: ტრამპის წერილი ეს იყო, რა თქმა უნდა, სამადლობელო წერილი, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ რა ფასეულობებზე საუბრობდა ამ წერილში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ეს ის ფასეულობებია, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება სულ მუდამ აკეთებს, ასე თქვა, აქცენტს და ამ ფასეულობების საფუძველზე სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის განახლება და რაც თავარი არის, ამ წერილში მკაფიოდ ჩანდა ამერიკის შეერთებული შტატების სურვილი საქართველოსთან მომავალი თანამშრომლობის აღდგენისა და გაფართოების. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს არის გზავნილი, რომელიც გვაძლევს ჩვენ იმის იმედს, რომ ეს ურთიერთობა მართლაც დაიწყება ახალი ფურცლიდან და იქნება ორივე ქვეყნისათვის მეტად მნიშვნელოვანი.
2: სალომე ზურაბიშვილი ხელისუფლებას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ სტანდარტული დიპლომატიური პასუხის საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვა წარმოჩენა რეალობას არ შეესაბამება. მეხუთე პრეზიდენტის შეფასებით მსგავსი ინტერპრეტაციებში და აუდიტორიაზე გათვლილი პოლიტიკური მესიჯბოქსის ნაწილია. სალომე ზურაბიშვილს და გიორგი რუხაძეს მოუსმინოთ.
4: რამე რო იცოდნენ საერთოდ და უვიცები და გაუნათლებლები არ იყვნენ ბოლომდე, ეცოდინებოდათ, რომ ყოველ ასეთ მილოცვაზე 4 ივლისს გულისხმობ მოდის პასუხი, რომელიც არის დაწერილი სადღაც რომელიმე ქვე სამდივნოს მიერ.
5: იგივე წერილი რო აიღოთ და სახელი და გვარი შეცვალოთ და ზიმბაბვეს გაუგზავნოთ, რამე არ გამოვა, ხო ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ სულ ორი აბზაცია. პირველი არის დიდი აბზაცი, სადაც წერი ამერიკა რასზე იმობს და რატომ და რა ღირებულებებზე დაგრძნობით, და მეორე პატარა ზდილობიანი აბზაცი, რომ თუ აი მზემოთ ღირებულებებს იზიარებ, ჩვენ ერთად რაღაც კარგ რაღაცებს გავაკეთებთ. ანუ ეს წერილი იყო, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოს მოერგება, საქართველოსაც, აზერბაიჯანსაც, იმასაც რა ქვია, შეიძლება საფრანგეთსაც და შეიძლება ზიმბაბვესაც.
2: გაწმენდით, ის ამუშავები მიმდინარეობს შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი წყალტუპო ცაგერი ლენტეხი ლასტილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე. საყდრის ხიდის მიმდებარე აღნიშნულ ტერიტორიაზე მდინარის ადიდების შედეგად წყალი საავტომობილო გზაზე გადავიდა, რის გამოც უსაფრთხოების მიზნით ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით აიკრძალა. თემაზე გიორგი ორმოცაძეს მოუსმინოთ.
6: შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისის წყალტუბო ცაგერი ლენტეხი ლაზდილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე გუშინ 19 ივლისს ადიდა მდინარე და გადმოვიდა საავტომობილო გზაზე, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე ამ დროისთვის აკრძალული ავტოტრანსპორტის მოძრაობა წყლის დონის დაწევისთანავე დაიწყეთ გაწმენდითი სამუშაოები, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს. ადგილზე სრულად არის მობილიზებული ყველა საჭირო მძიმე ტექნიკა, რომელიც სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო სამუშაოებშია ჩართული და იმას ვიტყვი, რომ მოკლეს ვადებში შევძლებთ ავტოტრანსპორტის გადაადგილების სრულად აღდგენას.
2: დასრულების ეტაპზეა სტიქიის სარეაბილიტაციო სალიკვიდაციო სამუშაოები თელავში. 12 ივლისის სტიქიამ კახეთში, განსაკუთრებით თელავი დააზარალა. ადიდებულმა თელავის ხეობა, ქალაქის ცენტრალური ნაწილი დატბორა, დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, საცხოვრებელი კორპუსების პირველი სართულები, კერძო და კომერციული ობიექტები.

0: საამებით ფუნქციონირება შეწყვიტა სამედიცინო დაწესებულებამ. სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დროისთვის სამი სამართზე მიმდინარეობს. ზარალ სპეციალური კომისია დაითვლის. სახელმწიფო წმუნებულს კახეთის მხარეში პლატონ კალმახელიძეს მოგზმინოთ.
1: მიმდინარეობს გაწმენდით სამუშაოები დამბების მიმართულებით, გზა გავიდა მესამე დამბამდე, წმინდება კალაპოტი, 18 ერთეული მძიმე ტექნიკა მუშაობს ამწუთას დამბების მიმართულებით, ასევე ალაზნის მიმართულებით. პირველადი ინფორმაცია უკვე გადაცემულია რეგიონული განვითარების სამინისტროში, ოფიციალური სახით რამდენიმე დღეში გადაიგზავნება. სტიქიის ლიკვიდაციის ფონდში აღნიშნული ინფორმაცია და დაიწყება შესაბამისი პროცედურები სამუშაოების პროექტირებისთვის და შემდგომში სამუშაოების დაგეგმვისთვის, რაც შეეხება თელდინარ თელავის ხევს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უწყვეტ რეჟიმში გააგრძელებს და დაასრულებს როგორც დამბების, ისევე კალაპოტის რეაბილიტაციას.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. უკრაინამ რუსეთში პოდოლსკის ნავთობაზა და პოდოლსკთან არსებული ლოგისტიკური ჰაბი დაბომბა. ინდუსტრიული საწყობი იწვის დომოდედოვოშიც. ინფორმაცია და კადრები ადგილობრივ ტელეგრამ არხებში ვრცელდება. მანამდე მოსკოვის მერმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ გვიან ღამით მოსკოვის რეგიონს თავს 400-ზე მეტი დრონი დაესხა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის მიმართულებით დარტყმები იორდანიასა და ერაყში დაღუპული ამერიკელი სამხედროების პატივსაცემად განხორციელდა. ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაღუპული სამხედროების გამო წუხს, თუმცა მისივე თქმით დიდი პატრიოტები იბრძოდნენ იმისთვის, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ ჰქონოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით ვე ირანს სამხედრო თვალსაზრისით პრაქტიკულად აღარაფერი დარჩა. ისევე თქმით თეირანს მხოლოდ მცირედი სარაკეტო შესაძლებლობები აქვს, სრუტის კონტროლი კი ამერიკის ხელშია. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ იუდით პოლგარს, რომელიც ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო მოჭადრაკე ქალად ითვლება, სთხოვს უნგრეთის პრეზიდენტის თანამდებობა დაიკავოს. ჩვენ ქვეყანას ესაჭიროება ერთიანობა, მშვიდობა და პრეზიდენტი, რომლითაც ყველა უნგრელი იამაყებს. პრეზიდენტობა სამსახური არაა, სამუშაო ადგილი არა, ეს უმაღლესი მსახურება. პრეზიდენტის ამოცანა ემსახურებს და წარმოადგენს ყველა უნგრელი, წერს უნგრეთის პრემიერი სოციალურ ქსელში. მადიარმა აღნიშნა, რომ 49 წლის პოლგა შეუძლია ერის ერთიანობის სიმბოლო გახდეს. ისევე განმარტებით 20 ივლისს, ანუ დღეს, პოლგა შეხვდება და კითხავს, დათანხმდება თუ არა პრეზიდენტის თანამდებობაზე ნომინირებას. პერუში მომხდარი ორი მიწისძვრის შედეგად სომცირე 6 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 21 დაშავდა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. პერუს ეროვნული სეისმოლოგიური ცენტრის ანგარიშის მიხედვით 5.1 მიათედი და 3.7 მიათედი მაგნიტუდის მიწისძვრების ეპიცენტრი ჰუნინის მთიანი რეგიონის ჩუპაკას პროვინცია იყო, ლიმანიდან დაახლოებით 300 კილომეტრში. წინასწარი მონაცემებით დანგრეულია დაახლოებით 58 საცხოვრებელი სახლი, 18 კი დაზიანდა. უსახკარო დაახლოებით 300 ადამიანია დარჩენილი. და ბოლოს სპორტი. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთის ნაკრებთან დამარცხების შემდეგ არგენტინის ეროვნული ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ მეტოქის უპირატესობა აღიარა. დამწუხრებული ვართ, მაგრამ ვიცი, რომ მოგებისთვის ყველაფერი გავაკეთეთ. ბევრი რამ აქვს სათქმელი თუ როგორ მოვედით აქამდე, მაგრამ აღარ ღირს. მინა მადლობა გადაუხადო ამ ბიჭებს კიდევ ერთი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისა და ბოლომდე ბრძოლისთვის. ესპანეთი უკეთესი იყო, ეს სიმართლეა. ვაფასებ, რაც მათ გააკეთეს ჩემპიონობის მოსაპოვებლად. ჩვენ შესანიშნავი ვართ გამარჯვების დროს, თუმცა ვაჩვენეთ, რომ ღირსეულად წაგებად შეგვიძლია. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერს დავივიწყებთ, რაც ფინალში გასასვლელად გავაკეთეთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
4: Реклама. თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2244-33-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

0: საქართველოს რუსეთს ძებდილი პირი გადასცა. ჩხუბი კახეთის სასტუმროში ადვოკატი ეჭობს, რომ მოწმეებზე ზეწოლა მიმდინარეობს. სუმისა და დონეცკის ოლქებზე რუსეთის დარტყმების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, 20 კი დაშავდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. საქართველოს რუსეთს საერთაშორისო ძებნაში მყოფი კაცი გადასცა. ინფორმაციას და კადრებს ამის შესახებ რუსეთის საგამოძიებო უწყებები ავრცელებენ. საჯაროდ გავრცელებული ცნობებით საქართველოდან ექსტრადირებულია დაღესტანში დაბადებული რასულ კაიტმაზოვი. კაც რუსეთის ტერიტორიაზე მომხდარი ყველობას ედავებიან. ადვოკატი ლაშა კაპანაძე არ გამორიცხავს, რომ სასტუმროში მომხდარი დაპირისპირების მოწმეებზე ზეწოლა მიმდინარეობდეს. ამის შესახებ მან ტევ პირველისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა და გუშინ გვიან ღამით პოლიციის განყოფილებასთან მომხდარი დაპირისპირების დეტალებზე გაამახვილა ყურადღება. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მომღერალი ალექსანდრე მრელაშვილი გუშინ მეორე დაიბარეს გამოკითხვაზე. კაპანაძის ინფორმაციით, განყოფილებიდან გამოსვლის დროს მოწმე ამბობდა, რომ ჩვენება მიცემული ჰქონდა უკვე და შეცვლას არ გეგმავდა, რის შემდეგაც პოლიციელებმა ის განყოფილებაში ძალის გამოყენებით შეიყვანეს. მოუსმინოთ ადვოკატს, ასევე რუს ტურისტს, რომელიც მომხდარი ფაქტის განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობს.
2: ამბობს ალექსანდრე მელაშვილი ესეთ რაღაცას, რომ სასტუმროს მესამე სართულიდან გადმოასხეს რაღაცა ციტხე, დაესხა აპარატურას და დაზიანდა. ამის შემდგომ ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში იმყოფებოდა გამოკითხვაზე. საღამო საათებში, როდესაც გაყოფილებასთან იმყოფებოდით, ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა განყოფილებიდან და განაცხადა ესეთი რაღაცა, რომ მიცემული ქონდა უკვე ჩვენება და არაფრის შეცვლას არ აპირებდა. პოლიციელებ გამოეკდნენ ამაზე, ძალის გამოყენებით შეიყვანეს შემდეგ პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში. მერე იქ უკვე რა მოხდა, აღარ ვიცი და მოგვიანებით ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა განყოფილებიდან, ისე რომ არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია, ჩქარი მანქანა, ჩქარი ნაბიჯები წავიდა, ჩაჯდა მანქანაში და წავიდა.
3: მოწმეებზე სავარაუდოდ ზეწოლა მიმდინარეობს, ახლა ეჭვი გაქვთ.
2: ფიქრობ, რომ მიმდინარეობს, რადგან ჩემთვის გაურკვეველია, თუ ერთხელ იქნა დაბარებული

0: ცხვირზე, ანუ ასე ვთქვათ, არაფერი არ ეკეთა, როდესაც თუ ამბობენ, რომ ვთქვათ, ცხვირის მის მოტეხილობა არის და ასე შემდეგ, მაგ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ცხვირი უნდა ქონდეს ადამიანს შეხვეული. არანაირი შეხვეობა არ ქონია მას. აღნიშნულმა რუსმა ქალბატონმა უარი განაცხადა საქართველოსი ოპერაციის გაკეთებაზე და ფაქტობრივად კლინიკიდან არის გამოშვებული, გამოწერილი და მას ჩვეულებრივად გამოიყურება, არანაირი დაზიანება არ ეტყობა. მათ ადვოკატს ესაჭიროება გარკვეული მტკიცებულება. რა მიზნით ესაჭიროება ეს ცხადია, ცდილობენ რომ გიორგი ჭიღლაძეს დაუმძიმონ ბრალი.
1: მე საქართველოში უკვე მერვედ ვიმყოფები, მაგრამ აქამდე არასდროს ასეთი რამ არ მომხდა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვახდინეთ პროვოცირება რაიმეთი იმის, რაც მოხდა. არ გაგვიკეთებია ის ყველაფერი, რასაც ინტერნეტში წერენ. დახალის დაბადების დღეზე ვიყავით ხუთი გოგო, სხვა ადამიანები კი ქვემოთ ქორწილზე იმობდნენ. ჩვენ დავიწყეთ დაბადების დღის აღნიშვნა, გავხსენით შამპანური და ვიყავით აივანზე და იქიდან ვიყურებოდით აშკარად, რაღაც არასწორად გაიგო მეორე მხარემ. მაგრამ ერთ მნიშვნელოვნად მინდა რომ ჩვენს გოგოებს არ დაუწყიათ კონფლიქტი. ჩვენს გოგოებს არასდროს გამოუხატავთ არანაირი შეურაცხყოფა არც ერთი ერის მიმართ. როდესაც ეს ადამიანი შემოვიდა ოთახში, აი ვიდეოც არსებობს, ის იყო არაადეკვატური, მას ჰქონდა არაადეკვატური თვალები და ჩვენ ყოველ შეგვეშინდა. თავად სასტუმროს რაც ეხება, ისინი არაფერში დაგვეხმარნენ. მათ დიდი შეცდომები დაუშვეს, გვითხრეს არ გაიხედოთ ფანჯრიდან, იყავით ოთახშიო. ჩვენც ისეთი სტუმრები ვიყავით იმ სასტუმროში, როგორც ის ადამიანები ვინც ქორწილს იხდიდა. სასტუმრომ არაფერი გააკეთა ჩვენს დასაცავად და კონფლიქტის მოსაგვარებლად საერთოდ არაფერი.
2: თქვენ რუსტურის პირველის თარგმანით უსმენდით. განაგრძობთ გამოშვებას და მე შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო ალექსანდრე მრელაშვილის წინააღმდეგ. ის პოლიციის განყოფილებაში მოწმის სახით გამოსაკითხად დაიბარეს, რადგან სწორედ ის ბღეროდა 18 ივლისს თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც ინციდენტი მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში კი მედიას უთხრეს, რომ გამოკითხვის დროს მან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიციელებს, შემდეგ კი პირადი ნივთების შემნახველი სივრცე დააზიანა. მრელაშვილი დაკავებული არ არის. ცემა პოლიციის განყოფილებაში კიდევ ერთი მსხვერპლი პოლიციელებს ძალადობასა და დანაშაულის იძულებით აღიარებაში ამხელს. ახალგაზრდა კაცის ისტორია, რომელიც შაბათის ეთერმა გაასაჯაროვა, იურისტების განხილვის თემა. რეზი ჯინჭარაძის და მისი ძმის სახელი სხვადასხვა საქმეებშიც ფიგურირებს. იქნება ეს მოქალაქეებზე ძალადობა, მათ შორის სამოქალაქო აქციებსა და პოლიციის შენობებში ჩადენილი დანაშაულის იძულებითი აღიარების ფაქტები. აქტივისტები ამბობენ, რომ პოლიციელები განსაკუთრებით ქალი აქტივისტების მიმართ შეუწყნარებლობით გამოირჩეოდნენ. ელენე ახობაძეს და აქტივისტებს მოუსმინოთ.
3: ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ, ერთ-ერთი ძმა ფიგურირებს ჩემი შვილის საბასკეტბოლის საქმეში, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საბასწამებაში. ასევე სხვათა შორის ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ თორნიკე ცრომ და აკავეს ჩემი მეორე ბიჭი თორნიკე სხვიტარიძე. იმ საქმეშიც მოწმის სახით მოვიდა საბას ძალადობაზე. კონკრეტულად აქვს მიღებული მონაწილეობა რეზი ჯინჭარაძეს, რომელიც მერე სასამართლოზე მოწმედ მოვიდა.
4: ჩვეულებრივად რა სამქალაქო ფორმაში დადიოდა და აკავებდა ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო, რაღაცა გზაზე დგომის გამო. მაშინ როდესაც ეს კანონები, რომელიც შემოიღეს ახლა 2026 წელს, ეს კანონები არ იყო. ოპერასთან დავინახე, როგორ აკავებდა დავით გუნაშვილს. დავით გუნაშვილს უკვე ეკეთა ხელბორკილები და ცემდა ხელბორკილ დადებულ ადამიანს. იყო გოგოებისგან ისიც გაჟღერებული, რომ რაღაცნაირად ძალიან ცუდად ეხებოდა სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე. რაც რეალურად ადამიანის განრიდება არ მოითხოვს იმას, რომ რაღაცა ადამიანს შეეხო რაღაც ის ადგილა, სადაც ის თავს შეურაცხყოფლად და შევიწროებულად იგრძნობს. და ნუ შესაბამისად ხო რეზისგან ყოველთვის იყო ეს რაღაცა აგრესიული დამოკიდებულება, რაღაცა ძალადობრივი ქმედებები იყო შეერთ.
5: გელახასაიას დამკავებმა პოლიციელმა მიმართა, რომ თითქოს მოძალადები ყოფილიყავით მის მეგობრაში ყველა, ეს განპირობებული იყო იმით, რომ მის ძმას ყავდა დაკავებული საბას ხვეტარეძე, რომელიც ყველა მეცეს რო აწამეს განყოფილებაში და დაზრებული სტატუსი აქვს მას. და ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, როდესაც ეს სიტყვები გავიკეთ პოლიციისგან, ვინ იქნებოდა ეს ადამიანი, ეს დააკავებდა გელახასაიას, იმიტომ რომ ასე გადამტარებული არიან ჯინჭარაძეები აქციის მონაწილეებზე და მაშინ ვიცოდით, რომ ეს იქნებოდა რეზი ჯინჭარაძე.
2: შვედეთმა საქართველოს საჯარო სექტორის წარმომადგენელმა

0: რომლებისთვის ევროპულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე წვდომა წელსაც შეზღუდა. საუბარია შვედეთის ინსტიტუტის მიერ სრულად დაფინანსებულ სასწავლო ტრენინგებზე, რომელთა სამიზნე ქვეყნების სიიდან საქართველო, აზერბაიჯანსა და ბელარუსთან ერთად უკვე მეორე წელია ამოღებულია. არსებული ინფორმაციით გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლების ანტიდასალუ რიტორიკას და გამჭვირვალობის კანონის მიღებას უკავშირდება. გარდა ამისა, უკვე მეორე წელია ქართველი საჯარო მოხელეები ნიდერლანდების მთავრობის მიერ დაფინანსებულ პროგრამა მატრაში აღარ მონაწილეობენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ სუმისა და დონეცკის ოლქებზე განხორციელებული დარტყმების შედეგად 5 მშვიდობიანი მოსახლე დაიღუპა, 20 ადამიანი კი დაშავდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, გასული დღეღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა სუმის ოლქის 27 დასახლებულ პუნქტს დაარტყეს. დაზიანდა კრიტიკული ინფრასტრუქტურული ობიექტები, სამრეწველო საწარმოები, ბენზინგასამართი სადგურები, მაღაზიები, საწყობების და ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობები, კულტურის დაწესებულებები, საცხოვრებელი სახლები, ასევე სატრანსპორტო საშუალებები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ირანთან კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის კვლავ ღია. ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ დიპლომატიისთვის. ეს უნდა იყოს რეალური, ეს უნდა იყოს გარიგება, რომლის დასაცავადაც ისინი მზად იქნებიან. ერთი კვირის წინ ირანს უნდა გაეკეთებინა განცხადება, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია იქნებოდა და ისინი აღარ დაესხმებოდნენ თავს გემებს. ამის ნაცვლად სამ გემს დაესხნენ თავს, ასე რომ მათი ქცევა უნდა შეიცვალოს, რათა ჩვენიც შეიცვალოს. არ შეიძლება კონდეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი თუ მისი პირობები ირღვევა. შეერთებული შტატები ყოველთვის ღიაა დიპლომატიური გადაწყვეტისთვის, არაერთხელ ცადეთ ირანთან და კვლავ განაგრძობთ ცდელობას, აღნიშნა რუბიომ ჟურნალისტებთან საუბრისას. დარხოვინის ბირთვული ობიექტის დაბომბვის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ქაზემ ღარიბაბადიმ განაცხადა, რომ ირანი შესაბამის ზომებს მიმართავს. ღარიბაბადიმ ასევე აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმა დარხოვინის ატომურ ელექტროსადგურზე ირანის მშვიდობიანი ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ მიმართულ საშიშ თავდასხმას წარმოადგენს და ამის შედეგებზე პასუხისმგებლობა სრულად შეერთებულ შტატებს დაეკისრება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კანადის ტყის ხანძრებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ამ საკითხზე კანადის პრემიერ-მინისტრთან მარკ კარნისთან დიალოგი ჰქონდა. ტრამპის თქმით, გავრცელებული კვამლი ამერიკის შეერთებული შტატების ჰაერს აბინძურებს. მას უთხარი, რომ უნდა შეაჩეროს ეს ხანძრები, რომლებიც ჩვენ ჰაერს წამლავს. კარგი ურთიერთობა მაქვს კარნისთან, მაგრამ უნდა შევაჩეროთ ეს ხანძრები. ჩვენ შეგვიძლია დახმარება, მაგრამ მათ ზიანი უნდა აგვინაზღაურონ ან შესაძლოა ტარიფები დავაწესოთ, განმარტავს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. და ბოლო სპორტი. ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დელა ფუენტემ მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტულის მოპოვების შემდეგ, ჩემპიონის ტიტულის მოპოვების შემდეგ მედიისთვის კომენტარი გააკეთა. განსაკუთრებით მიამაყება ფეხბურთელთა ეს თაობა, რომელიც გამარჯვების იდეით იზრდებოდა და ერთიანი ნამდვილი ოჯახის მაგალითი დაგონახა. ისინი უდიდესი ნიჭის მქონე მოთამაშეები არიან და მათთან მუშაობა ჩემთვის დიდი პატივი იყო. აღფრთოვანებული ვარ, როდესაც უკან ვიხედები ფეხბურთელებთან ბევრი ვისაუბრეთ, ჩვენ ყველა ფერი მოვიგეთ და ეს შესანიშნავია. ეს არის მოთამაშეთა თაობა, რომლითაც ესპანეთ შეუძლია იამაყოს. ერთად უფრო ძლიერები ვართ, განაცხადა ესპანეთის ნაკრების მწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია, ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: რეკლამა.
4: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი პოლიციის მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობის პრაქტიკას საგანგაშოდ მიიჩნევს. დრონებით მასირებული შეტევა მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქზე. ესპანეთში ეროვნული ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯვების აღნიშვნის დროს შადრევნის ნაწილი ჩამოინგრა არის მსხვერპლი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ბოლოთოებში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეებზე ფიზიკური ძალადობის შესახებ გავრცელებულ არაერთ ინფორმაციას ეხმაურება. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ ეს შემთხვევები დაკავებულების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის პრაქტიკის ნორმალიზების მორიგი მკაფიო დადასტურებაა. ბოლო პერიოდში გახმაურებული არაერთი საქმე აჩვენებს, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან ძალადობა, არასათანადო მოპყრობა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება უკვე დიდი ხანია ცალკეული თანამშრომლების ერთეულ გადაცდომებს გასცდა და საპოლიციო ძალადობა სისტემის ყოველდღიურობის შემადგენელ ნაწილად იქცა, რასაც სახელმწიფოს პოლიტიკური ნების არარსებობა, ინსტიტუციური კონტროლის სისუსტე, დაუსჯელობის კულტურა და პოლიტიკური გავლენები ქმნის. ბოლო წლებში საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის და დე-ფაქტო ავტორიტარიზმის ფორმალიზებების პრობლემა კიდევ უფრო მკაფიო წარმოაჩინა. დემოკრატიული ინსტიტუტების შესუსტება, მართველი პარტიის ხელში ძალაუფლების კიდევ უფრო მაღალმა კონსოლიდაციამ, პოლიტიკური პლურალიზმის შეზღუდვამ და ფუნდამენტური უფლებების და თავისუფლებების დაცვის სტანდარტების გაუარესებამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი პოლიციის პოლიტიკური პროცესების სამართავად გამოყენებას, წერია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადებაში. 25 წლის ალექსანდრე გოგოჭურის საქმის გახმაურების შემდეგ დემონსტრანტები და აქციაზე დაკავებული პირების მშობლები იმ პოლიციელებზე ალაპარაკნენ, რომლებიც არჩადენდი დანაშაულისთვის დაკავებულმა კაცმა შაბათის ეთერთან დაასახელა. საუბარია დუშეთის რაიონული სამართველოს უფროსზე რეზო ჯინჭარაძეზე, რომლის განყოფილებაში გოგოჭურის თქმით ძალადობის შედეგად მიეცემინეს ჩვენება. ამ თემაზე ელენე ახობაძეს და სხვა აქტივისტებს მოუსმინათ.
2: ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ, ერთ-ერთი ძმა ფიგურირებს ჩემიშვილის საბასკეტბოლის საქმეში, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საბას წამებაში. ასევე სხვათა შორის ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ თორნიკეს, რომ დააკავეს ჩემი მეორე ბიჭი თორნიკეს ხვიტარიძე, იმ საქმეშიც მოწმის სახით მოვიდა საბას ძალადობაზე. კონკრეტულად აქვს მიღებული მონაწილეობა რეზი ჯინჭარაძეს, რომელიც მერე

0: რაც რეალურად ადამიანის განრიდებას განრიდება არ მოითხოვს იმას, რომ რაღაცა ადამიანს შეეხო რაღაც ის ადგილი, სადაც ის თავს შეურაცხყოფილად და შევიწროებულად იგრძნობს. და ნუ შესაბამისად ხო რეზისგან ყოველთვის იყო ეს რაღაცა აგრესიული დამოკიდებულება, რაღაცა ძალადობრივი ქმედებები იყო შეერთ.
1: გელახასაიას დამკავებელმა პოლიციელმა მიმართა, რომ თითქოს მოძალადებები ყოფილიყავით მის სამეგობროში, ყველა ეს განპირობებული იყო იმით, რომ მის ძმას ყავდა დაკავებული საბაზხო ტარეძე, რომელიც ყველა მიცეს, რომ აწამეს განყოფილებაში და დაზრებული სტატუსი აქვს მას, და ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, როდესაც ეს სიტყვები გავიკეთ პოლიციისგან, ვინ იქნებოდა ეს ადამიანი, მის დააკავებდა გელახასაიას, იმიტომ რომ ასე გადამტერებული არიან ჯინჭარაძეები აქციის მონაწილეებზე და მაშინ ვიცოდით, რომ ეს იქნებოდა რეზი ჯინჭარაძე.
2: დონალდ ტრამპის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი გამოგზავნილ წერილს ქართული პოლიტიკური სპექტრი არაერთგვაროვ ნატაფასებს. ოპოზიციის აზრით, ერთი წერილი შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის აღდგენა ვერ მოხდება. მართლ გუნჩი კი აცხადებენ, რომ მათი მოლოდინი გამართლდა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობის აღდგენა ამერიკაში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყო. ამ თემაზე ამჯერად ირაკლი ფავლენიშვილს, გიორგი შარაშიძეს, კახა კალაძეს და სალომე ზურაბიშვილს მოგსმინათ.
3: როცა საუბრობთ ჩვენ გადატვირთვაზე, გადატვირთვა შეიძლება მაშინ, როცა სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება და სანქციები თემა მოხსნელი ხარ. აუცილებლად სტრატეგიული პარტნიორობა როცა შეჩერებულია ქვეყანასთან და სანქცირებული არის, ასე ვთქვათ, ამ მართველი ელიტის უდიდესი ნაწილი, ამ შემთხვევაში უკეთოს გადატვირთვაზე საუბარი, ნუ კარგად აჩვენებს რამდენიმე ძინმომარულებაში ივანიშვილის რეჟიმი, რომ ასეთი პროტოკოლური მილოცვები თუ პასუხები უბრალოდ მილოცვებზე არის ბათვის გადატვირთვის მაჩვენებელი.
4: ოცნებას და ირაკლი კობახიძეს საიმისო დრო აქვს საქმე, რომ ასეთი პროტოკოლური შაბლონური წერილები, რომელსაც ღებულობს ყველა ქვეყანა, ვინც თავის მხრივ ულოცავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღეს და ეს რაღაცა შიდა მოხმარებისთვის გამოიყენოს, რომ თითქოს რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობების გადატვირთვას აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ადგილი, აი ეს არის მთავარი პრობლემა. თუ ოცნებას სურს დაანახოს ქართველ ხალხს რეალური ნაბიჯები ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ზოგადად ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობების გადატვირთვის და გაუმჯობესების, მაშინ თავად უნდა გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. თავად უნდა შეცვალოს ანტიდემოკრატიული ქცევა.
5: საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლიდან. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამჭვირვალეები, მზად ვართ მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის. კატეგორიულად მიუღებელი იყო ჩვენთვის ის არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც წინა ადმინისტრაციის პირობებში ხდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. მე მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული, ეს იყო უბრალოდ შანტაჟის და მუქარისთვის გაკეთებული. დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობ შესწევს იმის ძალა, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალოს.
6: რამე რო იცოდნენ საერთოდ და უვიცები და გაუნათლებლები არ იყვნენ ბოლომდე, ეცოდინებოდათ, რომ ყოველ ასეთ მილოცვაზე 4 ივლისს გულისხმობ. მოდის პასუხი, რომელიც არის დაწერილი სადღაც რომელიმე სამდივნოს მიერ.
2: ვინცა გადაზროდნებს არავის მოსწონს ბილდ სიტყვაობა ერთმანეთის შეურაცხყოფა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომელიც სოციალურ ქსელებში სიძულვილის ენის არსებობას ეხებოდა. მისივე თქმით, მსგავსი ქმედებების წახალისება გარდანაა თავსმოხოული და ამ მიზნით გარკვეული ოდენობის თანხაც იხარჯება. უცნაური ამბები ხდება საქართველოს საბანკო სისტემაში. კომერციულ ბანკებს არ უნდათ ეროვნული ბანკის ფული. ეროვნული ბანკი უნდა განმარტავდეს ამ მოვლენას. ამის შესახებ განცხადება ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა რომან გოცირიძემ სოციალურ ქსელში გაავრცელა. მისივე განმარტებით 31 დეკემბერს კომერციულმა ბანკებმა ეროვნული ბანკისგან 4 მილიარდ 200 მილიონი ლარი ისესხეს. დღეისთვის ეს მაჩვენებელი 300 მილიონ ლარამდე ჩამოვიდა, რაც ანომალიური მოვლენაა. ეროვნული ბანკი უნდა განმარტავდეს ამ მოვლენას. ამ ფაქტს მრავალი მიზეზი აქვს, რომლებიც თავის მხრივ სხვა არამხოლოდ ფინანსური ხასიათის პროცესებზე მიგვითითებს, წერს რომან გოცირიძე.
7: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.

0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. გასული ღამის განმავლობაში და განთენიისას საფეთქებები იყო რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვთან. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული დრონებით მასირებული შეტევის შესახებ განაცხადა. მედიის ცნობით დარტყმა იყო ნავთობის საცავსა და საწყობების კომპლექსზე. მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინის მიერ სოციალური ქსელები დღეს დილის 6 საათისთვის გავრცელებული ინფორმაციით 19 ივლისს მოსკოვის რეგიონისკენ 400-ზე მეტი უპილოტო საფრენი აპარატი მიფრინავდა და მათი უდიდესი ნაწილი საჰაერო თავდაცვის ძალებმა შორეულ მისადგომებთან განეიტრალეს. სობიანინის თანახმად, უშუალოდ მოსკოვთან განადგურებულია 85 დრონი. რუსეთის დედაქალაქის მერს შედეგების შესახებ არაფერი უთქვამს. ირანი დიპლომატია საკუთარი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე განახორციელებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა ისმაილ ბაღაემ განაცხადა. ბაღაის კითხვა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების პერსპექტივაზე დაუსვეს მაშინ, როდესაც ამერიკამ თეირანზე იერიშები განაახლა. მე უარყოფ მიდგომას, თითქოს არჩევანი იყოს მხოლოდ ომსა და დიპლომატიას შორის. დიპლომატია არის ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს ვიცავთ, ისევე როგორც ომის საშუალებით, აღნიშნა ბაღაი. მისივე თქმით, ბოლო დღეების განმავლობაში შუამავლების მეშვეობით თეირანს შეტყობინებები გადაეცა, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტი სექტემბერში გეგმის შესაბამისად შედგება. რუბიოს თქმით, ისეთ ობძლიერ სახელმწიფოს შორის, როგორებიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი, ყოველთვის იქნება საკითხები, რომლებზეც ვერ შეთანხმდებიან. ენდი ბერნემი დღეს გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი გახდება და ამ თანამდებობაზე კირ სტარმერს შეცვლის. BBC-ის ინფორმაციით, სტარმერი პრემიერ-მინისტრის რანგში ბოლო მიმართვას გააკეთებს, რის შემდეგაც ის და ბერნემი მუკინგემის სასახლეში მეფე ჩარლზს ეწვევიან. ამის შემდეგ ახალი პრემიერ-მინისტრი დაუნინგ-სტრიტზე სიტყვით გამოვა. შეგახსენებთ, რომ ბერნემი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი პარასკევს აირჩიეს ლიდერად. და ბოლოს სპორტი. ესპანეთის ქალაქ საუდიტ როდრიგოში, სალამანკის პროვინციაში ეროვნული ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯვების აღნიშვნის დროს შადრევნის ნაწილი ჩამოინგრა. შედეგად მოზარდი დაიღუპა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, არბულ გურდოს სახელით ცნობილი შადრევნის ჩამონგრევის შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, მოზარდი შადრევნის შიგნით იმ დროს იმყოფებოდა, როდესაც ზედა ნაწილი ჩამოინგრა. ის მძიმე დაზიანებებით ქალაქის სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს, თუმცა მოზარდის გადარჩენა ვერ შეძლეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღეს.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: drink. Реклама. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
2: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: კახეთის სასტუმროში, სადაც დაპირისპირება მოხდა სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებენ. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების ვიზიტები შემცირდა. ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით რუსეთი ბალტიის რეგიონს და პოლონეთს მომდევნო სამიზნეებად განიხილავს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბა ტრცხილაძის წინა სასამართლოს ხდომა განახლდა. ხელოვნო პროცესზე დაკავებულის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გადასინჯვა მოხდება. სხდომის დაწყებამდე ტრცხილაძის ადვოკატმა ლაშა გულბიანმა განაცხადა, რომ დაცვის მხარე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობას დააყენებს და ისინი ბოლომდე იბრძოლებენ, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჯაშუშობაში გაამართლონ. ლაშა გულბიანს მოუსმინოთ.
2: თვითონ იქნება უკვე გადმოყვანილი ეყოლებათ, აღკვეთის ღონისძიება გადაისინჯება დღეს და პატიმრობის გაუქმებათ მოვითხოვთ, ან უფრო მსუბუქით შეხვდეთ, როგორც არის გიაო, ალბათ პატიმრობაში დატოვებენ, მაგრამ ჩვენ შემადგენლობას დავაყენებთ, რომ პატიმრობა გაუქმდეთ. ბრალს არ აღიარებს, უნებრივია და ბოლომდე ვიბრძოლებთ ჩვენ, რომ ეს ადამიანი ჯაშუშობაში გავამართლოთ, იმიტომ რომ რეალურად მართლა არ არის ჯაშუში და მთელ იმ დოკუმენტებში, ეგრეთ წოდებულ მტკიცებულებებში, რაც ბრალდების მხარემ ჩადო საქმეში, არ მოიპოვება არც ერთი არც პირდაპირ არამედ ირიბი მტკიცებულებაც კი, რომ შესაძლოა რაიმე ჯაშუური ქმედება განახორციელებს. აქ გრიფით დაიდუმლო მასალებს და დღემდე არ ამბობენ თვითონ რომელი ორი ქვეყანა. მე ვერ ვამბობ, ანუ შებოჭილი ვარ, იმიტომ რომ თვითონ არ ამბობენ. თან გაუთქმელობას უნდა ხელი მოწერილი და თქვა, ანუ აკაიდეთ მამიშვილებს, არაფერი არ გვაქვს დასამალი. ჩვენ პირიქით ჩვენ ვითხოვთ, რომ გაასაჯაროო მასალები და თუ ეს ადამიანი მართლა ჯაშუშია, დაუმკიცო საზოგადოებას მაშინ და მე ვამბობ, რომ არაა ჯაშუში. და რა ვიცი, აი დახურულია. ჩვენი მოთხოვნაა გაასაჯაროო ყველაფერი, გახსნას ცნობები, რაიმე ვიდეო მტკიცებულებას გამოაქვეყნებდნენ, თქვათ, რომ აი ეს ადამიანი ნამდვილად ჯაშუშია, თანხა აიღო, ინფორმაცია გადაწევთ, თქვათ, გვაქვეყნებს, ეგეთი რამე არ არის. საქმეში და აქედან გამომდინარე ურჩევნიათ, რომ რაღაც კომფორტულად რო იყვნენ, დახურონ ცნობები, გრიფით დაიდუმლო და ადონ საქმე.
0: კახეთში სასტუმრო აგარანის მამულში, სადაც დაპირისპირება მოხდა, არ პასუხობენ კითხვას, რატომ ვერ აღკვეთეს დანაშაული. როგორც სასტუმროს იურისტმა სერგი ცანავამ ტვ1-ს უთხრა პოზიციას წერილობით, მას შემდეგ გამოაქვეყნებენ, რაც პოზიციებში აჯერებენ, მოვისმინოთ ეს დიალოგი.
3: შემდეგ შარდიც გადაასხეს და იყო სასტუმროს მხრიდან ქმედითი ნაბიჯი, რომელიც გადადგით.
4: აი ეს პოზიცია გამოცხადდება დღეს, გამოქვეყნდება.
3: წერილობით და რატომ სიტყვერად არ შეგიძლიათ მითხრა?
4: ჩვენ გვინდა რომ ეს პოზიცია შევაჯეროთ და გამოაგზავნოთ.
3: რა უნდა შეეჯეროთ, რა მოიმოქმედა?
4: კომპანიამ რაც პოზიცია ჩააწერა, ეს ხუპის არ არის საქართველოს. სიტუაცია აღიწერება და გამოიცმა ერთიანი იყო.
3: ხო, მაგრამ ის რამდენი დრო გავიდა ამის შემდეგ?
4: ძალიან სამწუხარო შემთხვევა მოხდა, ძალიან ცუდია რომ ამ შემთხვევაში მოხდა ისაც მოხდა. და ამის ბედნიერი არავინ არ არის. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, კომპანიის პოზიცია დაფიქსირდება და გამოიცემა როგორც ასეთი. დოკუმენტურად. სხვა რაც კიდე მკითხოთ, იგივე პასუხს გაგცემთ ყველა შემთხვევაში სამწუხაროდ. ეხა ჩამოვედი მე თვითონ აი ამ ფასს და უახლოეს პერიოდში ამ ინფორმაციას გამოვცემ.
3: მე რომ ახლა შემოვიდე თქვენ სასტუმროში როგორც სტუმარი. სასტუმროს აივიდან სტუმრებს რომ ვაფიქრო,
4: მაგრამ მე ვერაფერს ვერ გეტყვი.

0: რიცხავს, რომ სასტუმროში მომხდარი დაპირისპირებების მოწმეებზე ზეწოლა მიმდინარეობდეს. ამის შესახებ მან ტევე პირველისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა და გუშინ გვიან ღამით პოლიციის განყოფილებასთან მომხდარი დაპირისპირების დეტალებზე გაამახვილა ყურადღება. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მომღერალი ალექსანდრე მრელაშვილი გუშინ მეორედ დაიბარეს გამოკითხვაზე. კაპანაძის ინფორმაციით, განყოფილებიდან გამოსვლის დროს მოწმე ამბობდა, რომ ჩვენება მიცემული ჰქონდა უკვე და შეცვლას არ გეგმავდა, რის შემდეგაც პოლიციელებმა ის განყოფილებაში ძალის გამოყენებით შეიყვანეს. მოუსმინოთ ადვოკატს და ასევე რუსტურის, რომელიც მომხდარი ფაქტის განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობს.
1: ამბობს ალექსანდრე მელაშვილი ესეთ რაღაცას, რომ სასტუმროს მესამე სართულიდან გადმოასხეს რაღაც ციტხე, დაესხა აპარატურას და დაზიანდა. ამის შემდგომ ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში იმყოფებოდა გამოკითხვაზე. საღამო საათებში, როდესაც გამოკითხვებასთან იმყოფებოდით, ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა გამოკითხვებიდან და განაცხადა ესეთი რაღაცა, რომ მიცემული ქონდა უკვე ჩვენება და არაფრის შეცვლას არ აპირებდა. პოლიციელები გამოეკდნენ ამაზე, ძალის გამოყენებით შეიყვანეს შემდეგ პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში. მერე იქ უკვე რა მოხდა, აღარ ვიცი და მოგვიანებით ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა განყოფილებიდან, ისე რომ არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია, ჩქარი მანქანით, ჩქარი ნაბიჯებით წავიდა, ჩაჯდა მანქანაში და წავიდა.
2: მოწმეებზე სავარაუდოდ ზეწოლა მიმდინარეობს, ახლა ეჭვი გაქვთ.
1: ფიქრობ, რომ მიმდინარეობს, რადგან ჩემთვის გაუკვეველია, თუ ერთხელ იქნა დაბარებული ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში გამოკითხვაზე, რატომ გახდა საჭირო მისი ხელახლა გამოკითხვა. გიორგი ჭიღლაძის გამოკითხვაზე ვიმყოფებოდით, აქ ადვოკატები, მოგვიანებით ეს პიროვნებებიც მოიყვანეს იმ დაზარალებულის ქალბატონის მეგობრები გამოკითხვაზე და მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ისინი ცალკე ოთახში იმყოფებოდნენ, მაგრამ ოთახიდან გამოდიოდა მისი ყვირილისმა პერიოდულად ჩამოვდიოდი ხოლმე დაბლა და ფაქტობრივად ფლიან ქუჩაზე ისმოდა მათი ყვირილის ხმა და ფაქტობრივად დაამხეს თავზე აქაურობა რუსებმა. აღსანიშნავია, რომ მას ცხვირზე, ანუ ასე ვთქვათ, არაფერი არ ეკეთა, როდესაც თუ ამბობენ, რომ ვთქვათ, ცხვირის მოტეხილობა არის და ასე შემდეგ, მაგ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ცხვირი უნდა ქონდეს ადამიანს შეხვეული. არანაირ შეხვეობა არ ქონია მას. აღნიშნულმა რუსმა ქალბატონმა უარი განაცხადა საქართველოში ოპერაციის გაკეთებაზე და ფაქტობრივად კლინიკიდან არის გამოშვებული, გამოწერილი და მას ჩვეულებრივად გამოიყურება, არანაირი დაზიანება არ ეტყობა. მათ ადვოკატს ესაჭიროება გარკვეული მტკიცებულება. რა მიზნით ესაჭიროება ეს ცხადია, ცდილობენ რომ გიორგი ჭიღლაძეს დაუმძიმონ ბრალი.
3: მე საქართველოში უკვე მერვედ ვიმყოფები, მაგრამ აქამდე არასდროს ასეთი რამ არ მომხდარა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვახდინეთ პროვოცირება რაიმეთი იმის, რაც მოხდა. არ გაგვიკეთებია ის ყველაფერი, რასაც ინტერნეტში წერენ. დახალის დაბადების დღეზე ვიყავით ხუთი გოგო, სხვა ადამიანები კი ქვემოთ ქორწილს ზეიმობდნენ. ჩვენ დავიწყეთ დაბადების დღის აღნიშვნა, გავხსენით შამპანური და ვიყავით აივანზე. და იქიდან ვიყურებოდით აშკარად, რაღაც არასწორად გაიგო მეორე მხარემ. მაგრამ ერთ მნიშვნელოვნად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს გოგოებს არ დაუწყიათ კონფლიქტი. ჩვენს გოგოებს არასდროს გამოუხატავთ არანაირი შეურაცხყოფა არც ერთი ერის მიმართ. როდესაც ეს ადამიანი შემოვიდა ოთახში, აი ვიდეოც არსებობს, ის იყო არაადეკვატური, მას ჰქონდა არაადეკვატური თვალები და ჩვენ ყოველს შეგვეშინდა. თავად სასტუმროს რაც ეხება, ისინი არაფერში დაგვეხმარნენ. მათ დიდი შეცდომები დაუშვეს. გვითხრეს, არ გაიხედოთ ფანჯრიდან, იყავით ოთახშიო. ჩვენც ისეთი სტუმრები ვიყავით იმ სასტუმროში, როგორც ის ადამიანები, ვინც ქორწილს იხდიდა. სასტუმრომ არაფერი გააკეთა ჩვენს დასაცავად და კონფლიქტის მოსაგვარებლად საერთოდ არაფერი.
0: რუსი ტურისტის ალიონა ნესტერიუკის ინტერესებს ქართველი ადვოკატი ლალი აფციაური იცავს. იურისტი კახეთში სასტუმრო აგარანის მამულში მომხდარ ფაქტზე არ საუბრობს. რაც შეეხება ძალადობის მუხლი დაკავებული 29 წლის კაცის ადვოკატის ვარაუდს, რომ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეები დოკუმენტების გაყალბება ცდილობდნენ, რომ გიორგი ჭიღლაძის ბრალი დაუმძიმდეს, აფციაურმა თქვა, რომ ლაშა კაპანაძეს ეთიკის კომისიაში შეხვდება. 2026 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების ვიზიტები 4.5%, ხოლო ტურისტული ვიზიტები 2.7% შემცირდა. ინფორმაციას BMG ტურისტის ეროვნული ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, მეორე კვარტალში საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ 1.564.142 ვიზიტი განხორციელდა, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.5%-იანი კლებაა. ვიზიტორების კლებაზე გავლენა ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო დაპირისპირებამ იქონია, რის გამოც ირანიდან ვიზიტები 49%-ით, ხოლო ისრაელიდან თითქმის 12%-ით შემცირდა. კლება ასევე ფიქსირდება

0: თურქეთიდან, სომხეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რადგან რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში გამარჯვებას ვერ აღწევს, გამარჯვების ალტერნატიულ გზას ეძებს და ამჟამად ბალტიის რეგიონს და პოლონეთის მომდევნო ყველაზე სავარაუდო სამიზნეებად განიხილავს. ამის შესახებ ლიტვის თავდაცვის მინისტრმა რობერტას კაუნასმა განაცხადა. მისივე ცნობით, უკრაინაში ომი ისე არ ვითარდება, როგორც რუსეთი გეგმავდა და აფეთქებების ხმა უკვეთავად რუსეთშიც ისმის და ქვეყანაში საწვავის დეფიციტიც შეინიშნება. კაუნასის თქმით, რუსული საზოგადოება უკვე ეჭქვეშ აყენებს კრემლის რეჟიმს და კითხულობს, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და სად არის დაპირებული გამარჯვება. კრემლს პუტინის ახალი ესკალაცია და რემი ახალი გამარჯვება სჭირდებათ. ამ შემთხვევაში კი უახლოესი სამიზნეები ბალტიის რეგიონი და პოლონეთია, განაცხადა კაუნასმა. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის განცხადებით, ოდესასთან ახლოს გვინეა ბისაუს დროშის ქვეშ მცურავ მარცხლეული სავაჭრო გემზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის თანახმად, სამძებრო სამაშველო ოპერაცია მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა. გემზე ხანძარი ლოკალიზებულია, ეკიპაჟის 8 წევრი გადაარჩინეს და ნაპირზე გადმოიყვანეს. საწუხაროდ 10 ადამიანი, მათ შორის უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის მანი დაიღუპა. გემის სიმინდის ჩატირთვის შემდეგ 19 ივლისს უკრაინის პორტს ტოვებდა, როდესაც რუსებმა სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს. ბორტზე ეკიპაჟის 17 წევრი იმყოფებოდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა, რომ თავდაცვის ძალებმა მოსკოვის ოლქში ლოგისტიკის ობიექტებს და ნავთობის ბაზას დაარტყეს. 20 ივლისს დღისი ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უკრაინის საზღვრიდან ამ სამიზნეებამდე 400 კილომეტრზე მეტია. უკრაინის პრეზიდენტმა უპილოტო სისტემების ძალებს, დაზვერვას, სარაკეტო ჯარებს, არტილერიას და სპეციალური ოპერაციების ძალებს მადლობა გადაუხადა. მოსკოვის რეგიონი ჩვენმა შორმანძილზე მოქმედმა სანქციები ბრჭყალებში ლოგისტიკური ობიექტების და ნავთობის საცავის წინააღმდეგ შედეგი გამოიღო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი იქს წერს: ჩვენ სამართლიანად პასუხობთ რუსეთის მხრიდან ჩვენი ქალაქების და თემების წინააღმდეგ განხორციელებულ ყველა დარტყმას. ეს ომი უნდა დასრულდეს და ეს შესაძლებელია მხოლოდ ამ ომის ერთადერთ მიზეზზე, რუსეთზე ზეწოლის გაზრდით, წერს ზელენსკი. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია გააკრიტიკა. ბერსემ ფიფას მოუწოდა ახალი ჩარჩო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყოს. დღეს საღამოს ზეიმი დასრულდება, მაგრამ კითხვები დარჩება. შემდეგი კრიზისი უკვე დაიწყო. მას ორი სახელი აქვს: ფული და ძალაუფლება. აღნიშნულია ალენ ბერსეს ღია წერილში, რომელიც 19 ივლისს კვირას ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გამოქვეყნდა. წერილში ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ფიფას აკრიტიკებს პოლიტიზაციის, რასისტული აუფერით გამორჩეული სკანდალების და ფსონების სფეროში მოქმედ კამპანიას თან თანამშრომლობის გამო კომპანიასთან, რაც მისი შეფასებით აღლითობას უხსნის გზას. ალენ ბერსე მიიჩნევს, რომ ჩრდილოეთ ამერიკაში გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით 2030 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატამდე ეს ჩარჩო შეთანხმება უნდა გადაიხედოს. მე შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის განმავლობაში ფიფა და მისი პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო არაერთხელ გააკრიტიკეს. ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი შემთხვევა კი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების ფეხბურთელ პოლანინ ბალუგანის დისკვალიფიკაციის გაუქმება იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, ჯანი ინფანტინოს ამის გაკეთება პირადად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სთხოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
2: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 410 1028. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: რეკლამა.
4: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.
5: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2244-33-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

0: ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბა ცხილაძე სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. რუსებმა მრავალსართულიან შენობას დაარტყეს, დაიღუპა 2 და დაშავდა 13 ადამიანი. 2020 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს 6 ქვეყნა დაუმასპინძლებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გულბა ცხილაძე, რომელიც 2 ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობაში ებრალდებული სასამართლო პატიმრობაში დატოვა. ცხილაძე თანახმა იყო შინაპატიმრობაზე ელექტრონული სამაჯურით კონტროლზე, მაგრამ მოსამართლემ ადვოკატ ლაშა გულბიანის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ადვოკატის ინფორმაციით შემდეგი პროცესი 3 აგვისტოს ჩაენიშნა. ახლა მოვისმინოთ რა განცხადება გააკეთა ადვოკატმა სასამართლოს კომის დაწყებამდე.
2: თვითონ იქნება უკვე გადმოყვანილი ეყოლებათ, ახვედის განძიება გადაისინჯება დღეს და პატიმრობის გაუქმებათ მოვითხოვთ, ან უფრო მსუბუქით შეგვიყვეთ, როგორც არის გიაო, ალბათ პატიმრობაში დატოვებენ, მაგრამ ჩვენ შემოადგენლობას დავაყენებთ, რომ პატიმრობა გაუქმდეთ. რას არ აღიარებს ბუნებრივია და ბოლომდე ვიბრძოლებ ჩვენ, რომ ეს ადამიანი ჯაშუშობაში გავამართლოთ, იმიტომ რომ რეალურად მართლა არ არის ჯაშუში და მთელ იმ დოკუმენტებში, ეგრეთ წოდებულ პიწებულებებში, რაც ბრალდების მხარემ ჩადო საქმეში, არ მოიპოვება არც ერთი არც პირდაპირ არამედ ირიბი მწიწებულებას კი, რომ შესაძლოა რაიმე ჯაშუური ქმედება განახორციელებს. აქ გრიპით დაიდუმლო მასალებს და დღემდე არ ამბობენ თვითონ რომელი ორი ქვეყანა. მე ვერ ვამბობ, ანუ შებოჭილი ვარ, იმიტომ რომ თვითონ არ ამბობენ. თან გაუთმელობაზე მოხელი მოწერინ და თქვან ვაკაიდებ მამიშვილებს, არაფერი არ გვაქვს დასამალი. ჩვენ ტიპირიკი ჩვენ ვითხოვთ, რომ გასაჯაროა მასალები და თუ ეს ადამიანი მართლა ჯაშუშია, დაუმკიცო საზოგადოებას მაშინ და მე ვამბობ, რომ არაა ჯაშუში. და რა ვიცი, აი დახურულია. ჩვენი მოთხოვნაა გაახსაჯაროონ ყველაფერი, გახსნას ცნობები, რაიმე ვიდეო მტკიცებულებას გამოვაქვეყნებდნენ, თქვათ, რომ აი ეს ადამიანი ნამდვილად ჯაშუშია, თანხა აიღო, ინფორმაცია გადაწერა, თქვათ, ვაქვეყნებ. ეგეთი რამე არ არის. საქმეში და აქედან გამომდინარე ურჩევნიათ, რომ რაღაც კომფორტულად რო იყვნენ, დახურონ ცნობები, გრიფით დაიდუმლო და დაადონ საქმე.
0: 250 წელია ყველა ქართველმა იცის, რომ ეგზარხოსი პავლეს როდიონოვის და ამსასისღარი არსებების მოდგმა, როდესაც ამ ქვეყანაში თავს ისე გრძნობს, როგორც სახლში, ისინი იქცევიან ისე, როგორც იქცევიან, აქამდე არ მივიდოდა საქმე საქართველოს დაცვის აქტი, რომ მიგვეღო. ამის შესახებ ბრელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თასო დათუნაშვილმა განაცხადა. ამ გახმაურებულ საქმეზე განცხადებები სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. თასო დათუნაშვილს, თეონა აქუბარდიას და ირაკლი ფავლენიჩოს მოუს.
3: ეს ინციდენტი არ არის იზოლირებული, ეს ინციდენტი არის უბრალოდ სახე იმისა, რაც ხდება ასობით და ათასობით შემთხვევა, მაგალითად ბათუმში ყოველდღურად, მაგალითად თბილისში, სადაც ბევრნი არიან უკვე ყველგან. აი ეს ყოფით ხასიათზე უმამრავი კონფლიქტი, იმიტომ რომ ესენი თავს გრძნობენ სახლში. ლელოზლერ საქართველოს 3 წლის წინ ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც პირველი სიმპტომები გაჩნდა აი ამ შემოსევის, მაშინ ვამბობდით, რომ ჩვენ გვჭირდება საქართველოს დაცვის აქტი და აი ამ ხალხს რო მოეწერა ხელი საზღვრის გადმოკვეთ ისას იმას, რომ ისინი იმყოფებიან თავისი ქვეყნის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, დამეწმუნეთ, რომ ასე არ მოიქცეოდა, რომ ასეთი მოვლენები აქამდე არ მივიდოდა.
4: ეს რა ჩვენ კახეთში ვნახეთ, ფიქრობ არის პროვოკაცია და არ გამოურიცხავ იმას, რომ ეს პროვოკაცია იყოს შეგნებულად გაკეთებული, იმიტომ რომ ვიცით, რომ რუსეთს ამ ტიპის პროვოკაციების გამოყენება შეუძლია სხვადასხვა პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ რეაგირება ამაზე უნდა მოხდეს სამართლებრივი ჭრილში, ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო სამართლის სამსახური არის ვალდებული გააკონტროლოს და პრევენცია მოახდინოს ამ ტიპის პროვოკაციების, მით უფრო მაშინ, როდესაც რუსეთს შეუძლია ეს გამოიყენოს პოლიტიკურად.
5: არ შეიძლება ამ პროცესში დამნაშავე იყოს მხოლოდ ერთი ადამიანი, რომელმაც უბრალოდ აფეთქების მდგომარეობაში ვეღარ შეიტავა თავი და

0: თელავის სასტუმროში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქე ქალის ადვოკატის ლალი აფციაურის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი და მისი თანხლები პირები გუშინ გამოიკითხნენ და ქვეყნის დატოვების შესახებ აკრძალვაზეც გაფრთხილებული არიან. აღნიშნული შესახებ აფციაურმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. როგორც ის განმარტავს, აფციაურის დაცვის ქვეშ მყოფი ქალი ქორწილის ღონისძიებაზე მყოფი პირების მიმართ რაიმე სახის შეურაცხყოფის მიყენებას გამორიცხავს. უკრაინელები რუსეთის მოქალაქეები არიან, დაზარალებული მათ შორის თურქეთის მოქალაქეცა. რა თქმა უნდა, გამოიკითხნენ ჩვენება მისცეს აღწერეს მომხდარი მოვლენები, მოკლედ გეტყვით, რადგან გაუთქმელობაზე მაქვს ხელი მოწერილი მეც და ამ გოგონებსაც აცხადებს აფციაური. კითხვაზე გამორიცხავს, თუ არა რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის წინააღმდეგ შესაძლოა უახლოეს პერიოდში სამართლებრივი დევნა დაიწყოს, რადგან დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს კისრის არეში დაზიანებები აქვს, ადვოკატი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი არ არის. დონალდ ტრამპის მიერ საქართველოს პრემიერ მინისტრისადმი გამოგზავნილ წერილს ქართული პოლიტიკური სპექტრი არაერთგვაროვნად აფასებს. ოპოზიციის აზრით, ერთი წერილი შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის აღდგენა ვერ მოხდება. მართლ გუნჩი კი ამბობენ, რომ მათი მოულოდინი გამართლდა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობების აღდგენა ამერიკაში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყო. ამ თემაზე ირაკლი ბავლენიშვილს, გიორგი შარაშიძეს და კახა კალაძეს მოუსმინოთ.
1: როცა საუბრობ ჩვენ გადატვირთვაზე, გადატვირთვა შეიძლება მაშინ, როცა სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება და სანქციები თემა მოხსნელი. ხა, აუ, სტრატეგიული პარტნიორობა როცა შეჩერებულია ქვეყანასთან და სანქციებული არის, ასე ვთქვათ, ამ მართველი ელიტის უდიდესი ნაწილი, ამ შემთხვევაში უკეთოს გადატვირთვაზე საუბარი. Ну, კარგად აჩვენებს რამდენიმე წინამდგომარეობაში ივანიშვილის რეჟიმი, რომ ასეთი პროტოკოლური მილოცვები, თუ პასუხები, უფრო სწორად, მილოცვებზე არის ბათვის გადატვირთვის მაჩვენებელი.
2: ოცნებას და ირაკლი ბაბახიძეს საიმისო დრო აქვს საქმე. რომ ასეთი პროტოკოლური შაბლონური წერილები, რომელსაც ღებულობს ყველა ქვეყანა, ვინც თავის მხრივ ულოცავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღეს და ეს რაღაცა შიდა მოხმარებისთვის გამოიყენოს, რომ თითქოს რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობების გადატვირთვას აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ადგილი, აი ეს არის მთავარი პრობლემა. თუ ოცნებას სურს დაანახოს ქართველ ხალხს რეალური ნაბიჯები ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ზოგადად ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობების გადატვირთვის და გაუმჯობესების, მაშინ თავად უნდა გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. თავად უნდა შეცვალოს ანტიდემოკრატიული ქცევა.
3: საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლიდან. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამჭვირვალეები, მზად ვართ მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის. კატეგორიულად მიუღებელი იყო ჩვენთვის ის არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც წინა ადმინისტრაციის პირობებში ხდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. მე მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული, ეს იყო უბრალოდ შანტაჟის და მუქარისთვის გაკეთებული. დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობ შესწევს იმის ძალა, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალოს.
0: კალაძის პოლიტიკური პროვინციალიზმის ფონზეც კი ძალიან სასაცილო და კომიკურია ამ ტიპის გახარება ავტომატურად გენერირებული წერილით. ამის შესახებ ბელოჯრიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გამოგზავნილ წერილსა და მასზე თბილისის მერის კახა კალაძის შეფასებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, წერილი გაგზავნა ყველა იმ ლიდერს, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღის 150 წლის იუბილე მიულო. რეალობა კი ის არის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადაწყვეტილი აქვს სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსთან, თქვა გეგელია.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ პავლოგრადში მრავალსართულიან შენობაზე მართვადი საჰაერო ბომბით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა და 13 დაშავდა, მათ შორის ბავშვები. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. ტერმა პავლოგრადს დაარტყა, ორი ადამიანი დაიღუპა და 8 დაიჭრა, განაცხადა დნეპროპეტროვსკის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ განჟა. მოგვიანებით დაშავებულთა რიცხვი 13-მდე გაიზარდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის

დიპლომატიური კომუნიკაცია მედიატორების მეშვეობით გრძელდება. გვარდიანის ინფორმაციით ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა. მედიატორებისგან მივიღეთ ინფორმაცია, მივიღეთ შეტყობინებები. დეტალებში არ შევალ, თუმცა მთავარი ის არის, რომ ბოლო დღეებში დიპლომატიური აპარატი აქტიურად მუშაობდა და გარკვეულმა მედიატორებმა იდეები მოგვაწოდებს, აღნიშნა ისმაილ ბაღაი. მისი მეთქმით, ირანს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი მიიღოს ყველა აუცილებელი ზონა საკუთარი სუვერენიტეტის და ეროვნული უსაფრთხოების დასაცავად. ირანი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესია თუ გაგრძელდება, ჰორმუზის სრუტეში ნავთობი აღარ გაივლის. ირანის რევოლუციური გვარდიის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტე უსაფრთხო აღარ იქნება ნავთობპროდუქციის ტრანზიტისთვის და ვერც ერთი წვეთი ნავთობის და გაზის გასატარებლად იქამდე, ვიდრე რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესია გაგრძელდება. გვარდია მოუწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ სადამსჯელო ოპერაციისთვის მოემზადონ. გარდა ამისა, გვარდიის განცხადებით, ორი ნავთობის ტანკერი მწყობრიდან გამოვიდა მას შემდეგ, რაც ჰორმუზის სრუტის გავლას იმ მარშრუტით შეეცადნენ, რომლის გამოყენების წინააღმდეგაც თეირანი ადრე აფრთხილებდა გემებს. ირანის მტკიცებით, ორივე ხომალდზე აფეთქება მოხდა და ისინი იძულებული გახდნენ მოძრაობა შეეწყვიტათ. დამატებითი დეტალების შესახებ ირანში აღარ უსაუბრიათ. მედიის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის კონფლიქტის ესკალაციის ფონზე ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა კვლავ $90 გადააჭარბა. ლონდონის ბირჟაზე ორშაბათ დილით სექტემბრის მიწოდების ფიუჩერსები $98.08 ფასდებოდა, რაც წინა სავაჭრო სესიის დახურვის მაჩვენებელზე 2.8% მეტია. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი დასრულდა, ახალი გათამაშებისთვის კი დროის ათვლა უკვე დაწყებულია. მომდევნო მუნდიალის მატჩებს სამი კონტინენტის 6 ქვეყანა უმასპინძლებს. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური იყო, რადგან სამ ქვეყანაში ჩატარდა, ხოლო 2030 წელს ტურნირის მასშტაბები კიდევ უფრო გაიზრდება. ესპანეთისა და პორტუგალიის ერთობლივი განაცხადი მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობაზე 2024 წლის 11 დეკემბერს ფიფას რიგგარეშე კონგრესზე ამკიცდა. მესამე ძირითადი მასპინძელი კი მაროკოა. გარდა ამისა, 1930 წელს ურუგვაიში გამართული პირველი მსოფლიო ჩემპიონატის ასწლოვან იუბილესთან დაკავშირებით ფიფას სურდა პატივი მიეგო ამ ქვეყნისთვის და იქ ერთ-ერთი გახსნითი მატჩი ჩატარდება. უშუალოდ სამხრეთ ამერიკის პატივსაცემად კიდევ ორი მატჩი გაიმართება არგენტინაში. 2020 წელს ტურნირი 8 ივნისიდან 21 ივლისამდე გაიმართება და ეს ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება. ტურნირის დარჩენილი ნაწილი კი ევროპასა და აფრიკაში გადაინაცვლებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2244-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ჩხუბი რესტორანში და დაკითხვების სერია თელავის პოლიციაში. ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, პენტაგონმა ირანის დარტყმების შედეგად 10 დაშავებული ამერიკელი სამხედრო შესახებ ინფორმაცია დამალა. 2026 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის სიმბოლური გუნდი დასახელდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გამოკითხვების სერია თელავის პოლიციაში, სასტუმრო აგარანის თანამშრომლების დაკითხვა გრძელდება. პოლიციის შენობაში შეცვლამდე სასტუმროს თანამშრომლები არ უარყოფენ, რომ მათ ქორწილის სტუმრების დახმარებით და რუსი დამსვენებლების განეიტრალების მოთხოვნით მიმართეს. რაც შეეხება რუს ტურისტებს, ალიონა ნესტერიუკსა და მის სამეგობროს უკვე შეხვდა ქართველი ჟურნალისტი ზაზა დავითაია, რომელიც პრორუსული განწყობილებითაა ცნობილი. ისევე თქმით, ქალსტვინის შერყევა აღენიშნება, რაც შეეხება კონფლიქტის გამოწვევ მიზეს. დავითაია ვერ გამორიცხავს, რომ 25 წლის გიორგი ჭიღლაძის გაღიზიანება რუსი ქალების რეპლიკებს გამოეწვია. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: აქვს საკმაოდ მძიმე ფორმის ტვინის შერყევა და იმის მიუხედავად, რომ გარეგნულად თითქოს მხნედ არის და არ ეტყობა ვთქვათ ეს თავდასხმის კვალი, არის ძალიან დათრგუნული, არის ძალიან შეშფოთებული, შეშინებული მის მტკიცებულება, რომ ვიღაცამ რაღაცა წყალი გადაასხა, მით უმეტეს უკაცრავად ვარ მაყურებელთან და შარდი გადაასხა, ამისი არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს და ალბათ ვიღაცას დაშირდა უტრირებისთვის, იმისთვის, რომ შემდეგ ამას რაღაც ამ სამწუხარო პრეცედენტს ეს ფონად დაზდებოდა.
3: კადრები არსებობს, ხალხი როგორ მოუწოდებს ამ ადამიანებს.
2: შეიძლება ესეთი კადრები. ესეთი კადრები.
3: არა. ვასხამენ, არსებობს ამის
2: რა თქმა უნდა, მე ვერ დავდებ თავს, რომ გოგონების მხარე იყო აბსოლუტურად მართალი, ვთქვათ, ქორწილში შეყრილ საზოგადოებასთან.
0: არ გაგიკვირდეთ, რომ ვიცინი, დაგუგლეთ ეს სასტუმრო და ნახეთ როგორია. რა უნდა გადმოასხათ იქიდან ისეთი, რომ ის გადმოაცილოთ ორ სახურავს და აპარატურას დაესხას. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს თელავის სასტუმროში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქე ქალის ადვოკატმა ლალი აფციაურმა განუცხადა. მან უპასუხა კითხვას, ჰქონდა თუ არა რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან აპარატურის დაზიანებას ადგილი. სითხის გადმოსხმასაც მან ასევე კითხვაზე ჰქონდა თუ არა რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან პროვოკაციულ ქმედებებს სიტყვა შეურაცხყოფას ადგილი აღნიშნა, რომ თუ კი მსგავს ადგილი ჰქონდა 120 კაციან ქორწილში, ფანრიანი ნუკიაც ნუ თუ არავის ჰქონდა, რომ ეს გადაეღო. ახლა მოვისმინოთ, რა უპასუხა ლალი აფციაურმა ტევე პირველი ჟურნალისტს.
4: ხეჩინაშვილში რომ გადაიყვანეთ თქვენი დასაცავი პირი, რისთვის იყო გადაყვანილი? რა სამედიცინო დახმარება დასჭირდა? რა დოკუმენტები მოიპოვეთ? მითხარით.
5: ნახვამდის.
4: რატომ ნახვამდის? ქალბატონო ლალი, არ გაქვთ არაფერი საქმეში?
5: ადეკვატურები ხართ და ამიტომ ნახვამდის.
4: რატომ ვართ არა ადეკვატურები? რა დოკუმენტები გაქვთ საქმეში?
0: ვინც არ უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, იქნება თუ სხვადასხვა ეროვნების ტურისტი, ცხადია უნდა დაემორჩილოს კანონს. ამის შესახებ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ცოდნე ანანიძემ ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა მოქალაქეთა ნაწილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რუსი ტურისტების მხრიდან რიგ შემთხვევაში ადგილობრივების სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა ხდება, რასაც ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებას ითხოვენ. მისივე თქმით, სპეციალურად აქცენტირება კონკრეტული ტურისტის ეროვნებაზე საქართველოს ეკონომიკურ ინტერესში არ შედის. ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გულბა ათრცხილაძე, რომელიც ორი ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობაშია ბრალდებული, სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. ერცხილაძე თანახმა იყო შინაპატიმრობაზე, ელექტრონული სამაჯურით კონტროლზე, მაგრამ მოსამართლემ ადვოკატ ლაშა გოლიბიანის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ადვოკატის ინფორმაციით შემდეგი პროცესი 3 აგვისტოს ჩაენიშნა. ახლა ადვოკატს და ასევე ჟურნალისტ პაატა დავითაიას უსმენთ ამ თემაზე.
6: სამწუხაროდ მოსამართლემ ეგრე მიიჩნია, რომ ისე პატიმრობა დატოვა ძალაში. ორივე მხარის წარმოდგენილი მტკიცებულებები მხარეებმა სადავოდ გავხადეთ და არსებით განხილვაზე გადაეწა, ანუ შემდგომ ის კომა 3 აგვისტოს იქნება 11 საათზე. გულბაათი არის უდანაშაულო, არ აღიარებს ჯაშუშობის ფაქტს და მას ქვეყნის ფისავიანო რაიმე ნაბიჯი არ გადაუდგავს და რაიმე განზრახვა არ ქონია, ანუ ის არ არის საზოგადოებისთვის საფრთხე, რომ მისი გამოშვება რაიმე სახელმწიფო ინტერესებს დააზარალებს და ან დააზარალებს. ხალხის მიზნობრიობას გააჩნია ვიზ

0: იობა იყო გაწერილი და არა ის რომ რაღაც საიდუმლო ინფორმაცია შეეგროვებინა და გადაეცა რომელიმე ფეხნისთვის.
1: დაცვის ხარე უკვე ძალიან არათანაბარ მდგომარეობაში არის ბრალდების ხარესთან, რომელიც გაურკვეველ გარემოებებს და გაურკვეველ მტკიცებულებებს აყენებს ამ სასამართლოს უდომას. მართლა მაინტერესებს, რატომ ვითხოვ ჩვენ გამჭრელობას? მართლა მაინტერესებს, არის რეალურად საქმეში ისეთი მტკიცებულება, რომელიც თუნდაც ოდნავ მაინც გუბა აცხელაძის დანაშაულზე მეტყველებს? მოგესწრება, ეს არის ძალიან ძიმე ბრალდება, არამხოლოდ დაჟადობის კუთხით, არამედ მორალური კუთხით. რას უკავშირებს? Ну, რას უკავშირებს და უკავშირებს თავის პოზიციას? სამ გულბა ცხელაძე ამ შემთხვევაში არის თვალსაჩინო პოლიტიკური პატიმარი, რადგან სახელმწიფო იმასაც კი გაურბის, რომ პროცესი გამჭვირვალე ჩაატაროს.
2: იბანიშვილის დიქტატურამ შექმნა ხელოვნური ინტელექტის ერთობლივი ჯგუფი ჩინეთთან, რაც ნიშნავს, რომ ამ უმნიშვნელოვანეს დარგში ჩვენი ტერიტორია ჩააბარა რუსეთის მთავარ მოკავშირეს. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ვერთმით უკრაინაში გამოყენებული რუსული დრონები სრულად არის ჩინურ ხელოვნურ ინტელექტზე გადასული. ყოფილი პრეზიდენტი კი ამერიკის საელჩოს უსვამს კითხვას, თუ რა რეაქცია აქვს ამერიკის საელჩოს თბილისში ამ მოვლენებთან დაკავშირებით.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. New York Times-ის ცნობით, პენტაგონმა იორდანიაში ირანის დარტყმების შედეგად ათობით დაშავებული ამერიკელი სამხედრო შესახებ ინფორმაცია დამალა. გამოცემის ცნობით, გასულ კვირას ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა იორდანიაში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე 4 თავდასხმა განახორციელეს. რამდენიმე ამერიკელი ოფიციალური პირის განცხადებით, რომლებმაც ანონიმურობის პირობით ისაუბრეს, აღნიშნული თავდასხმების შედეგად ათეულობით ამერიკელი სამხედრო დაშავდა და რამდენიმე ვეტფრენი დაზიანდა. თუმცა პენტაგონმა ამ თავდასხმებს და მათი შედეგის შესახებ ინფორმაცია დამალა. ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიაში აღნიშნულია, რომ გასულ კვირას ირანის სამხედრო ობიექტებზე განხორციელებული ავიაიერიშების შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ აღნიშნა, რომ დარტყმები ჰორმუზის სრუტეში მოძრავ კომერციულ გემებზე ირანის თავდასხმების საპასუხოდ განხორციელდა, თუმცა საერთოდ არ უხსენებია ირანის იერიშები რეგიონში მდებარე სამხედრო ბაზებზე, მათ შორის იორდანიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი სამხედრო ოფიციალური პირის განმარტებით, ცენტრალური სარდლობა არ არის ვალდებული გაასაჯაროვოს ინფორმაცია დაშავებული სამხედროების შესახებ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ისინი მალევე უბრუნდებიან სამსახურს. გარდა ამისა, კიდევ ერთი ამერიკელი სამხედრო მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ პენტაგონის მიერ ამ ინფორმაციის გამჟღავნება შესაძლოა დაეხმაროს ირანს უკეთ განსაზღვროს სამიზნეები. აგრესორი სახელმწიფო რუსეთი ეთნოციდის მიმართულ პოლიტიკას განაგრძობს, რისი მიზანიც უკრაინული იდენტობის წაშლა და ადგილობრივი მოსახლეობის რუსებით ჩანაცვლება. ამის შესახებ უკრაინის დაზვერვის სამმართველო საკუთარ ვებგვერდზე წერს. დაზვერვის სამმართველოს ინფორმაციით, რუსეთი ცენტრალური აზიიდან, ჩრდილოეთ კავკასიიდან და სხვა რეგიონებიდან ჩასული მიგრანტებით ადგილობრივი მოსახლეობის ჩანაცვლებას ცდილობს. დემოგრაფიული ცვლილებების შესახებ განცხადებაში ნახსენებია, რომ 2026 წლის ივლისის მონაცემებით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმსა და სევასტოპოლში 200,000-დან 300,000-მდე ეთნიკური რუსი იმყოფება. სამმართველოს განცხადებით რუსეთი გეგმავს, რომ 2042 წლისთვის მხოლოდ სევასტოპოლში კიდევ 180,000 რუსი ჩაასახლოს. ამასთანავე რუსეთმა შექმნა ფინანსური ბონუსების სპეციალური სისტემა წასახალისებლად, რათა რუსები ოკუპირებულ ტერიტორიებს დასახლდნენ. საფრანგეთმა და გერმანიამ საჯაროდ მოითხოვეს, რომ წლის ბოლომდე ევროკავშირის დიპლომატიური სამსახურის რეფორმირების შესაძლო ვარიანტები მომზადდეს. ამის შესახებ Financial Times-ი წერს. მედიის ცნობით პარისსა და ბერლინში აცხადებენ, რომ აუცილებელია მკაფიო და სწრაფი გრაფიკის განსაზღვრა, რათა ევროკავშირს ჰქონდეს უფრო ძლიერი და ეფექტიანი საგარეო პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობა. ამასთან Financial Times-ის ცნობითვე ევროპის დედაქალაქებში, მათ შორის პარისსა და ბერლინში, უკმაყოფილო არიან ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის მიერ ბოლო გეოპოლიტიკურ კრიზისებზე რეაგირების კოორდინაციით. როგორც მედია წერს, ასეთ კრიზისებს შორის არის უკრაინასა და ირანში მიმდინარე ომები, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის არაპროგნოზირებადი პოლიტიკა, ასევე ტარიფების, ეკონომიკური იძულების და ენერგომატარებლების საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტების მზარდი გამოყენება სახელდება. გამოცემის ცნობით, გერმანიამ და საფრანგეთმა დახურულ ფორმატში ევროკავშირის საგარეო

დამოუკიდებლობათა სამსახურის ფუნქციების და უფლება მოსილების სიღრმისეული რეფორმაც განიხილეს. კირსტარმერი პუგინკემის სასახლეში მეფე ჩარლზ მესამეს შეხვდა და გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი ოფიციალურად დატოვა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. პარლამენტის წევრმა სერ კირსტარმერმა დღეს დილით მეფესთან აუდიენცია გამართა და პრემიერ-მინისტრის და ხაზინის პირველი ლორდის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება წარადგინა, რომელიც მისმა უდიდებულესობამ სიამოვნებით მიიღო, აღნიშნულია ბუკინგემის სასახლის განცხადებაში. მანამდე სტარმერმა დაუნსტრიტში გამოსამშვიდობებელ სიტყვა წარმოთქვა და განაცხადა, რომ თანამდებობის ღირსეულად ღიმილი და სიამაყით ტოვებს. ჩემი სამუშაო დასრულებულია, მივდივარ ღირსეულად ღიმილი და ვამაყობ ყველაფრით, რასაც მივაღწიეთ, აღნიშნა სტარმერმა. დაბოლოს სპორტი. ანალიტიკურმა პლატფორმა SofaScore-მა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის სიმბოლური გუნდი დაასახელა. გუნდში ყველაზე მეტი 5 ფეხბურთელი მსოფლიო ჩემპიონ ესპანეთის ნაკრებიდან მოხვდა, 2 საფრანგეთიდან, თითო შვეიცარიიდან, არგენტინიდან, ინგლისიდან და ნორვეგიიდან. აღნიშნული პლატფორმის ვერსიით მსოფლიო ჩემპიონატის სიმბოლური გუნდი ასე გამოიყურება: მეკარე გრეგორ კობელი შვეიცარია, მცველები მარკო კურელია, პედრო პორო, პაუ კუბარსი, აიმერიკ ლაპორტი ესპანეთი. ნახევარმცველები როდრი ესპანეთი, ჯუდ ბელინგემი ინგლისი, უსმან დემბელე საფრანგეთი, თავდამსხმელები გილიან მბაპე საფრანგეთი, ერლინგ ჰალანდი ნორვეგია, ლიონელ მესი არგენტინა. მსოფლიო ჩემპიონატის ბომბარდირი 10 გოლით კილიან მბაპე გახდა, ხოლო ფიფა საუკეთესო ფეხბურთელად როდრი დასახელდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

0: loud.
1: Hey, man. You a little sucker for love.
0: Word up.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ფელავში სასტუმროში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებული პირის მიმართ პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს მოითხოვს. პეტერ მადიარმა უნგრეთის პრეზიდენტის პოსტი მსოფლიო კლასის მოჭადრაკეს ილდით პოლგაშეს თავაზა. დეჩხუმში 3000 წლის წინანდელი უნიკალური მეტალურგიული საწარმოო კომპლექსი აღმოაჩინეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. კახეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებულ პირსისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინება ბრალი, რაც ჯანმრთელობის გაზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, პროკურატურა დაკავებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიებად 5000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას მოითხოვს. თელავში ინციდენტის შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდართან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა, ციტირებ ამ ინფორმაციას. მოწმეთა ჩვენებები ის მიხედვით თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი დაკავებულია თქმია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. სასამართლო დაკავებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე სავარაუდოდ ხვალი მსჯელებს. ნარკოტიკი, ალკოჰოლი და აზარტული თამაშები ეს იმ რისკების არასრული ჩამონათვალია, რომლის გათვალისწინებასაც დაზარალებული ქალი სოფია სიგუა და მისი ადვოკატები მოსამართლეთა კოლეგიასთან ითხოვენ. საპელაციო სასამართლო განიხილავს, უნდა დარჩეს თუ არა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, რომ პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს იოსებ სიგუას ელექტრონული მეთვალყურეობა გაუგზავნეს. სასამართლოში სიგუას ადვოკატმა განაცხადა, რომ არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რაზეც დაზარალებული ქალი მიუთითებს. ნათია დულარიძის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი სამსახურეობრივ იარაღს ატარებდა, შესაბამისად მისთვის სამი ქულის მინიჭება და საფრთხეს შეფასება არა რელევანტურია. მანვე უარყო ცნობები სიგუას მიერ ალკოჰოლზე, ნარკოტიკულ საშუალებებსა და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების შესახებ. დონალდ ტრამპის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი გამოგზავნილ წერილს ქართული პოლიტიკური სპექტრი არაერთგვაროვნად აფასებს. მართველ გუნში კი აცხადებენ, რომ მათი მოულოდინი გამართლდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობების აღდგენა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყო. ოპოზიციაში კი მიიჩნევენ, რომ ივანიშვილის გუნდი ტრამპის პროტოკოლურ საპასუხო წერილზე ფუჭ იმედებს ამყარებს და ვიდრე ისინი არ იქნებიან სანდო და საიმედო პარტნიორები, ურთიერთობების გადატვირთვა არ მოხდება. ამ თემაზე დღეს თბილისის განმავლობაში კეთდება პოლიტიკური შეფასებები, როგორც ქართულ ოცნებაში, ასევე ოპოზიციურ პარტიებში. ამჯერად კახა კალაძეს, გრიგოლ გეგელიას, გიორგი შარაშიძეს და გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
2: პოზიტიურად ვაფასებ აღნიშნულ წერილს. ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები დაიწყოს ახალი კურსიდან. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამჭვირვალეები, მზად ვართ მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის. კატეგორიულად მიუღებელი იყო ჩვენთვის ის არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც წინა ადმინისტრაციის პირობებში ხდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. მე მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე. დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობ შესწევს იმის ზალა, რომ აი ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინაამდე და ქართული ხალხის წინაამდე, ძალიან მარტივად შეცვალოს.
3: კალაძის პოლიტიკური პროვინციალიზმის ფონზეც კი ძალიან სასაცილო, ძალიან კომიკურია ამ ტიპის გახარება ავტომატურად გენერირებული წერილით, რომელიც მიიღო მსოფლიოს ყველა იმ ლიდერმა, ვინც პრეზიდენტ ტრამპს და აშშ-ის მიულოცა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილე. მათ აქვს ლეგიტიმაციის ძალიან დიდი შიმშილი და ძალიან მაღალი განცდა იმისა, რომ მათ არავინ არ ესაუბრება არავის არ აინტერესებს და არავის არ აქვს არავითარი რეპუტაცია ან მიმზიდველობა. და ის სწორედ ამიტომ შეუძლიათ რომ ერთი წერილი, რომელიც არის ესე ყველა ლიდერისთვის გაგზავნილი ერთნაირად, აი ამხელა სიხარული გამოხატონ. რეალობა არის ის, რომ ამერიკასთან საქართველოს აქვს შეჩერებული სტრატეგიული პარტნიორობა.
4: თუ ოცნებას სურს დაანახოს ქართულ ხალხს რეალური ნაბიჯები ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ზოგადად ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობების გადატვირთვის,

0: მოგება ჰქონდათ ბევრჯერ და დელეგაციებიც აგზავნა ამერიკაში. ამერიკიდან არის პასუხი ერთადერთი, რომ ქართულმა ოცნებამ ის წინაპრებები უნდა შეასრულოს იმისთვის, რომ სანდოობა დაადასტუროს, რაც მნიშვნელოვანი არის კანონის უზენაესობის კუთხით და დემოკრატიის კუთხით ამერიკისთვის. ამ სანდოობას მხოლოდ ასე მოიპოვებს ქართული ოცნება, რაც დღემდე ვერ შეძლო.
1: ეკონომიკის სამინისტროს განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ოცნების ხელისუფლებას ნამდვილად აქვს ანაკლიის პორტის განადგურების გენერალური გეგმა და მას ზედმიწევნით ზუსტად ასრულებს. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა. დათუნაშვილი მართულ გუნდს წლებით მანიპულირებას შეადანაშაულებს და ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც ანაკლიის პორტს 2020 წელს პირველი გემი უნდა მიეღო, ოცნება დღეს ისევ მხოლოდ გეგმებზე საუბრობს. თაზო დათუნაშვილს მოუსმინოთ.
2: ეკონომიკის სამინისტროს განცხადება იმის შესახებ, რომ ანაკლიის პორტის ეფექტიან განვითარებას სწორად დაგეგმილი გენერალური გეგმა ჭირდება და ამაზე დამოკიდებული, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ოცნების ხელისუფლებას აქვს ერთი კონკრეტული გენერალური გეგმა, რომელსაც ჰქვია ანაკლიის პორტის განადგურების გეგმა და მას ზედმიწევნად ეტაპობრივად ასრულებს. ანაკლიის პორტი შეგახსენებთ, რომ 2022 წელს უნდა გახსნილიყო, 2020 წელს უნდა გახსნილიყო და პირველი გემი მიიღო. ოცნების ხელისუფლებისგან კი დღემდე მხოლოდ გეგმებზე დაპირებებს ვისმენთ. ხელისუფლება საზოგადოებას ისევ განვითარების პერსპექტივაზე ესაუბრება. საქართველოს მოქალაქეებს კი ძალიან კარგად ახსოვთ ათობით ტყუილი და ფუჭი დაპირება აი ამ გეგმის განხორციელებაზე. 10 წლის შემდეგ ისევ ვისმენთ პერსპექტივაზე საუბარს, ისევ რაღაც ახალ გეგმებზე და ნაბიჯებზე. იმის მაგივრად, რომ პორტი ან ფუნქციონირებდეს, ან მინიმუმ სამუშაოები დასკვნით ეტაპზე იყოს მისული. შეგახსენებთ, რომ მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს ჰქონდა წარდგენილი საზოგადოებისთვის პორტის განვითარების გენერალური გეგმა, ეგრეთ წოდებული master plan-ი, რომელიც გათვლილი იყო 52 წლიან პერსპექტივაზე. იგი გათვლილი იყო 60 მილიარდი აშშ დოლარის ეკონომიკური დოლარითის გენერირებაზე და 20,000-მდე ახალი დამატებითი სამუშაო ადგილის შექმნაზე. ქართული ოცნება კი მოქალაქეებს 10 წელია ატყუებს. აქედანვე ჩანს, რომ ეკონომიკის მინისტრის ახალი დაპირება 2029 წელს პორტის მშენებლობაზე არ შესრულდება.
1: ეროვნული ბანკის საბანკო სისტემა საჭვის ლარის ლიკვიდობის იმ მოცულობას, რომელზეც სისტემაში მოთხოვნა არსებობს. რეფინანსირების სესხების მოცულობის შემცირება მნიშვნელოვნად სავალუტო ინტერვენციების შედეგად საბანკო სისტემაში ლარის ლიკვიდობის ზრდას უკავშირდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ეროვნულ ბანკში განუცხადეს, რითაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის რომან გუცირიძის განცხადებას გამოუხმეურნენ, იმასთან დაკავშირებით, რომ კომერციულ ბანკებს არ უნდათ ეროვნული ბანკის ფული და კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ბანკის განასესხები ფულის მაჩვენებელი 300 მილიონ ლარამდე ჩამოვიდა, რაც ანომალიური მოვლენაა. ამასთან ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, რომ საბანკო სისტემისთვის საჭირო ლარის ლიკვიდობა სხვადასხვა არხით შეიძლება იყოს მიწოდებული, ხოლო რეფინანსირების სესხები ამ მიწოდების დაბალანსების ერთ-ერთი ინსტრუმენტია. საგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოღურაშის ტერიტორიაზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სპეციალისტებმა და უცხოელმა მკვლევრებმა ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად ბრინჯაოს ხანის უნიკალური არტეფაქტები აღმოაჩინეს. ინფორმაცია საქართველოს კულტურის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ლითონის დნობის საქმიანობასთან დაკავშირებული კომპლექსი, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლაბორატორიის მიერ ძველი წელთაღრიცხვის 13-19 საუკუნეებითაა დათარიღებული, თავისი მასშტაბით ყველაზე დიდი კოლხეთში აქამდე ცნობილ მსგავს სახელოსნოებს შორის და სრულყოფილად ასახავს ლითონის დნობის რთულ პროცესს.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტი მსოფლიო კლასის წარმატებულ მოჭადრაკეს იუდით პოლგარ შესთავაზა. ამის შესახებ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ჩვენ ქვეყანას სჭირდება ერთიანობა, მშვიდობა და პრეზიდენტი, რომლითაც ყველა უნგრელი იამაყებს. პრეზიდენტობა არ არის პროფესია, სამსახური, მაგრამ ეს არის უმაღლესი ფორმის მსახურება. პრეზიდენტის მოვალეობა ემსახუროს და წარმოაჩინოს, ყველა უნგრელი, წერს პიტერ მადიარი სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დიპლომატიური კომუნიკაცია მედიატორების მეშვეობით გრძელდება. გუარდიანის ინფორმაციით ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა. მედიატორებისგან მივიღეთ ინფორმაცია, მივიღეთ შეტყობინებები, დეტალებში არ შევალ, თუმცა მთავარი ისაა, რომ ამ ბოლო

0: დღეებში დიპლომატიური აპარატი აქტიურად მუშაობდა და გარკვეულმა მედიატორებმა იდეები მოგვაწოდეს, აღნიშნა ბაღაი. რადგან რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში გამარჯვებას ვერ აღწევს, გამარჯვების ალტერნატიულ გზას ეძებს და ამჟამად ბალტიის რეგიონსა და პოლონეთს მომდევნო ყველაზე სავარაუდო სამიზნეებად განიხილავს. ამის შესახებ ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრმა რობერტა სკაუნასმა განაცხადა. მისივე განცხადებით უკრაინაში ომი ისე არ ვითარდება, როგორც რუსეთი გეგმავდა და აფეთქებების ხმა უკვე თავად რუსეთშიც ისმის და ქვეყანაში საწვავის დეფიციტიც შეინიშნება. კაუნასის თქმით, რუსული საზოგადოება უკვე ეჭქვეშ აყენებს კრემლის რეჟიმს და კითხულობს, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და სად არის დაპირებული გამარჯვება. კრემლს პუტინს ახალი ესკალაცია და რაიმე ახალი გამარჯვება სჭირდებათ. ამ შემთხვევაში კი უახლოესი სამიზნეები ბალტიის რეგიონი და პოლონეთია, განაცხადა კაუნასმა. ევროპაში ბუნებრივი აირის ფასები ირანში ომის დაწყების პერიოდის ნიშნულს დაუბრუნდა. დღეს 20 ივლისს ბოლო 4 თვის განმავლობაში პირველად ევროპაში ბუნებრივი აირის ღირებულება მეგავატ-საათზე 60 ევროს გადააჭარბა. ფასების ზრდა უკავშირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირან შორის დაძაბულობის ახალ ესკალაციას და ჰორმუზის სრუტით ბუნებრივი აირის მიწოდებასთან დაკავშირებულ საფრთხეს. და ბოლო სპორტი, ლიონელ სკალონი მიანდრიდან არგენტინის ეროვნული ნაკრებიდან შესაძლო წასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა. არგენტინის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე დეკემბრამდე დარჩების შემდეგ კი ამ სამსახურს სავარაუდოდ დავტოვებ. ახლა გაჩერება და ძალების აღდგენა მჭირდება, მთავარია შევიდარჩუნოთ ეს სულისკვეთება და ის განსაკუთრებული კავშირი, რომელიც არგენტინელ ხალხს და გუნდს შორისაა. ამით ძალიან ვამაყობ, განაცხადა სკალონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-1028.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ბათუმში ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. უკვალოდ გამქრალი ძაღლები და აქცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან. უკრაინელებმა რუსეთში პოდოლსკის ნავთობაზა დაბომბეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. საქართველოში ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს. უწყება წერს, რომ დაკავებულები თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე ინტერპოლის წითელი ცირკულარი საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდნენ ამჟამად ორივე დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადაციო პროცედურები მიმდინარეობს. თავრობის ადმინისტრაციასთან ცხოველთა უფლებადამცველების აქცია გამართა. შეკრებილებმა მიუსაფარი ძაღლების გაუჩინარება გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ აქტ ეჭვი, რომ უპატრონო ცხოველებს მომწამლელი აირით კლავენ, შემდეგ კი კვალის დასაფარად სხვადასხვა ლოკაციაზე ფარულად მარხავენ. ისინი აღნიშნულ ფაქტებზე გამოძიების დაწყებას და შესაბამისი უწყებებისგან განმარტებებს ითხოვენ. აქციის მონაწილეებს უსმენთ.
2: დაღლები უჩინარდებიან უცნაურად და ვერავის ცოცხალს ვერავინ თვეებია უკვე ვერ პოულობს. სედაც ეჭვი ქონდა ყველას, რომ ამ ძაღლებს ხოცავდნენ. ჩემი კონკრეტული ფეისი კიდე არის ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ესახებოდა დაუსახლებელ ადგილს დღეს, სადაც ეს ძაღლები არავის ხელს არ უშლიდნენ. ფუბლიკით, ცრიდით, ჩვენ თვითონ მე, ჩემი მეგობრები, ერთი დიდი გუნდი ვიყავით, მისულებს უკვე იმ ხელანაწილი არ დაგხვდა და საჭმლის სკორები დაგხვდა, ესე რომ ვთქვა და პურები პირდაუკარებელი, რომ მივხვდი, რომ რაღაცა კატასტროფა მოხდა იქ.
3: ფულის პარვას, კორუფციას დაანებონ თავით და მასიურად გამოიყენონ ფული, რომელიც გამოყოფილი ათობით მილიონის სახით ცხოველების სტერილიზაციისა და ვაქცინაციისათვის და არა საკუთარი გამდრებისა და ხოცვა ჟლეტით ცხოველების რაოდენობის შემცირების ცელობისათვის. რომ ეს შედეგს არ მოიტანს, შეიძლება ერთი წელი იყოს დაკლები ძაღლი, შემდეგ ისევ გამრავლდება და შუალედში გამრავლდება ვირთაგვა, გველი, ველური ცხოველები ქალაქში, რომელიც უკვე ფიქსირდება და ეს საბოლოო ჯამში ადამიანებისთვის ბევრი პრობლემის მომტანი იქნება.
4: ეს არის მოსახლეობისთვისაც ბევრად უფრო საშიში, იმიტომ რომ უცხინარი ძაღლების წაყვანაზე არის ლაპარაკი, რაც იწვევს უფრო მეტი აგრესიული ძაღლის მომრავლებას, ანუ აგრესიულებს ვერ იჭერენ და ადვილად დასაჭერები მიყავთ. შესაბამისად, ეს ამას აკეთებენ ესენი იმისთვის, რომ გაათავისუფლონ ადგილი ახალი გასასტერილებლად ისთვის, რომ ახალი გამოგდებული ძაღლები გაასტერილონ, აცრან და ბიუჯეტი გახარჯონ ამაში და სრული განუკითხავობა ხდება.
5: აიდან ხელი მიდის და თითი სახელმწიფოსკენ, მე მიმაჩნია, რომ ამის ათავეში უნდა დადგეს პირველ რიგში სახელმწიფო და მისი ინტერესი უნდა იყოს, რომ გამოვიყოდესაც მე მეუბნებია, რომ შენ ხარ დამნაშავე ჯვარი მწერია, მე უნდა ვიყო ინიციატორი, რომ ჩემი სიმართლე დავამტკიცო, ხო? იმიტომ რომ რეალურად 35 ძაღლი არ არის ბაბუაწვერა, რომ სული შეუბერო და ჰაშ გაიფანტოს. ფსიქოლოგიურად ძალიან ცუდა თავარ, სხვარზე ვარ ადამიანებო და აი ძალიან მეშინია რამე არ მომივიდეს რა, იმიტომ მე ამას მორალურად ვეღარ უძლებ.
0: გადაიტვირთება თუ არა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები, დონალდ ტრამპის წერილი და მაკა ბოჭორეშვილის ვიზიტი ვაშინგტონში. მართველი გუნდისთვის სწორედ ამ მოლოდინს ქმნის. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ წერილში მნიშვნელოვანი გზავნილებია, რომლებიც აშკარად მიუთითებს პრეზიდენტ ტრამპის და მისი ადმინისტრაციის განწყობას ითანამშრომლონ საქართველოს მთავრობასთან. შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპი წერილში მადლობას უხდის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამერიკის დამოუკიდებლობის 250-ე იუბილეის სპილოცისთვის და აღნიშნავს, რომ მოუთმენლად ელის თანამშრომლობის გაძლიერებას. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე, თავდაპირველად ირაკლი ქადაგიშვილს მოუსმენთ.
6: ტრამპის წერილი ეს იყო, რა თქმა უნდა, სამადლობელო წერილი, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ რა ფასეულობებზე საუბრობდა ამ წერილში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ეს ის ფასეულობებია, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება სულ მუდამ აკეთებს, ასე ვთქვათ, აქცენტს და ამ ფასეულობების საფუძველზე სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის განახლება და რაც თავარი არის, ამ წერილში მკაფიოდ ჩანდა ამერიკის შეერთებული შტატების სურვილი საქართველოსთან მომავალი თანამშრომლობის აღდგენისა და გაფართოებისა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს არის გზავნილი, რომელიც გვაძლევს ჩვენ იმის იმედს, რომ ეს ურთიერთობა მართლაც დაიწყება ახალი ფურცლიდან და იქნება ორივე

0: ლაზე 4 ივლისს გულისხმობ. მოდის პასუხი, რომელიც არის დაწერილი სადღაც რომელიმე ქვე სამდივნოს მიერ.
1: იგივე წერილი რო აიღოთ და სახელმწიფო გვარი შეცვალოთ და ზიმბაბვეს გაუგზავნოთ, რამე არ გამოვა, ხო ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ სულ ორი აბზაცია. პირველი არის დიდი აბზაცი, სადაც წერი ამერიკა რასზე იმობს და რატომ და რა ღირებულებებზე დაღრმობით და მეორე პატარა ზდილობიანი აბზაცი, რომ თუ აი მზემოთ ღირებულებებს იზიარებ, ჩვენ ერთად რაღაც კარგ რაღაცებს გავაკეთებთ. ანუ ეს წერილი იყო, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოს მოერგება საქართველოსაც, აზერბაიჯანსაც, იმასაც რა ქვია, შეიძლება საფრანგეთსაც და შეიძლება ზიმბაბვესაც.
2: კაცმანდეთი სამუშაოები მიმდინარეობს შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი წყალტუპო ცაგერი ლენტეხი ლასტილი საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე. საყდრის ხიდის მიმდებარე აღნიშნულ ტერიტორიაზე მდინარის ადიდების შედეგად წყალი საავტომობილო გზაზე გადავიდა, რის გამოც უსაფრთხოების მიზნით ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით აიკრძალა. თემაზე გიორგი ორმოცაძეს მოუსმინოთ.
3: შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი წყალტუბო ცაგერი ლენტეხი ლაზდილი საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე გუშინ 19 ივლისს ადიდა მდინარე და გადმოვიდა საავტომობილო გზაზე, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე ამ დროისთვის აკრძალული ავტოტრანსპორტის მოძრაობა წყლის დონის დაწევისთანავე დაიწყეთ გაწმენდითი სამუშაოები, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს. ადგილზე სრულად არის მობილიზებული ყველა საჭირო მძიმე ტექნიკა, რომელიც სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო სამუშაოებშია ჩართული და იმეს ვიტყოდეთ, რომ მოკლეს ვადებში შევძლებთ ავტოტრანსპორტის გადაადგილების სრულად აღდგენას.
2: დასრულების ეტაპზეა სტიქიის სარეაბილიტაციო სალიკვიდაციო სამუშაოები თელავში. 12 ივლისის სტიქიამ კახეთში განსაკუთრებით თელავი დააზარალა. ადიდებულმა თელავის ხეობა, ქალაქის ცენტრალური ნაწილი დატბორა, დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, საცხოვრებელი კორპუსების პირველი სართულები, კერძო და კომერციული ობიექტები. დროებით ფუნქციონირება შეწყვიტა სამედიცინო დაწესებულება. სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დროისთვის 3 სამართზე მიმდინარეობს. ზარალ სპეციალური კომისია დაითვლის. სახელმწიფო წმუნებულს კახეთის მხარეს შეპლატონ კალმახელიძეს მოგსმინოთ.
4: მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები დამბების მიმართულებით, გზა გავიდა. მესამე დამბამდეც წმინდება კალაპოტი, 18 ერთეული მძიმე ტექნიკა მუშაობს. ამწუთას დამბების მიმართულებით, ასევე ალაზნის მიმართულებით. პირველადი ინფორმაცია უკვე გადაცემულია რეგიონული განვითარების სამინისტროში, ოფიციალური სახით რამდენიმე დღეში გადაიგზავნება. სტიქიის ლიკვიდაციის ფონდში აღნიშნული ინფორმაცია და დაიწყება შესაბამისი პროცედურები სამუშაოების პროექტირებისთვის და შემდგომში სამუშაოების დაგეგმვისთვის, რაც შეეხება თელმდინარე თელავის ხევს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უწყვეტ რეჟიმში გააგრძელებს და დაასრულებს როგორც დამბების, ისევე კალაპოტის რეაბილიტაციას.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. უკრაინამ რუსეთში პოდოლსკის ნავთობაზა და პოდოლსკთან არსებული ლოგისტიკური ჰაბი დაბომბა. ინდუსტრიული საწყობი იწვის დომოდედოვოშიც. ინფორმაცია და კადრები ადგილობრივ ტელეგრამ არხებში ვრცელდება. მანამდე მოსკოვის მერმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ გვიან ღამით მოსკოვის რეგიონს თავს 400-ზე მეტი დრონი დაესხა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის მიმართულები დარტყმები იორდანიასა და ერაყში დაღუპული ამერიკელი სამხედროების პატივსაცემად განხორციელდა. ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაღუპული სამხედროების გამო წუხს, თუმცა მისივე თქმით დიდი პატრიოტები იბრძოდნენ იმისთვის, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ ქონოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით ვებ ირანს სამხედრო თვალსაზრისით პრაქტიკულად აღარაფერი დარჩა. ისევე თქმით, თეირანს მხოლოდ მცირედი სარაკეტო შესაძლებლობები აქვს, სრუტის კონტროლი კი ამერიკის ხელშია. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ იუდით პოლგარს, რომელიც ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო მოჭადრაკე ქალად ითვლება, სთხოვს უნგრეთის პრეზიდენტის თანამდებობა დაიკავოს. ჩვენ ქვეყანას ესაჭიროება ერთიანობა, მშვიდობა და პრეზიდენტი, რომლითაც ყველა უნგრელი იამაყებს. პრეზიდენტობა სამსახური არაა, სამუშაო ადგილი არა, ეს უმაღლესი მსახურება. პრეზიდენტის ამოცანა ემსახურებს და წარმოადგენს ყველა უნგრელი, წერს უნგრეთის პრემიერის სოციალურ ქსელში. მადიარმა აღნიშნა, რომ 49 წლის პოლგა შეუძლია ერის ერთიანობის სიმბოლო გახდეს. ისევე განმარტებით 20 ივლისს, ანუ დღეს, პოლგა შეხვდება და კითხავს დათანხმდება თუ არა პრეზიდენტის თანამდებობაზე ნომინირებას. პერუში მომხდარი ორი მიწისძვრის შედეგად მცირე 6 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 21 დაშავდა. ინფორმაციას როიტერი

გავრცელებს. პერუს ეროვნული სეისმოლოგიური ცენტრის ანგარიშის მიხედვით 5.1 და 3.7 მაგნიტუდის მიწისძვრების ეპიცენტრი ჰუნინის მთიანი რეგიონის ჩუპაკას პროვინცია იყო, ლიმანიდან დაახლოებით 300 კილომეტრში. წინასწარი მონაცემებით დანგრეულია დაახლოებით 48 საცხოვრებელი სახლი, 18 კი დაზიანდა. უსახკარო დაახლოებით 300 ადამიანია დარჩენილი. საბოლოო სპორტი. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთის ნაკრებთან დამარცხების შემდეგ არგენტინის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ მეტოქის უპირატესობა აღიარა. დამწუხრებული ვართ, მაგრამ ვიცი, რომ მოგებისთვის ყველაფერი გავაკეთეთ. ბევრი რამ აქვს სათქმელი თუ როგორ მოვედით აქამდე, მაგრამ აღარ ღირს. მინა მადლობა გადაუხადო ამ ბიჭებს კიდევ ერთი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისა და ბოლომდე ბრძოლისთვის. ესპანეთი უკეთესი იყო, ეს სიმართლეა. ვაფასებ, რაც მათ გააკეთეს ჩემპიონობა მოსაპოვებლად. ჩვენ შესანიშნავი ვართ გამარჯვების დროს, თუმცა ვაჩვენეთ, რომ ღირსეულად წაგებად შეგვიძლია. ეს არნიშნავს, რომ ყველაფერს დავივიწყებთ, რაც ფინალში გასასვლელად გავაკეთეთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოს წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gg ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: საქართველოს რუსეთს ძებდილი პირი გადასცა. ჩხუბი კახეთის სასტუმროში ადვოკატი ეჭობს, რომ მოწმეებზე ზეწოლა მიმდინარეობს. სუმისა და დონეცკის ოლქებზე რუსეთის დარტყმების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, 20 კი დაშავდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. საქართველოს რუსეთს საერთაშორისო ძებნაში მყოფი კაცი გადასცა. ინფორმაციას და კადრებს ამის შესახებ რუსეთის საგამოძიებო უწყებები ავრცელებენ. საჯაროდ გავრცელებული ცნობებით საქართველოდან ექსტრადირებულია დაღესტანში დაბადებული რასულ კაიტმაზოვი. კაც რუსეთის ტერიტორიაზე მომხდარი ყვლელობას ედავებიან. ადვოკატი ლაშა კაპანაძე არ გამორიცხავს, რომ სასტუმროში მომხდარი დაპირისპირების მოწმეებზე ზეწოლა მიმდინარეობდეს. ამის შესახებ მან ტევე პირველისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა და გუშინ გვიან ღამით პოლიციის განყოფილებასთან მომხდარი დაპირისპირების დეტალებზე გაამახვილა ყურადღება. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მომღერალი ალექსანდრე მრელაშვილი გუშინ მეორე დაიბარეს გამოკითხვაზე. კაპანაძის ინფორმაციით, განყოფილებიდან გამოსვლის დროს მოწმე ამბობდა, რომ ჩვენება მიცემული ჰქონდა უკვე და შეცვლას არ გეგმავდა. ის შემდეგაც პოლიციელებმა ის განყოფილებაში ძალის გამოყენებით შეიყვანეს. მოუსმინოთ ადვოკატს ასევე რუს ტურისტს, რომელიც მომხდარი ფაქტის განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობს.
2: ამბობს ალექსანდრე მელაშვილი ესეთ რაღაცას, რომ სასტუმროს მესამე სართულიდან გადმოასხეს რაღაცა ციხე, დაესხა აპარატურას და დაზიანდა. ამის შემდგომ ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში იმყოფებოდა გამოკითხვაზე. საღამოს საათებში, როდესაც გაყოფილებასთან იმყოფებოდით, ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა გაყოფილებიდან და განაცხადა ესეთი რაღაცა, რომ მიცემული ქონდა უკვე ჩვენება და არაფრის შეცვლას არ აპირებდა. პოლიციელები გამოეკიდნენ ამაზე, ძალის გამოყენებით შეიყვანეს შემდეგ პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში. მე იქ უკვე რა მოხდა, აღარ ვიცი და მოგვიანებით ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა განყოფილებიდან, ისე რომ არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია, ჩქარი ნაბიჯებით წავიდა, ჩაჯდა მანქანაში და წავიდა.
3: მოწმეებზე სავარაუდოდ ზეწოლა მიმდინარეობს, ახლა ეჭვი გაქვთ.
2: ფიქრობ, რომ მიმდინარეობს, რადგან ჩემთვის გაუკვეველია, თუ ერთხელ იქნა დაბარებული ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში გამოკითხვაზე, რატომ გახდა საჭირო მისი ხელახლა გამოკითხვა. გიორგი ჭიღლაძის გამოკითხვაზე მიმყოფებოდით აქ ადვოკატები. მოგვიანებით ეს პიროვნებებიც მოიყვანეს იმ დაზარალებული რუს ქალბატონის მეგობრები იყვნენ გამოკითხვაზე და მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ისინი ცალკე ოთახში იმყოფებოდნენ, მაგრამ ოთახიდან გამოდიოდა მისი ყირილის ხმა, პერიოდულად ჩამოვდიოდი ხოლმე დაბლა და ფაქტობრივად მთლიან ქუჩაზე ისმოდა მათი ყვირილის ხმა და ფაქტობრივად დაამხეს თავზე აქაურობა რუსებმა. აღსანიშნავია, რომ მას ცხვირზე, ანუ ასე ვთქვათ, არაფერი არ ეკეთა, როდესაც თუ ამბობენ, რომ ვთქვათ, ცხვირის ლის მოტეხილობა არის და ასე შემდეგ, მაგ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ცხვირი უნდა ქონდეს ადამიანს შეხვეული. არანაირ შეხვეულა არ ქონია მას. აღნიშნულმა რუსმა ქალბატონმა უარი განაცხადა საქართველოსში ოპერაციის გაკეთებაზე და ფაქტობრივად კლინიკიდან არის გამოშვებული, გამოწერილი და მას ჩვეულებრივად გამოიყურება, არანაირი დაზიანება არ ეტყობა. მათ ადვოკატს ესაჭიროება გარკვეული მტკიცებულება. რა მიზნით ესაჭიროება ეს ცხადია, ცდილობენ, რომ გიორგი ჭიღლაძეს დაუმძიმონ ბრალი.
4: მე საქართველოში უკვე მერვედ ვიმყოფები, მაგრამ აქამდე არასდროს ასეთი რამ არ მომხდარა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვახდინეთ პროვოცირება რაიმეთი იმის, რაც მოხდა. არ გაგვიკეთებია ის ყველაფერი, რასაც ინტერნეტში წერენ. დახალის დაბადების დღეზე ვიყავით 5 გოგო, სხვა ადამიანები კი ქვემოთ ქორწილზე იმობდნენ. ჩვენ დავიწყეთ დაბადების დღის აღნიშვნა, გავხსენით შამპანური და ვიყავით აივანზე. და იქიდან ვიყურებოდით აშკარად, რაღაც არასწორად გაიგო მეორე მხარემ. მაგრამ ერთ მნიშვნელოვნად მინდა რომ ჩვენს გოგოებს არ დაუწყიათ კონფლიქტი. ჩვენს გოგოებს არასდროს გამოუხატავთ არანაირი შეურაცხყოფა ასეთი ერის მიმართ. როდესაც ეს ადამიანი შემოვიდა ოთახში, აი ვიდეოც არსებობს, ის იყო არაადეკვატური, მას ჰქონდა არაადეკვატური თვალები და ჩვენ ყოველს შეგვეშინდა. თავად სასტუმროს რაც ეხება, ისინი არაფერში დაგვეხმარნენ. მათ დიდი შეცდომები დაუშვეს. გვითხრეს, არ გაიხედოთ ფანჯრიდან, იყავით ოთახშიო. ჩვენც ისეთი სტუმრები ვიყავით იმ სასტუმროში, როგორც ის ადამიანები ვინც ქორწილს იხდიდა. სასტუმრომ არაფერი გააკეთა ჩვენს დასაცავად და კონფლიქტის მოსაგვარებლად საერთოდ არაფერი.
0: თქვენ რუსტურის წევე პირველის თარგმანით უსმენდით. გავნაგრძობთ გამოშვებას და მე შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო ალექსანდრე მრელაშვილის წინააღმდეგ. ის პოლიციის განყოფილებაში მოწმის სახით გამოსაკითხად დაიბარეს, რადგან სწორედ ის ბღერო და 18 ივლისს თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც ინციდენტი მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში კი მედიას უთხრეს, რომ გამოკითხვის დროს მან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიციელებს, შემდეგ კი პირადი ნივთების შემნახველი სივრცე დააზიანა. მრელაშვილი დაკავებული არ არის. Тема полиции с განყოფილებას

0: ერთ-ერთი ძმა ფიგურირებს ჩემი შვილის საბასკეტბოლის საქმეში, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საბას წამებაში, ასევე სხვათა შორის ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ თორნიკე ცრომი და აკავეს ჩემი მეორე ბიჭი თორნიკე სხვიტარიძე იმ საქმეშიც მოწმის სახით მოვიდა საბას ძალადობაზე. კონკრეტულად აქვს მიღებული მონაწილეობა ეს ჯინჭარაძეს, რომელიც მერე სასამართლოზე მოწმედ მოვიდა.
1: ჩვეულებრივად რა სამქალაქო ფორმაში დადიოდა და აკავებდა ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო, რაღაცა გზაზე დგომის გამო. მაშინ როდესაც ეს კანონები, რომელიც შემოიღეს ახლა 2026 წელს, ეს კანონები არ იყო. ოპერასთან დავინახე, როგორ აკავებდა დავით გუნაშვილს. დავით გუნაშვილს უკვე ეკეთა ხელბორკილები და ცემდა ხელბორკილ დადებულ ადამიანს. იყო გოგოებისგან ისიც გაჟღერებული, რომ რაღაცნაირად ძალიან ცუდად ეხებოდა სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე. რაც რეალურად ადამიანის განრიდება არ მოითხოვს იმას, რომ რაღაცა ადამიანს შეეხო რაღაც ის ადგილი, სადაც ის თავს შეურაცხყოფლად შევიწროებულად იგრძნობს. და ნუ შესაბამისად ხო რეზისგან ყოველთვის იყო ეს რაღაცა აგრესიული დამოკიდებულება, რაღაცა ძალადობრივი ქმედებები იყო შეერთ.
2: გელახასაიას დამკავებმა პოლიციელმა მიმართა, რომ თითქოს მოძალადები ყოფილიყავით მის მეგობრებში, ყველა ეს განპირობებული იყო იმით, რომ მის ძმას ყავდა დაკავებული საბას ხვეტარეძე, რომელიც ყველა მიცეს, რომ აწამეს განყოფილებაში და დაზრებული სტატუსი აქვს მას. და ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, როდესაც ეს სიტყვები გავიგეთ პოლიციისგან, ვინ იქნებოდა ეს ადამიანი, ვინც დააკავებდა გელახასაიას, იმიტომ რომ ასე გადამტარებული არიან ჯინჭარაძეები აქციის მონაწილეებზე და მაშინ ვიცოდით, რომ ეს იქნებოდა რეზი ჯინჭარაძე.
3: შვედეთმა საქართველოს საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ევროპულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე წვდომა წელსაც შეზღუდა. საუბარია შვედეთის ინსტიტუტის მიერ სრულად დაფინანსებულ სასწავლო ტრენინგებზე, რომელთა სამიზნე ქვეყნების სიიდან საქართველო, აზერბაიჯანსა და ბელარუსთან ერთად უკვე მეორე წელია ამოღებულია. არსებული ინფორმაციით გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლების ანტიდასალუ რიტორიკას და გამჭვირვალობის კანონის მიღებას უკავშირდება. გარდა ამისა უკვე მეორე წელია ქართველი საჯარო მოხელეები ნიდერლანდების მთავრობის მიერ დაფინანსებულ პროგრამა მატრაშიც აღარ მონაწილეობენ.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ სუმისა და დონეცკის ოლქებზე განხორციელებული დარტყმების შედეგად 5 მშვიდობიანი მოსახლე დაიღუპა, 20 ადამიანი კი დაშავდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, გასული დღეღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა სუმის ოლქის 27 დასახლებულ პუნქტს დაარტყეს. დაზიანდა კრიტიკული ინფრასტრუქტურული ობიექტები, სამრეწველო საწარმოები, ბენზინგასამართი სადგურები, მაღაზიები, საწყობების და ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობები, კულტურის დაწესებულებები, საცხოვრებელი სახლები, ასევე სატრანსპორტო საშუალებები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ირანთან კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის კვლავ ღია. ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ დიპლომატიისთვის. ეს უნდა იყოს რეალური, ეს უნდა იყოს გარიგება, რომლის დასაცავადაც ისინი მზად იქნებიან. ერთი კვირის წინ ირანს უნდა გაეკეთებინა განცხადება, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია იქნებოდა და ისინი აღარ დაესხმებოდნენ თავს გემებს. ამის ნაცვლად სამ გემს დაესხნენ თავს. ასე რომ მათი ქცევა უნდა შეიცვალოს, რათა ჩვენიც შეიცვალოს. არ შეიძლება კონდეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი თუ მისი პირობები ირღვევა. შეერთებული შტატები ყოველთვის ღიაა დიპლომატიური გადაწყვეტისთვის, არაერთხელ ცადეთ ირანთან და კვლავ განაგრძობთ ცდელობას, აღნიშნა რუბიომ ჟურნალისტებთან საუბრისას. დარხოვინის ბირთული ობიექტის დაბომბვის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ქაზემ ღარიბაბადიმ განაცხადა, რომ ირანი შესაბამის ზომებს მიმართავს. ღარიბაბადიმ ასევე აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმა დარხოვინის ატომურ ელექტროსადგურზე ირანის მშვიდობიანი ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ მიმართულ საშიშ თავდასხმას წარმოადგენს და ამის შედეგებზე პასუხისმგებლობა სრულად შეერთებულ შტატებს დაეკისრება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კანადის ტყის ხანძრებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ამ საკითხზე კანადის პრემიერ-მინისტრთან მარკ კარნისთან დიალოგი ჰქონდა. ტრამპის თქმით, გავრცელებული კვამლი ამერიკის შეერთებული შტატების ჰაერს აბინძურებს. მას უთხარი, რომ უნდა შეაჩეროს ეს ხანძრები, რომლებიც ჩვენ ჰაერს წამლავს. კარგი ურთიერთობა მაქვს კარნისთან, მაგრამ უნდა შევაჩეროთ ეს ხანძრები.

ეგუძლია დახმარება, მაგრამ მათ ზიანი უნდა აგვინაზღაურონ ან შესაძლოა ტარიფები დავაწესოთ, განმარტავს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. დაბოლო სპორტი. ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დელა ფუენტემ მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტულის მოპოვების შემდეგ, ჩემპიონის ტიტულის მოპოვების შემდეგ მედიისთვის კომენტარი გააკეთა. განსაკუთრებით მიამაყება ფეხბურთელთა ეს თაობა, რომელიც გამარჯვების იდეით იზრდებოდა და ერთიანი ნამდვილი ოჯახის მაგალითი დაგონახა. ისინი უდიდესი ნიჭის მქონე მოთამაშეები არიან და მათთან მუშაობა ჩემთვის დიდი პატივი იყო. აღფრთოვანებული ვარ, როდესაც უკან ვიხედები ფეხბურთელებთან ბევრი ვისაუბრეთ, ჩვენ ყველა ფერი მოვიგეთ და ეს შესანიშნავია. ეს არის მოთამაშეთა თაობა, რომლითაც ესპანეთს შეუძლია იამაყოს. ერთად უფრო ძლიერები ვართ, განაცხადა ესპანეთის ნაკრების მწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანო

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი პოლიციის მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობის პრაქტიკას საგანგაშოდ მიიჩნევს. დრონებით მასირებული შეტევა მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქზე. ესპანეთში ეროვნული ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯვების აღნიშვნის დროს შადრევნის ნაწილი ჩამოინგრა არის მსხვერპლი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ბოლოთოებში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეებზე ფიზიკური ძალადობის შესახებ გავრცელებულ არაერთ ინფორმაციას ეხმაურება. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ ეს შემთხვევები დაკავებულების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის პრაქტიკის ნორმალიზების მორიგი მკაფიო დადასტურებაა. ბოლო პერიოდში გახმაურებული არაერთი საქმე აჩვენებს, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან ძალადობა, არასათანადო მოპყრობა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება უკვე დიდი ხანია ცალკეული თანამშრომლების ერთეულ გადაცდომებს გასცდა და საპოლიციო ძალადობა სისტემის ყოველდღიურობის შემადგენელ ნაწილად იქცა, რასაც სახელმწიფოს პოლიტიკური ნების არარსებობა, ინსტიტუციური კონტროლის სისუსტე, დაუსჯელობის კულტურა და პოლიტიკური გავლენები ქმნის. ბოლო წლებში საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის და დე-ფაქტო ავტორიტარიზმის ფორმალიზებების პრობლემა კიდევ უფრო მკაფიო წარმოაჩინა. დემოკრატიული ინსტიტუტების შესუსტება, მმართველი პარტიის ხელში ძალაუფლების კიდევ უფრო მაღალმა კონსოლიდაციამ, პოლიტიკური პლურალიზმის შეზღუდვამ და ფუნდამენტური უფლებების და თავისუფლებების დაცვის სტანდარტების გაუარესება მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი პოლიციის პოლიტიკური პროცესების სამართავად გამოყენებას, წერია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადებაში. 25 წლის ალექსანდრე გოგოჭურის საქმის გახმაურების შემდეგ დემონსტრანტები და აქციაზე დაკავებული პირების მშობლები პოლიციელებზე ალაპარაკნენ, რომლებიც არ ჩადენდი დანაშაულისთვის დაკავებულმა კაცმა შაბათის ეთერთან დაასახელა. საუბარია დუშეთის რაიონული სამართველოს უფროსზე რეზო ჯინჭარაძეზე, რომლის განყოფილებაში გოგოჭურის თქმით ძალადობის შედეგად მიეცემინეს ჩვენება. ამ თემაზე ელენე ახობაძეს და სხვა აქტივისტებს მოუსმინათ.
2: ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ, ერთ-ერთი ძმა ფიგურირებს ჩემი შვილის საბასკეტბოლო საქმეში, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საბასწამებაში. ასევე სხვათა შორის ჯინჭარაძეები ფიგურირებენ თორნიკე ცოლი და აკავეს ჩემი მეორე ბიჭი თორნიკე სხვიტარიძე. იმ საქმეშიც მოწმის სახით მოვიდა საბას ძალადობაზე. კონკრეტულად აქვს მიღებული მონაწილეობა რეზი ჯინჭარაძეს, რომელიც მერე სასამართლოზე მოწმედ მოვიდა.
3: ჩვეულებრივად რა სამქალაქო ფორმაში დადიოდა და აკავებდა ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო, რაღაცა გზაზე დგომის გამო. მაშინ როდესაც ეს კანონები, რომელიც შემოიღეს ახლა 26 წელს, ეს კანონები არ იყო. ოპერასთან დავინახე, როგორ აკავებდა დავით გუნაშვილს. დავით გუნაშვილს უკვე ეკეთა ხელბორკილები და ცემდა ხელბორკილ დადებულ ადამიანს. იყო გოგოებისგან ისიც გაჟღერებული, რომ რაღაცნაირად ძალიან ცუდად ეხებოდა სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე. რაც რეალურად ადამიანის განრიდება არ მოითხოვს იმას, რომ რაღაცა ადამიანს შეეხო რაღაც ისეთ ადგილას, სადაც ის თავს შეურაცხყოფილად და შევიწროებულად იგრძნობს. და ნუ შესაბამისად ხო რეზისგან ყოველთვის იყო ეს რაღაცა აგრესიული დამოკიდებულება, რაღაცა ძალადობრივი ქმედებები იყო შეერთ.
4: გელახასაიას დამკავებმა პოლიციელმა მიმართა, რომ თითქოს მოძალადები ყოფილიყავით მის მეგობრებში ყველა, ეს განპირობებული იყო იმით, რომ მის ძმას ყავდა დაკავებული საბასხვეტარეძე, რომელიც ყველა მიცეს, რომ აწამეს განყოფილებაში და დაზრალულ სტატუსი აქვს მას. და ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, როდესაც ეს სიტყვები გავიგეთ პოლიციისგან, ვინ იქნებოდა ეს ადამიანი, ვინც დააკავებდა გელახასაიას, იმიტომ რომ ასე გადამტარებული არიან ჯინჭარაძეები აქციის მონაწილეებზე და მაშინ ვიცოდით, რომ ეს იქნებოდა რეზი ჯინჭარაძე.
0: დონალდ ტრამპის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი გამოგზავნილ წერილს ქართული პოლიტიკური სპექტრი არაერთგვაროვნად აფასებს. ოპოზიციის აზრით, ერთი წერილი შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის აღდგენა ვერ მოხდება. მართო გუნჩი კი აცხადებენ, რომ მათი მოლოდინი გამართლდა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობის აღდგენა ამერიკაში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყო. ამ თემაზე ამჯერად ირაკლი ფავლენიშვილს, გიორგი შარაშიძეს, კახა კალაძეს და სალომე ზურაბიშვილს მოგსმინათ.
5: როცა საუბრობ ჩვენ გადატვირთვაზე, გადატვირთვა შეიძლება მაშინ, როცა სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება და სანქციები თემა მოხსნელი ხარ. აუცილებლად სტრატეგიული პარტნიორობა როცა შეჩერებულია ქვეყანასთან და სანქციებული არის, ასე ვთქვათ, ამ მართველი ელიტის უდიდესი ნაწილი, ამ შემთხვევაში უფრო გადატვირთვაზე საუბარი, ну, კარგად აჩვენებს რამდენად ძინავმომარებელში ივანიშვილის რეჟიმი, რომ ასეთი პროტოკოლური მილოცვები თუ პასუხები უფრო სწორად მილოცვებზე არის ბათვის გადატვირთვის მაჩვენებელი.
6: ოცნებას და ირაკლი კობახიძეს საიმისო დრო აქვს საქმე. რომ ასეთი პროტოკოლური შაბლონური წერილები, რომელსაც ღებულობს ყველა ქვეყანა, ვინც თავის მხრივ ულოცავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღეს და ეს რაღაცა შიდა მოხმარებისთვის გამოიყენოს, რომ თითქოს რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობების გადატვირთვა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ადგილი, აი ეს არის მთავარი პრობლემა. თუ ოცნება სურს დაანახოს ქართულ ხალხს რეალური ნაბიჯები ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ზოგადად ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობების გადატვირთვა,

0: დაწესებული. ეს იყო უბრალოდ შანტაჟის და მუქარის თვის გაკეთებული. დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობს შესწევს იმის ძალა, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალოს.
1: რამე რო იცოდნენ საერთოდ და უვიცები და დაუნაცლებლები არ იყვნენ ბოლომდე, ეცოდინებოდათ, რომ ყოველ ასეთ მილოცვაზე 4 ივლისს გულისხმობ. მოდის პასუხი, რომელიც არის დაწერილი სადღაც რომელიმე სამდივნოს მიერ.
2: ვინცაღა დაზროვნებს არავის მოსწონს ბილდ სიტყვაობა ერთმანეთი შეურაცხყოფა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომელიც სოციალურ ქსელებში სიძულვილის ენის არსებობას ეხებოდა. მისივე თქმით, მსგავსი ქმედებების წახალისება გარდანაა თავსმოხოული და ამ მიზნით გარკვეული ოდენობის თანხაც იხარჯება. უცნაური ამბები ხდება საქართველოს საბანკო სისტემაში. კომერციულ ბანკებს არ უნდათ ეროვნული ბანკის ფული. ეროვნული ბანკი უნდა განმარტავდეს ამ მოვლენას. ამის შესახებ განცხადება ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა რომან გოცირიძემ სოციალურ ქსელში გაავრცელა. მისივე განმარტებით 31 დეკემბერს კომერციულმა ბანკებმა ეროვნული ბანკისგან 4 მილიარდ 200 მილიონი ლარი ისესხეს. დღეისთვის ეს მაჩვენებელი 300 მილიონ ლარამდე ჩამოვიდა, რაც ანომალიური მოვლენაა. ეროვნული ბანკი უნდა განმარტავდეს ამ მოვლენას. ამ ფაქტს მრავალი მიზეზი აქვს, რომლებიც თავის მხრივ სხვა არამხოლოდ ფინანსური ხასიათის პროცესებზე მიგვითითებს, წერს რომან გოცირიძე.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. გასული ღამის განმავლობაში და განთენიის საფეთქებები იყო რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვთან. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული დრონებით მასირებული შეტევის შესახებ განაცხადა. მედიის ცნობით დარტყმა იყო ნავთობის საცავსა და საწყობების კომპლექსზე. მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინის მიერ სოციალური ქსელები დღეს დილის 6 საათისთვის გავრცელებული ინფორმაციით 19 ივლისს მოსკოვის რეგიონისკენ 400-ზე მეტი უპილოტო საფრენი აპარატი მიფრინავდა და მათი უდიდესი ნაწილი საჰაერო თავდაცვის ძალებმა შორეულ მისადგომებს თანგაა ნეიტრალეს. სობიანინის თანახმად უშუალოდ მოსკოვთან განადგურებულია 85 დრონი. რუსეთის დედაქალაქის მერს შედეგების შესახებ არაფერი უთქვამს. ირანი დიპლომატია საკუთარი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე განახორციელებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა. ბაღაის კითხვა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების პერსპექტივაზე დაუსვეს მაშინ, როდესაც ამერიკამ თეირანზე იერიშები განაახლა. მე უარყოფ მიდგომას, თითქოს არჩევანი იყოს მხოლოდ ომსა და დიპლომატიას შორის. დიპლომატია არის ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს ვიცავთ, ისევე როგორც ომის საშუალებით, აღნიშნა ბაღაი. მისივე თქმით, ბოლო დღეების განმავლობაში შუამავლების მეშვეობით თეირანს შეტყობინებები გადაეცა, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტი სექტემბერში გეგმის შესაბამისად შედგება. რუბიოს თქმით, ისეთ ორ ძლიერ სახელმწიფოს შორის, როგორებიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი, ყოველთვის იქნება საკითხები, რომლებზეც ვერ შეთანხმდებიან. ენდი ბერნემი დღეს გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი გახდება და ამ თანამდებობაზე კირ სტარმერს შეცვლის. BBC-ის ინფორმაციით, სტარმერი პრემიერ-მინისტრის რანგში ბოლო მიმართვას გააკეთებს, რის შემდეგაც ის და ბერნემი მუკინგემის სასახლეში მეფე ჩარლზს ეწვევიან. ამის შემდეგ ახალი პრემიერ-მინისტრი დაუნინგ-სტრიტზე სიტყვით გამოვა. შეგახსენებთ, რომ ბერნემი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი პარასკევს აირჩიეს ლიდერად. და ბოლოს სპორტი. ესპანეთის ქალაქ საუდით როდრიგოში, სალამანკის პროვინციაში ეროვნული ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯვების აღნიშვნის დროს შადრევნის ნაწილი ჩამოინგრა. შედეგად მოზარდი დაიღუპა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, არბულ გურდოს სახელით ცნობილი შადრევნის ჩამონგრევის შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, მოზარდი შადრევნის შიგნით იმ დროს იმყოფებოდა, როდესაც ზედა ნაწილი ჩამოინგრა. ის მძიმე დაზიანებებით ქალაქის სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს, თუმცა მოზარდის გადარჩენა ვერ შეძლეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაწმინდა? თბილისო, ზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაწმინდა?

0: აღარა მთაწმინდა. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჭაღარა მთაწმინდა? აქ არი ღერო ძნელი.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: კახეთის სასტუმროში, სადაც დაპირისპირება მოხდა სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებენ. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების ვიზიტები შემცირდა. ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით რუსეთი ბალტიის რეგიონს და პოლონეთს მომდევნო სამიზნეებად განიხილავს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბა ტრცხილაძის წინა სასამართლოს ხდომა განახლდა. დღევანდელ პროცესზე დაკავებულის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გადასინჯვა მოხდება. სხდომის დაწყებამდე ტრცხილაძის ადვოკატმა ლაშა გულბიანმა განაცხადა, რომ დაცვის მხარე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის უამდგომლობას დააყენებს და ისინი ბოლომდე იბრძოლებენ, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჯაშუშობაში გაამართლონ. ლაშა გულბიანს მოუსმინოთ.
2: თვითონ იქნება უკვე გადმოყვანილი ეყოლებათ, აღკვეთის ღონისძიება გადაისინჯება დღეს და პატიმრობის გაუქმებათ მოვითხოვთ, ან უფრო მსუბუქით შეხვდეთ, როგორც არის გიაო, ალბათ პატიმრობაში დატოვებენ, მაგრამ ჩვენში უმდგომლობას დავაყენებთ, რომ პატიმრობა გაუქმდეთ. ბრას არ აღიარებს, უნებრივია და ბოლომდე ვიბრძოლებთ ჩვენ, რომ ეს ადამიანი ჯაშუშობაში გავამართლოთ, იმიტომ რომ რეალურად მართლა არ არის ჯაშუში და მთელ იმ დოკუმენტებში, ეგრეთ წოდებულ პიწებულებებში, რაც ბრალდების მხარემ ჩადო საქმეში, არ მოიპოვება არც ერთი არც პირდაპირ არამედ ირიბი მწესებულებას კი, რომ შესაძლოა რაიმე ჯაშუური ქმედება განახორციელებს. აქ გრიპით დაიდუმლო მასალებს და დღემდე არ ამბობენ თვითონ რომელი ორი ქვეყანა. მე ვერ ვამბობ, ანუ შებოჭილი ვარ, იმიტომ რომ თვითონ არ ამბობენ. თან გაუთმელობას უნდა ხელი მოწერინ და თქვა, ანუ აკაიდებმა მიშვილება, არაფერი არ გვაქვს დასამალი. ჩვენ ტიპირიკი ჩვენ ვითხოვთ, რომ გასაჯაროა მასალები და თუ ეს ადამიანი მართლა ჯაშუშია, დაუმტკიცო საზოგადოებას მაშინ და მე ვამბობ, რომ არაა ჯაშუში. და რა ვიცი, აი დახურულია. ჩვენი მოთხოვნაა გაასაჯაროონ ყველაფერი, გახსნას ცნობები, რაიმე ვიდეო მტკიცებულებას გამოაქვეყნებდნენ, თქვათ, რომ აი ეს ადამიანი ნამდვილად ჯაშუშია, თანხა აიღო, ინფორმაცია გადაწერა, თქვათ, გვაქვეყნებს. ეგეთი რამე არ არის. საქმეში და აქედან გამომდინარე ურჩევნიათ, რომ რაღაც კომფორტულად რო იყვნენ, დახურონ ცნობები, გრიფით დაიდუმლო და დაადონ საქმე.
0: კახეთში სასტუმრო აგარანის მამულში, სადაც დაპირისპირება მოხდა, არ პასუხობენ კითხვას, რატომ ვერ აღკვეთეს დანაშაული. როგორც სასტუმროს იურისტმა სერგი ცანავამ ტვ1-ს უთხრა პოზიციას წერილობით, მას შემდეგ გამოაქვეყნებენ, რაც პოზიციებს შეაჯერებენ, მოვისმინოთ ეს დიალოგი.
3: შემდეგ შარდიც გადაასხეს, რა იყო სასტუმროს მხრიდან ქმედითი ნაბიჯი, რომელიც გადადგით?
4: აი ეს პოზიცია გამოცხადდება დღეს. გამოქვეყნდება.
3: წერილობით და რატომ სიტყვერათ არ შეგიძლიათ მითხრა?
4: ჩვენ გვინდა რომ ეს პოზიცია შევაჯეროთ და გამოგხსნათ.
3: რა უნდა შეეჯეროთ, რა მოიმოქმედა?
4: კომპანია რაც პოზიცია ჩააწერა, ეს ხო ის არის საქართველოში. სიტუაცია აღიწერება და გამოიცმა ერთიანი იყო.
3: ხო, მაგრამ ის რამდენი დრო გავიდა ამის შემდეგ?
4: ძალიან სამწუხარო შემთხვევა მოხდა, ძალიან ცუდია რომ ამ შემთხვევაში მოხდა ისაც მოხდა. და ამის ბედნიერი არავინ არ არის. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, კომპანიის პოზიცია დაფიქსირდება და გამოიცემა როგორც ასეთი. დოკუმენტურად. სხვა რაც კიდევ მკითხოთ, იგივე პასუხს გაგცემთ ყველა შემთხვევაში სამწუხაროდ. ეხა ჩამოვედი მე თქვენთან აი ამწუხარს და უახლოეს პერიოდში ამ ინფორმაციას გამოვცემ.
3: მე რომ ახლა შემოვიდე თქვენს სასტუმროში როგორც სტუმარი. სასტუმროს აი ვიზან სტუმრებს რომ ვაფუთხოვანი.
4: მე ვერაფერს ვერ გეთ.
3: შარდი გადავასხარა, სოი მოქმედებს.
4: მე ვერაფერს ვერ გეთ.
3: თქვენ თანამშრომლებს რა შეიძლება რომ გაიკეთებინეთ და რა არ გააკეთეთ?
4: ვერ გეთ ვერაფერს. აბა მე
3: ფაბამოცილებაში რაც შედის, რომ წესრიგი დაიცვა, დაიცვა სტუმრების უსაფრთხოება,
4: რომ დაელაპარაკე რუსასაჭირო იქნება დაელაპარაკე.
3: მე დაელაპარაკე.
4: ყველად მელაპარაკე.
3: რუსასაჭირო იყო თქვენ თანამშრომლებმა, თქვენ არ იყავით ადგილზე, რა მოიმოქმედა?
4: არ ვიყავი, არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
3: ეს ჩატარდა საგამოძიება მოხდა.
4: არ ვიცი, ხა მოვიდი, არაფერი არ ვიცი.
0: ადვოკატი ლაშა კაპანაძე არ გამორიცხავს, რომ სასტუმროში მომხდარი დაპირისპირებების მოწმეებზე ზეწოლა მიმდინარეობდეს. ამის შესახებ მან ტვ1-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა და გუშინ გვიან ღამით პოლიციის განყოფილებასთან მომხდარი დაპირისპირების დეტალებზე გაამახვილა ყურადღება. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მომღერალი ალექსანდრე მრელაშვილი გუშინ მეორე დაიბარეს გამოკითხვაზე. კაპანაძის ინფორმაციით განყოფილებიდან გამოსვლის დროს მოწმე ამბობდა, რომ ჩვენება მიცემული ჰქონდა უკვე და შეცვლას არ გეგმავდა, რის დეგაც პოლიციელებმა ის განყოფილებაში ძალის გამოყენებით შეიყვანეს. მოუსმინოთ ადვოკატს და ასევე რუსტურის, რომელიც მომხდარი ფაქტის განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობს.
5: ამბობს ალექსანდრე მელაშვილი ესეთ რაღაცას, რომ სასტუმროს მესამე სართულიდან გადმოასხეს რაღაცა ციხე და ესხა აპარატურას და დაზიანდა. ამის შემდგომ ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში იმყოფებოდა გამოკითხვაზე. საღამოს საათებში, როდესაც გაყოფილებასთან იმყოფებოდით, ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა გაყოფილებიდან და განაცხადა ესეთი რაღაცა, რომ მიცემული ქონდა უკვე ჩვენება და არაფრის შეცვლას არ აპირებდა. პოლიციელები გამოეკდნენ ამაზე, ძალის გამოყენებით შეიყვანეს შემდეგ პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში. მერე იქ უკვე რა მოხდა, აღარ ვიცი და მოგვიანებით ალექსანდრე მელაშვილი გამოვიდა განყოფილებიდან, ისე რომ არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია, ჩქარი მანქანით, ჩქარი ნაბიჯებით წავიდა, ჩარჯა მანქანაში და წავიდა.
6: მოწმეებზე სავარაუდოდ ზეწოლა მიმდინარეობს, ახლა ეჭვი გაქვთ.
5: ფიქრობ, რომ მიმდინარეობს, რადგან ჩემთვის გაუკვეველია, თუ ერთხელ იქნა დაბარებული ალექსანდრე მელაშვილი დილის საათებში გამოკითხვაზე, რატომ გახდა საჭირო მისი ხელახლა გამოკითხვა. გიორგი ჭიღლაძის გამოკითხვაზე ვიმყოფებოდით, აქ ადვოკატები, მოგვიანებით ეს პიროვნებებიც მოიყვანეს იმ დაზარალებული მის ქალბატონის მეგობრები გამოკითხვაზე და მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ისინი ცალკე ოთახში იმყოფებოდნენ, მაგრამ ოთახიდან გამოდიოდა მისი ყვირილისმა პერიოდულად ჩამოვდიოდი ხოლმე დაბლა და ფაქტობრივად მთლიან ქუჩაზე ისმოდა მათი ყვირილის ხმა და ფაქტობრივად დაამხეს თავზე აქაურობა რუსებმა. აღსანიშნავია, რომ მას ცხვირზე, ანუ ასე ვთქვათ, არაფერი არ ეკეთა, როდესაც თუ ამბობენ, რომ ვთქვათ, ცხვირის მოტეხილობა არის და ასე შემდეგ, მაგ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ცხვირი უნდა ქონდეს ადამიანს შეხვეული. არანაირი შეხვეულა არ ქონია მას. აღნიშნულა რუსმა ქალბატონმა უარი განაცხადა საქართველო

0: ქვემოთ ქორწილზე იმობდნენ. ჩვენ დავიწყეთ დაბადების დღის აღნიშნა, გავხსენით შამპანური და ვიყავით აივანზე. და იქიდან ვიყურებოდით აშკარად, რაღაც არასწორად გაიგო მეორე მხარემ. მაგრამ ერთ მნიშვნელოვნად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს გოგოებს არ დაუწყიათ კონფლიქტი. ჩვენს გოგოებს არასდროს გამოუხატავთ არანაირი შეურაცხყოფა არც ერთი ერის მიმართ. როდესაც ეს ადამიანი შემოვიდა ოთახში, აი ვიდეოც არსებობს, ის იყო არაადეკვატური, მას ჰქონდა არაადეკვატური თვალები და ჩვენ ყველას შეგვეშინდა. თავად სასტუმროს რაც ეხება, ისინი არაფერში დაგვეხმარნენ. მათ დიდი შეცდომები დაუშვეს. გვითხრეს, არ გაიხედოთ ფანჯრიდან, იყავით ოთახშიო. ჩვენც ისეთი სტუმრები ვიყავით იმ სასტუმროში, როგორც ის ადამიანები, ვინც ქორწილს იხდიდა. სასტუმრომ არაფერი გააკეთა ჩვენს დასაცავად და კონფლიქტის მოსაგვარებლად საერთოდ არაფერი.
1: რუსი ტურისტის ალიონა ნესტერიუკის ინტერესებს ქართველი ადვოკატი ლალი აფციაური იცავს. იურისტი კახეთში სასტუმრო აგარანის მამულში მომხდარ ფაქტზე არ საუბრობს. რაც შეეხება ძალადობის მუხლი დაკავებული 29 წლის კაცის ადვოკატის ვარაუდს, რომ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეები დოკუმენტების გაყალბება ცდილობდნენ, რომ გიორგი ჭიღლაძის ბრალი დაუმძიმდეს, აფციაურმა თქვა, რომ ლაშა კაპანაძეს ეთიკის კომისიაში შეხვდება. 2026 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების ვიზიტები 4.5%, ხოლო ტურისტული ვიზიტები 2.7% შემცირდა. ინფორმაციას BMG ტურისტის ეროვნული ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, მეორე კვარტალში საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ 1.564.142 ვიზიტი განხორციელდა, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.5%-იანი კლებაა. ვიზიტორების კლებაზე გავლენა ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო დაპირისპირებამ იქონია, რის გამოც ირანიდან ვიზიტები 59%-ით, ხოლო ისრაელიდან თითქმის 12%-ით შემცირდა. კლება ასევე ფიქსირდება თურქეთიდან, სომხეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რადგან რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში გამარჯვებას ვერ აღწევს, გამარჯვების ალტერნატიულ გზას ეძებს და ამჟამად ბალტიის რეგიონს და პოლონეთის მომდევნო ყველაზე სავარაუდო სამიზნეებად განიხილავს. ამის შესახებ ლიტვის თავდაცვის მინისტრმა რობერტას კაუნასმა განაცხადა. მისივე ცნობით, უკრაინაში ომი ისე არ ვითარდება, როგორც რუსეთი გეგმავდა და აფეთქებების ხმა უკვეთავად რუსეთშიც ისმის და ქვეყანაში საწვავის დეფიციტიც შეინიშნება. კაუნასის თქმით, რუსული საზოგადოება უკვე ეჭქვეშ აყენებს კრემლის რეჟიმს და კითხულობს, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და სად არის დაპირებული გამარჯვება. კრემლს პუტინს ახალი ესკალაცია და რემი ახალი გამარჯვება სჭირდებათ. ამ შემთხვევაში კი უახლოესი სამიზნეები ბალტიის რეგიონი და პოლონეთია, განაცხადა კაუნასმა. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის განცხადებით, ოდესასთან ახლოს გვინეა ბისაუს დროშის ქვეშ მცურავ მარცვლეული სავაჭრო გემზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის თანახმად, სამძებრო სამაშველო ოპერაცია მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა. გემზე ხანძარი ლოკალიზებულია, ეკიპაჟის 8 წევრი გადაარჩინეს და ნაპირზე გადმოიყვანეს. საბწუხაროდ 10 ადამიანი, მათ შორის უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის მანი დაიღუპა. გემის სიმინდის ჩატვირთვის შემდეგ 19 ივლისს უკრაინის პორტს ტოვებდა, როდესაც რუსებმა სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს. ბორტზე ეკიპაჟის 17 წევრი იმყოფებოდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა, რომ თავდაცვის ძალებმა მოსკოვის ოლქში ლოგისტიკის ობიექტებს და ნავთობის ბაზას დაარტყეს. 20 ივლისს დღისი ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უკრაინის საზღვრიდან ამ სამიზნეებამდე 400 კილომეტრზე მეტია. უკრაინის პრეზიდენტმა უპილოტო სისტემების ძალებს, დაზვერვას, სარაკეტო ჯარებს, არტილერიას და სპეციალური ოპერაციების ძალებს მადლობა გადაუხადა. მოსკოვის რეგიონი ჩვენმა შორმანძილზე მოქმედმა სანქციებმა, სანქციები ბრჭყალებში, ლოგისტიკური ობიექტების და ნავთობის საცავის წინააღმდეგ შედეგი გამოიღო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი იქსე წერს: ჩვენ სამართლიანად პასუხობთ რუსეთის მხრიდან ჩვენი ქალაქების და თემების წინააღმდეგ განხორციელებულ ყველა დარტყმას. ეს ომი უნდა დასრულდეს და ეს შესაძლებელია მხოლოდ ამ ომის ერთადერთ მიზეზზე, რუსეთზე ზეწოლის გაზრდით, წერს ზელენსკი. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია გააკრიტიკა. ბერსემ ფიფას მოუწოდა ახალი ჩარჩო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყოს. დღეს საღამოს ზეიმი დასრულდება, მაგრამ კითხვები დარჩება. შემდეგი კრიზისი უკვე დაიწყო.

ის სახელი აქვს ფული და ძალაუფლება. აღნიშნულია ალენ ბერსეს ღია წერილში, რომელიც 19 ივლისს კვირას ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გამოქვეყნდა. წერილში ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ფიფას აკრიტიკებს პოლიტიზაციის, რასისტული აუფერით გამორჩეული სკანდალების და ფსონების სფეროში მოქმედ კამპანიას თან თანამშრომლობის გამო კომპანიასთან, რაც მისი შეფასებით აღლითობას უხსნის გზას. ალენ ბერსე მიიჩნევს, რომ ჩრდილოეთ ამერიკაში გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით 2030 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატამდე ეს ჩარჩო შეთანხმება უნდა გადაიხედოს. მე შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის განმავლობაში ფიფა და მისი პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო არაერთხელ გააკრიტიკეს. ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი შემთხვევა კი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების ფეხბურთელ ფოლანინ ბალუგანის დისკვალიფიკაციის გაუქმება იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, ჯანი ინფანტინოს ამის გაკეთება პირადად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სთხოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გუბა თრცხილაძე სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. რუსებმა მრავალსართულიან შენობას დაარტყეს, დაიღუპა 2 და დაშავდა 13 ადამიანი. 2030 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს 6 ქვეყნა დაუმასპინძლებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გუბა თრცხილაძე, რომელიც ორი ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობაში ებრალდებული სასამართლო პატიმრობაში დატოვა. თრცხილაძე თანახმა იყო შინაპატიმრობაზე ელექტრონული სამაჯურით კონტროლზე, მაგრამ მოსამართლემ ადვოკატ ლაშა გულიბიანის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ადვოკატის ინფორმაციით შემდეგი პროცესი 3 აგვისტოს ჩაენიშნა. ახლა მოვისმინოთ რა განცხადება გააკეთა ადვოკატმა სასამართლოს კომის დაწყებამდე.
2: თვითონ იქნება უკვე გამოყვანილი ეყოლებათ, ახვედის განძიება გადაისინჯება დღეს და პატიმრობის გაუქმებათ მოვითხოვთ, ან უფრო მსუბუქით შეხვდეთ, როგორც არის გირაო, ალბათ პატიმრობაში დატოვებენ, მაგრამ ჩვენ შემოგონებას დავაყენებთ, რომ პატიმრობა გაუქმდეთ. რას არ აღიარებ, ბუნებრივია და ბოლომდე ვიბრძოლებ ჩვენ, რომ ეს ადამიანი ჯაშუშობაში გავამართლოთ, იმიტომ რომ რეალურად მართლა არ არის ჯაშუში და მთელი იმ დოკუმენტებში, ეგრეთ წოდებულ პიწებულებებში, რაც ბრალდების მხარემ ჩადო საქმეში, არ მოიპოვება არც ერთი არც პირდაპირ არამედ ირიბინ წიწებულებას კი, რომ შესაძლოა რაიმე ჯაშუური ქმედება განახორციელებს. აქ გრიპით დაიდუმლო მასალებს და დღემდე არ ამბობენ თვითონ რომელი ორი ქვეყანა. მე ვერ ვამბობ, ანუ შებოჭილი ვარ, იმიტომ რომ თვითონ არ ამბობენ. თან გაუთმელობა ზნა თელი მოწერინ და თქვან ვაკაიდებ მამიშვილებს, არაფერი არ გვაქვს დასამალი. ჩვენ ტიპირიკი ჩვენ ვითხოვთ, რომ გასაჯაროა მასალები და თუ ეს ადამიანი მართლა ჯაშუშია, დაუმკიცო საზოგადოებას მაშინ და მე ვამბობ, რომ არაა ჯაშუში. რაუც ეს დახურულია. ჩვენი მოთხოვნაა გაახსაჯაროთ ყველაფერი, გახსნათ ცნობები, რაიმე ვიდეო მტკიცებულებას გამოაქვეყნებდნენ, თქვათ, რომ აი ეს ადამიანი ნამდვილად ჯაშუშია, თანხა აიღო, ინფორმაცია გადაწერა, თქვათ, გვაქვეყნებს, ეგეთი რამე არ არის. საქმეში და აქედან გამომდინარე ურჩევნიათ, რომ რაღაც კომფორტულად რო იყვნენ, დახურონ ცნობები, გრიფით დაიდუმლო დაადონ საქმე.
0: 250 წელია ყველა ქართველმა იცის, რომ ეგზარხოსი პავლეს როდიონოვის და ამსასის ღარი არსებების მოდგმა, როდესაც ამ ქვეყანაში თავს ისე გრძნობს, როგორც სახლში, ისინი იქცევიან ისე, როგორც იქცევიან, აქამდე არ მივიდოდა საქმე საქართველოს დაცვის აქტი, რომ მიგვეღო. ამის შესახებ ბრელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა გადაცხადა. ამ გახმაურებულ საქმეზე განცხადებები სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. თაზო დათუნაშვილს, თეონა აქუბარდიას და ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინეს.
3: ეს ინციდენტი არ არის იზოლირებული, ეს ინციდენტი არის უბრალოდ სახე იმისა, რაც ხდება ასობით და

0: პროვოკაცია და არ გამოურიცხავ იმას, რომ ეს პროვოკაცია იყოს შეგნებულად გაკეთებული, იმიტომ რომ ვიცით, რომ რუსეთს ამ ტიპის პროვოკაციების გამოყენება შეუძლია სხვადასხვა პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ რეაგირება ამაზე უნდა მოხდეს სამართლებრივი ჭრილში, ფიქრობ, რომ სახელმწიფო სამართავი სამსახური არის ვალდებული გააკონტროლოს და პრევენცია მოახდინოს ამ ტიპის პროვოკაციების, მით უფრო მაშინ, როდესაც რუსეთს შეუძლია ეს გამოიყენოს პოლიტიკურად.
1: არ შეიძლება ამ პროცესში თამაშავდეს მხოლოდ ერთი ადამიანი, რომელმაც უბრალოდ აფეთქების მდგომარეობაში ვეღარ შეიტავა თავი გამომერი ისე, რომ ალბათ ყველაზე ერთ წმინდა ოჯახურ და როგორც მოვლენას ხო ხორცილს შეუშალეს ხელი, ფაქტობრივად ჩაშალეს დამამცირებელი მათ შორის მოხმარებებით. შესაბამისად, ამ ადამიანის მოხმარება იყო აფეთქების მდგომარეობაში განხორციელებული და როცა საუბრობთ იმაზე, რომ აი თქვა რუსი ტურისტებს არ თამაშავდა, არ ყოფილა თუ რაღაც საზრდოთ, ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილისთვის, იმიტომ რომ ყველას მე უნდა რომ წარმოიდგინოს საკუთარი თავი ამ ადამიანის ადგილას და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არის უდიდესი შეურაცხყოფა, ხო? და აშკარა პროვოკაცია, პროვოკაციის ცნება არსებობს.
2: თელავის სასტუმროში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქე ქალის ადვოკატის ლალია ფციაურის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი და მისი თანხლები პირები გუშინ გამოიკითხნენ და ქვეყნის დატოვების შესახებ აკრძალვასაც გაფრთხილებული არიან. აღნიშნული შესახებ ფციაურმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. როგორც ის განმარტავს, ფციაურის დაცვის ქვეშ მყოფი ქალი ქორწილის ღონისძიებაზე მყოფი პირების მიმართ რაიმე სახის შეურაცხყოფის მიყენებას გამორიცხავს. უკრაინელები რუსეთის მოქალაქეები არიან, დაზარალებული ჩორის თურქეთის მოქალაქეცა. რა თქმა უნდა, გამოიკითხნენ ჩვენება მისცეს აღწერეს მომხდარი მოვლენები, მოკლედ გეტყვით, რადგან გაუთქმელობაზე მაქვს ხელი მოწერილი მეც და ამ გოგონებსაც აცხადებს აფციაური. კითხვაზე გამორიცხავს თუ არა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის წინააღმდეგ შესაძლოა უახლოეს პერიოდში სამართლებრივი დევნა დაიწყოს, რადგან დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს კისრის არეში დაზიანებები აქვს. ადვოკატი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი არ არის. დონალდ ტრამპის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი გამოგზავნილ წერილს ქართული პოლიტიკური სპექტრი არაერთგვარ რომნად აფასებს. ოპოზიციის აზრით, ერთი წერილი შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის აღდგენა ვერ მოხდება. მართელ გუნჩი კი ამბობენ, რომ მათი მოულოდინი გამართლდა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობების აღდგენა ამერიკაში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყო. ამ თემაზე ირაკლი ბავლენიშვილს, გიორგი შარაშიძეს და კახა კალაძეს მოუსმინოთ.
1: როცა საუბრობ ჩვენ გადატვირთვაზე, გადატვირთვა შეიძლება მაშინ, როცა სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება და სანქციები თემა მოხსნელი ხარ. აუცილებლად სტრატეგიული პარტნიორობა როცა შეჩერებულია ქვეყანასთან და სანქციებული არის, ასე ვთქვათ, ამ მართველი ელიტის უდიდესი ნაწილი, ამ შემთხვევაში უკეთოს გადატვირთვაზე საუბარი. ნუ კარგად აჩვენებს რამდენიც მდგომარეობაში ივანიშვილის რეჟიმი, რომ ასეთი პროტოკოლური მილოცვები თუ პასუხები უფრო სწორად მილოცვებზე არის მართვის გადატვირთვის მაჩვენებელი.
3: ოცნებას და ირაკლი ყობახიძეს საიმისო დრო აქვს საქმე, რომ ასეთი პროტოკოლური შაბლონური წერილები, რომელსაც ღებულობს ყველა ქვეყანა, ვინც თავის მხრივ ულოცავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღეს და ეს რაღაცა შიდა მოხმარებისთვის გამოიყენოს, რომ თითქოს რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობების გადატვირთვას აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ადგილი, აი ეს არის მთავარი პრობლემა. თუ ოცნებას სურს დაანახოს ქართველ ხალხს რეალური ნაბიჯები ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ზოგადად ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობების გადატვირთვის და გაუმჯობესების, მაშინ თავად უნდა გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. თავად უნდა შეცვალოს ანტიდემოკრატიული ქცევა.
4: საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლით. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამჭვირვალეები, მზად ვართ მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის. კატეგორიულად მიუღებელი იყო ჩვენთვის ის არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც წინა ადმინისტრაციის პირობებში ხდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. მე მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული, ეს იყო უბრალოდ შანტაჟის და მუქარისთვის გაკეთებული. დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობ შესწევს იმის ძალა, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალოს.
2: კალაძის პოლიტიკური პროვინციალიზმის ფონზეც კი ძალიან სასაცილო და კომიკურია ამ ტიპის გახარება ავტომატურად გენერირებული წერილით. ამის შესახებ ბრელოჯიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც

0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გამოგზავნილ წერილსა და მასზე თბილისის მერის კახა კალაძის შეფასებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, წერილი გაგზავნა ყველა იმ ლიდერს, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღის 150 წლის იუბილე მიულოცა. რეალობა კი ის არის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადაწყვეტილი აქვს სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსთან, თქვა გეგელია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ პავლოგრადში მრავალსართულიან შენობაზე მართვადი საჰაერო ბომბით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 13 დაშავდა, მათ შორის ბავშვები. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია აღწელებს. ტერმა პავლოგრადს დაარტყა 2 ადამიანი დაიღუპა და 8 დაიჭრა, განაცხადა დნეპროპეტროვსკის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ განჟა. მოგვიანებით დაშავებულთა რიცხვი 13-მდე გაიზარდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დიპლომატიური კომუნიკაცია მედიატორების მეშვეობით გრძელდება. გვარდიანის ინფორმაციით, ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა. მედიატორებისგან მივიღეთ ინფორმაცია, მივიღეთ შეტყობინებები. დეტალებში არ შევალ, თუმცა მთავარი ის არის, რომ ბოლო დღეებში დიპლომატიური აპარატი აქტიურად მუშაობდა და გარკვეულმა მედიატორებმა იდეები მოგვაწოდებს, აღნიშნა ისმაილ ბაღაი. მისივე თქმით, ირანს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა საკუთარი სუვერენიტეტის და ეროვნული უსაფრთხოების დასაცავად. ირანი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესია თუ გაგრძელდება, ჰორმუზის სრუტეში ნავთობი აღარ გაივლის. ირანის რევოლუციური გვარდიის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტე უსაფრთხო აღარ იქნება ნავთობპროდუქციის ტრანზიტისთვის და ვერც ერთი წვეთი ნავთობის და გაზის გასატარებლად იქამდე, ვიდრე რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესია გაგრძელდება. გვარდია მოუწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ სადამსჯელო ოპერაციისთვის მოემზადონ. გარდა ამისა, გვარდიის განცხადებით, 2 ნავთობის ტანკერი მწყობრიდან გამოვიდა მას შემდეგ, რაც ჰორმუზის სრუტის გავლას იმ მარშრუტით შეეცადნენ, რომლის გამოყენების წინააღმდეგაც თეირანი ადრე აფრთხილებდა გემებს. ირანის მტკიცებით, ორივე ხომალდზე აფეთქება მოხდა და ისინი იძულებული გახდნენ მოძრაობა შეეწყვიტათ. დამატებითი დეტალების შესახებ ირანში აღარ უსაუბრიათ. მედიის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის კონფლიქტის ესკალაციის ფონზე ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა კვლავ $90 გადააჭარბა. ლონდონის ბირჟაზე ორშაბათს დილით სექტემბრის მიწოდების ფიუჩერსები $90.08 ფასდებოდა, რაც წინა სავაჭრო სესიის დახურვის მაჩვენებელზე 2.8% მეტია. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი დასრულდა, ახალი გათამაშებისთვის კი დროის ათვლა უკვე დაწყებულია. მომდევნო მუნდიალის მატჩებს 3 კონტინენტის 6 ქვეყანა უმასპინძლებს. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური იყო, რადგან 3 ქვეყანაში ჩატარდა, ხოლო 2030 წელს ტურნირის მასშტაბები კიდევ უფრო გაიზრდება. ესპანეთისა და პორტუგალიის ერთობლივი განაცხადი მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობაზე 2024 წლის 11 დეკემბერს FIFA-ს რიგგარეშე კონგრესზე ამკიცდა. მესამე ძირითადი მასპინძელი კი მაროკოა. გარდა ამისა, 1930 წელს ურუგვაიში გამართული პირველი მსოფლიო ჩემპიონატის 100-წლოვან იუბილესთან დაკავშირებით FIFA-ს სურდა პატივი მიეგო ამ ქვეყნისთვის და იქ ერთ-ერთი გახსნითი მატჩი ჩატარდება. უშუალოდ სამხრეთ ამერიკის პატივსაცემად კიდევ 2 მატჩი გამართება არგენტინაში. 2020 წელს ტურნირი 8 ივნისიდან 21 ივლისამდე გამართება და ეს ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება. ტურნირის დარჩენილი ნაწილი კი ევროპასა და აფრიკაში გადაინაცვლებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ჩხუბი რესტორანში და დაკითხვების სერია თელავის პოლიციაში. ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, პენტაგონმა ირანის დარტყმების შედეგად 10 დაშავებული ამერიკელი სამხედრო შესახებ ინფორმაცია დამალა. 2026 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის სიმბოლური გუნდი დასახელდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გამოკითხვების სერია თელავის პოლიციაში, სასტუმრო აგარანის თანამშრომლების დაკითხვა გრძელდება. პოლიციის შენობაში შეცვლამდე სასტუმროს თანამშრომლები არ უარყოფენ, რომ მათ ქორწილის სტუმრების დახმარებით და რუსი დამსვენებლების განეიტრალების მოთხოვნით მიმართეს. რაც შეეხება რუს ტურისტებს, ალიონა ნესტერიუკსა და მის სამეგობროს უკვე შეხვდა ქართველი ჟურნალისტი ზაზა დავითაია, რომელიც პრორუსული განწყობილებითაა ცნობილი. ისევე თქმით, ქალსტვინის შერყევა აღენიშნება, რაც შეეხება კონფლიქტის გამოწვევ მიზეს. დავითაია ვერ გამორიცხავს, რომ 25 წლის გიორგი ჭიღლაძის გაღიზიანება რუსი ქალების რეპლიკებს გამოეწვია. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: აქვს საკმაოდ მძიმე ფორმის ტვინის შერყევა და იმის მიუხედავად, რომ გარეგნულად თითქოს მხნედარის და არ ეტყობა ვთქვათ ეს თავდასხმის კვალი, არის ძალიან დათრგუნული, არის ძალიან შეშფოთებული, შეშინებული მის მტკიცებულება, რომ ვიღაცამ რაღაცა წყალი გადაასხა, მით უმეტეს უკაცრავად ვარ მაყურებელთან და შარდი გადაასხა, ამისი არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს და ალბათ ვიღაცას დაშინდა უტრირებისთვის, იმისთვის, რომ შემდეგ ამას რაღაც ამ სამწუხაროდ ხარო პრეზიდენტს ეს ფონა დაძლებოდა.
3: კადრები არსებობს, ხალხი როგორ მოუწოდებს ამ ადამიანებს.
2: შეიძლება ესეთი კადრები. ესეთი კადრები. არა.
3: მოასხამენ, არსებობს ამის ჩანაცვლება.
2: რა თქმა უნდა, მე ვერ დავდებ თავს, რომ გოგონების მხარე იყო აბსოლუტურად მართალი, ვთქვათ, ქორწილში შეყრილ საზოგადოებასთან.
0: არ გაგიკვირდეთ, რომ ვიცინი, დაგუგლეთ ეს სასტუმრო და ნახეთ როგორია. რა უნდა გადმოასხათ იქიდან ისეთი, რომ მის გადმოაცილოთ ორ სახურავს და აპარატურას დაესხას. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს თელავის სასტუმროში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქე ქალის ადვოკატმა ლალი აფციაურმა განუცხადა. მან უპასუხა კითხვას, ჰქონდა თუ არა რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან აპარატურის დაზიანებას ადგილი. სითხის გადმოსხმასაც მან ასევე კითხვაზე ჰქონდა თუ არა რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან პროვოკაციულ ქმედებებს სიტყვა შეურაცხყოფას ადგილი აღნიშნა, რომ თუ კი მსგავს ადგილი ჰქონდა 120 კაციან ქორწილში, ფანრიანი ნუკიაც ნუ თუ არავის ჰქონდა, რომ ეს გადაეღო. ახლა მოვისმინოთ, რა უპასუხა ლალი აფციაურმა ტევე პირველი ჟურნალისტს.
4: ხეჩინაშვილში რომ გადაიყვანეთ თქვენი დასაცავი პირი, რისთვის იყო გადაყვანილი? რა სამედიცინო დახმარება დასჭირდა? რა დოკუმენტები მოიპოვეთ? მითხარით.
5: ნახვამდის.
4: რატომ ნახვამდის? ქალბატონო ლალი, არ გაქვთ არაფერი საქმეში?
5: ადეკვატურები ხართ? ამიტომ ნახვამდის.
4: რატომ ვართ არაადეკვატურები? რა დოკუმენტები გაქვთ საქმეში?
0: ვინც არ უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, იქნება თუ სხვადასხვა ეროვნების ტურისტი, ცხადია უნდა დაემორჩილოს კანონს. ამის შესახებ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ცოტნე ანანიძემ ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა მოქალაქეთა ნაწილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რუსი ტურისტების მხრიდან რიგ შემთხვევაში ადგილობრივების სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა ხდება, რასაც ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებას ითხოვენ. მისივე თქმით, სპეციალურად აქცენტირება კონკრეტული ტურისტის ეროვნებაზე საქართველოს ეკონომიკურ ინტერესში არ შედის. ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გულბაათ რცხილაძე, რომელიც ორი ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობაშია ბრალდებული, სასამართლო პატიმრობაში დატოვა. რცხილაძე თანახმა იყო შინაპატიმრობაზე, ელექტრონული სამაჯურით კონტროლზე, მაგრამ მოსამართლემ ადვოკატ ლაშა გოლიბიანის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ადვოკატის ინფორმაციით შემდეგი პროცესი 3 აგვისტოს ჩაენიშნა. ახლა ადვოკატს და ასევე ჟურნალისტ პაატა დავითაიას უსმენთ ამ თემაზე.
6: სამწუხაროდ მოსამართლემ ეგრე მიიჩნია, რომ ისე პატიმრობა დატოვა ძალას. ორივე მხარის წარმოდგენილი მტკიცებულებები მხარეებმა სადავოდ გავხადეთ და არსებით განხილვაზე გადაეცა, ანუ შემდგომ ის კომა 3 აგვისტოს იქნება 11 საათზე. გულბაათი არის უდანაშაულო, არ აღიარებს ჯაშუშობის ფაქტს და მას ქვეყნის თვისავიანო რაიმე ნაბიჯი არ გადაუდგავს და რაიმე განზრახვა არ ქონია, ანუ ის არ არის საზოგადოებისთვის საფრთხე, რომ მისი გამოშვება რაიმე სახელმწიფო ინტერესებს დააზარალებს და ან დააზარალებს. ხალხის მიზნობრიობას გააჩნია, ვისგან იღებს და რა თანხასაცობს. ჯაშუშობა ტიპიური რა არის, ხო? შენ უნდა იწოდე, რომ უცხო ქვეყნის დაზვერვის თანამშრომელთან გააქვს ურთიერთობა, უნდა მოხდეთ მისი მხრიდან შენი გადმობირება, მისი დავალებით გარკვეული ინფორმაციები უნდა შეაგროვო, თანხა აიღო და ეს ინფორმაციები გადაწია. ანუ ეს ყველაფერი არ გვაქვს ერთობლიობაში. გულბათი არ მალავდა თუ რამე კონფერენციებს გარკვეულ თემებზე მართავდა ერთობლიობად, ამაში თანხას იღებდა, ელემენტარულად დარბაზი რო ექირავებინა, ალაფუშეთ გაეკეთებინა, რაღაც ბროშურები დაებეჭდა და ახლა შემდეგ ჩვეულებრივი მიზნობრიობა იყო გაწერილი და არა ის რომ რაღაც საიდუმლო ინფორმაცია შეეგროვებინა და გადაეცა რომელიმე ქვეყნისთვის.
2: დაცვის მხარე უკვე ძალიან არათანაბარ მდგომარეობაში არის ბრალდების მხარესთან, რომელიც გაურკვეველ გარემოებებს და გაურკვეველ მტკიცებულებებს აყენებს ამ სასამართლოს დომას. მართლა მაინტერესებს რატო ვითხოვ ჩვენ გამჭრელობას? მართლა მაინტერესებს, არის რეალურად საქმეში ისეთი მტკიცებულება, რომელიც თუნდაც ოდნავ მაინც გულბა აცხელაძის დანაშაულზე მეტყველებს? მოგესმენებათ, ეს არის ძალიან მძიმე ბრალდება, არა მხოლოდ დაჟადობის კუთხით, არამედ მორალური კუთხით. რას უკავშირებს? Ну, რას უკავშირებს და უკავშირებს თავის პოზიციას? სამ გულბა აცხელაძე ამ შემთხვევაში არის თვალსაჩინო პოლიტიკური პატიმარი, რადგან სახელმწიფო იმასაც კი გაურბის, რომ პროცესი გამჭვირვალე ჩაატაროს.
0: იბანიშვილის დიქტატურამ შექმნა ხელოვნური ინტელექტის ერთობლივი ჯგუფი ჩინეთთან, რაც ნიშნავს, რომ ამ უმნიშვნელოვანეს დარგში ჩვენი ტერიტორია ჩააბარა რუსეთის მთავარ მოკავშირეს. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ვეთქმით, უკრაინაში გამოყენებული რუსული დრონები სრულად არის ჩინურ ხელოვნურ ინტელექტზე გადასული. ყოფილი პრეზიდენტი კი ამერიკის საელჩოს უსვამს კითხვას, თუ რა რეაქცია აქვს ამერიკის საელჩოს თბილისში ამ მოვლენებთან დაკავშირებით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. New York Times-ის ცნობით, პენტაგონმა იორდანიაში ირანის დარტყმების შედეგად ათობით დაშავებული ამერიკელი სამხედრო შესახებ ინფორმაცია დამალა. გამოცემის ცნობით, გასულ კვირას ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა იორდანიაში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე 4 თავდასხმა განახორციელეს. რამდენიმე ამერიკელი ოფიციალური პირის განცხადებით, რომლებმაც ანონიმურობის პირობით ისაუბრეს, აღნიშნული თავდასხმების შედეგად ათეულობით ამერიკელი სამხედრო დაშავდა და რამდენიმე ვეთქფრენი დაზიანდა. თუმცა პენტაგონმა ამ თავდასხმებს და მათი შედეგის შესახებ ინფორმაცია დამალა. New York Times-ის სტატიაში აღნიშნულია, რომ გასულ კვირას ირანის სამხედრო ობიექტებზე განხორციელებული ავიაიერიშების შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ აღნიშნა, რომ დარტყმები ჰორმუზის სრუტეში მოძრავ კომერციულ გემებზე ირანის თავდასხმების საპასუხოდ განხორციელდა, თუმცა საერთოდ არ

მიზან მიმართულ პოლიტიკას განაგრძობს, რისი მიზანიც უკრაინული იდენტობის წაშლა და ადგილობრივი მოსახლეობის რუსებით ჩანაცვლება. ამის შესახებ უკრაინის დაზვერვის სამმართველო საკუთარ ვებგვერდზე წერს. დაზვერვის სამმართველოს ინფორმაციით, რუსეთი ცენტრალური აზიიდან, ჩრდილოეთ კავკასიიდან და სხვა რეგიონებიდან ჩასული მიგრანტებით ადგილობრივი მოსახლეობის ჩანაცვლებას ცდილობს. დემოგრაფიული ცვლილებების შესახებ განცხადებაში ნახსენებია, რომ 2026 წლის ივლისის მონაცემებით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმსა და სევასტოპოლში 200,000-დან 300,000-მდე ეთნიკური რუსი იმყოფება. სამმართველოს განცხადებით რუსეთი გეგმავს, რომ 2042 წლისთვის მხოლოდ სევასტოპოლში კიდევ 180,000 რუსი ჩაასახლოს. ამასთანავე რუსეთმა შექმნა ფინანსური ბონუსების სპეციალური სისტემა წასახალისებლად, რათა რუსები ოკუპირებულ ტერიტორიებს დასახლდნენ. საფრანგეთმა და გერმანიამ საჯაროდ მოითხოვეს, რომ წლის ბოლომდე ევროკავშირის დიპლომატიური სამსახურის რეფორმირების შესაძლო ვარიანტები მომზადდეს. ამის შესახებ Financial Times-ი წერს. მედიის ცნობით პარისსა და ბერლინში აცხადებენ, რომ აუცილებელია მკაფიო და სწრაფი გრაფიკის განსაზღვრა, რათა ევროკავშირს ჰქონდეს უფრო ძლიერი და ეფექტიანი საგარეო პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობა. ამასთან Financial Times-ის ცნობითვე ევროპის დედაქალაქებში, მათ შორის პარისსა და ბერლინში, უკმაყოფილო არიან ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის მიერ ბოლო გეოპოლიტიკურ კრიზისებზე რეაგირების კოორდინაციით. როგორც მედია წერს, ასეთ კრიზისებს შორის უკრაინასა და ირანში მიმდინარე ომები, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის არაპროგნოზირებადი პოლიტიკა, ასევე ტარიფების, ეკონომიკური იძულების და ენერგომატარებლების საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტების მზარდი გამოყენება სახელდება. გამოცემის ცნობით გერმანიამ და საფრანგეთმა დახურულ ფორმატში ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ფუნქციები და უფლება მოსილების სიღრმისეული რეფორმაც განიხილეს. კირ სტარმერი პუგინკემის სასახლეში მეფე ჩარლზ მესამეს შეხვდა და გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი ოფიციალურად დატოვა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. პარლამენტის წევრმა სერ კირ სტარმერმა დღეს დილით მეფესთან აუდიენცია გამართა და პრემიერ-მინისტრის და ხაზინის პირველი ლორდის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება წარადგინა, რომელიც მისმა უდიდებულესობამ სიამოვნებით მიიღო, აღნიშნულია ბუკინგემის სასახლის განცხადებაში. მანამდე სტარმერმა დაუნინგ სტრიტში გამოსამშვიდობებელი სიტყვა წარმოთქვა და განაცხადა, რომ თანამდებობის ღირსეულად ღიმილი და სიამაყით ტოვებს. ჩემი სამუშაო დასრულებულია, მივდივარ ღირსეულად ღიმილი და ვამაყობ ყველაფრით, რასაც მივაღწიეთ, აღნიშნა სტარმერმა. და ბოლოს სპორტი. ანალიტიკურმა პლატფორმა SofaScore-მა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის სიმბოლური გუნდი დაასახელა. გუნდში ყველაზე მეტი 5 ფეხბურთელი მსოფლიო ჩემპიონ ესპანეთის ნაკრებიდან მოხვდა, 2 საფრანგეთიდან, თითო შვეიცარიიდან, არგენტინიდან, ინგლისიდან და ნორვეგიიდან. აღნიშნული პლატფორმის ვერსიით მსოფლიო ჩემპიონატის სიმბოლური გუნდი ასე გამოიყურება: მეკარე გრეგორ კობელი შვეიცარია, მცველები მარკო კურელია, პედრო პორო, პაუ კუბარსი, აიმერიკ ლაპორტი ესპანეთი. ნახევარმცველები როდრი ესპანეთი, ჯუდ ბელინგემი ინგლისი, უსმან დემბელე საფრანგეთი, თავდამსხმელები გილიან მბაპე საფრანგეთი, ერლინგ ჰალანდი ნორვეგია, ლიონელ მესი არგენტინა. მსოფლიო ჩემპიონატის ბომბარდირი 10 გოლით კილიან მბაპე გახდა, ხოლო ფიფა საუკეთესო ფეხბურთელად როდრი დასახელდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: თელავში სასტუმროში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებული პირის მიმართ პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს მოითხოვს. პეტერ მადიარმა უნგრეთის პრეზიდენტის პოსტი მსოფლიო კლასის მოჭადრაკეს ილდით პოლგაშეს თავაზა. ლეჩხუმში 3000 წლის წინანდელი უნიკალური მეტალურგიული საწარმოო კომპლექსი აღმოაჩინეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. კახეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებულ პირს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინება ბრალი, რაც ჯანმრთელობის გაზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. როგორც პროკურატურა შეაცხადებენ, პროკურატურა დაკავებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიებად 5000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას მოითხოვს. თელავში ინციდენტის შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდართან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა, ციტირებ ამ ინფორმაციას. მოწმეთა ჩვენებები ის მიხედვით თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი დაკავებულია ათქომია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. სასამართლო დაკავებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე სავარაუდოდ ხვალი მსჯელებს. ნარკოტიკი, ალკოჰოლი და აზარტული თამაშები ეს იმ რისკების არასრული ჩამონათვალია, რომლის გათვალისწინებასაც დაზარალებული ქალი სოფია სიგუა და მისი ადვოკატები მოსამართლეთა კოლეგიასთან ითხოვენ. საპელაციო სასამართლო განიხილავს, უნდა დარჩეს თუ არა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, რომ პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს იოსებ სიგუას ელექტრონული მეთვალყურეობა გაუგზავნეს. სასამართლოში სიგუას ადვოკატმა განაცხადა, რომ არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რაზეც დაზარალებული ქალი მიუთითებს. ნათია დულარიძის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი სამსახურეობრივ იარაღს ატარებდა, შესაბამისად მისთვის სამი ქულის მინიჭება და საფრთხეს შეფასება არა რელევანტურია. მანვე უარყო ცნობები სიგუას მიერ ალკოჰოლზე, ნარკოტიკულ საშუალებებსა და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების შესახებ. დონალდ ტრამპის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი გამოგზავნილ წერილს ქართული პოლიტიკური სპექტრი არაერთგვაროვნად აფასებს. მართველ გუნში კი აცხადებენ, რომ მათი მოულოდინი გამართლდა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობების აღდგენა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყო. ოპოზიციაში კი მიიჩნევენ, რომ ივანიშვილის გუნდი ტრამპის პროტოკოლურ საპასუხო წერილზე ფუჭ იმედებს ამყარებს და ვიდრე ისინი არ იქნებიან სანდო და საიმედო პარტნიორები, ურთიერთობების გადატვირთვა არ მოხდება. ამ თემაზე დღეს მთელი დღის განმავლობაში კეთდება პოლიტიკური შეფასებები, როგორც ქართულ ოცნებაში, ასევე ოპოზიციურ პარტიებში. ამჯერად კახა კალაძეს, გრიგოლ გეგელიას, გიორგი შარაშიძეს და გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინეთ.
2: პოზიტიურად ვაფასებთ აღნიშნულ წერილს ჩვენ. არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები დაიწყოს ახალი კურსიდან. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამჭვირვალეები, მზად ვართ მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის. კატეგორიულად მიუღებელი იყო ჩვენთვის ის არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც წინა ადმინისტრაციის პირობებში ხდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. მე მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე. დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობ შესწევს იმის ძალა, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალოს.
3: კალაძის პოლიტიკური პროვინციალიზმის ფონზეც კი ძალიან სასაცილო, ძალიან კომიკურია ამ ტიპის გახარება ავტომატურად გენერირებული წერილით, რომელიც მიიღო მსოფლიოს ყველა იმ ლიდერმა, ვინც პრეზიდენტ ტრამპს და აშშ-ის მიულოცა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილე. მათ აქვთ ლეგიტიმაციის ძალიან დიდი შიმშილი და ძალიან მაღალი განცდა იმისა, რომ მათ არავინ არ ესაუბრება, არავის არ აინტერესებს და არავისთვის არ აქვს არავითარი რეპუტაცია ან მიმზიდველობა. და ის სწორედ ამიტომ შეუძლიათ, რომ ერთი წერილი, რომელიც არის ესე ყველა ლიდერისთვის გაგზავნილი ერთნაირად, აი ამხელა სიხარული გამოხატონ. რეალობა არის ის, რომ ამერიკასთან საქართველოს აქვს შეჩერებული სტრატეგიული პარტნიორობა.
4: თუ ოცნება სურს დაანახოს ქართულ ხალხს რეალური ნაბიჯები ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ზოგადად ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობების გადატვირთვის და გაუმჯობესების, მაშინ თავად უნდა გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. სასაცილო მდგომარეობაშია ოცნება. პირველ რიგში იმის მეარმებულება სხვა ქვეყანა, აი რომელიმე ქვეყანა, რომელიც აი ამ შაბლონურ წერილს კიდევ მეორე იყენებს რაღაცა განსაკუთრებული აგიტაციისთვის და პროპაგანდისთვის.
5: ეს არის პროტოკოლური წერილი იმის ფონზე, რომ მიულოცეს 250 წლის იუბილე ამერიკას და ყველა წერილზე მსგავსი პასუხი მიიღო ყველა სახელმწიფომ. ბოლო ორი წლის მანძილზე ქართულმა ოცნებამ ვერ შეძლო ამერიკასთან ურთიერთობის გადატვირთვა, მიუხედავად იმისა, რომ ცდელობა ჰქონდათ ბევრჯერ და დელეგაციებიც აგზავნა ამერიკაში, ამერიკიდან არის პასუხი ერთადერთი, რომ ქართულმა ოცნებამ ის წინაპრებები უნდა შეასრულოს იმისთვის, რომ სანდოობა დაადასტუროს, რაც მნიშვნელოვანი არის კანონის უზენაესობის კუთხით და დემოკრატიის კუთხით ამერიკისთვის. ამ სანდოობას მხოლოდ ასე მოიპოვებს ქართული ოცნება, რაც დღემდე ვერ შეძლო.
0: ეკონომიკის სამინისტროს განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ოცნების ხელისუფლებას ნამდვილად აქვს ანაკლიის პორტის განადგურების გენერალური გეგმა და მას ზედმიწევნით ზუსტად ასრულებს. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა. დათუნაშვილი მართულ გუნდს წლებით მანიპულირებას შეადანაშაულებს და ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც ანაკლიის პორტს 2020 წელს პირველი გემი უნდა მიეღო, ოცნება დღეს ისევ მხოლოდ გეგმებზე საუბრობს. თაზო დათუნაშვილს მოუსმინოთ.
6: ეკონომიკის სამინისტროს განცხადება იმის შესახებ, რომ ანაკლიის პორტის ეფექტიან განვითარებას სწორად დაგეგმილი გენერალური გეგმა ჭირდება და ამაზე დამოკიდებული, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ოცნების ხელისუფლებას აქვს ერთი კონკრეტული გენერალური გეგმა, რომელსაც ჰქვია ანაკლიის პორტის განადგურების გეგმა და მას ზედმიწევნად ეტაპობრივად ასრულებს. ანაკლიის პორტი შეგახსენებთ, რომ 2022 წელს უნდა გახსნილიყო, 2020 წელს უნდა გახსნილიყო და პირველი გემი მიიღო. ოცნების ხელისუფლებისგან კი დღემდე მხოლოდ გეგმებზე დაპირებებს ვისმენთ. ხელისუფლება საზოგადოებას ისევ განვითარების პერსპექტივაზე ესაუბრება. საქართველოს მოქალაქეებს კი ძალიან კარგად ახსოვთ ათობით ტყუილი და ფუჭი დაპირება აი ამ გეგმის გახორციელებაზე. 10 წლის შემდეგ ისევ ვისმენთ პერსპექტივაზე საუბარს, ისევ რაღაც ახალ გეგმებზე და ნაბიჯებზე. იმის მაგივრად, რომ პორტი ან ფუნქციონირებდეს, ან მინიმუმ სამუშაოები დასკვნით ეტაპზე იყოს მისული. შეგახსენებთ, რომ მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს ჰქონდა წარდგენილი საზოგადოებისთვის პორტის განვითარების გენერალური გეგმა, ეგრეთ წოდებული master plan-ი, რომელიც გათვლილი იყო 52 წლიან პერსპექტივაზე. იგი გათვლილი იყო 60 მილიარდი აშშ დოლარის ეკონომიკური დოლარითის გენერირებაზე და 20,000-მდე ახალი დამატებითი სამუშაო ადგილის შექმნაზე. ქართული ოცნება კი მოქალაქეებს 10 წელია ატყუებს. აქედანვე ჩანს, რომ ეკონომიკის მინისტრის ახალი დაპირება 2029 წელს პორტის მშენებლობაზე

0: ლარამდე ჩამოვიდა, რაც ანომალიური მოვლენაა. ამასთან ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, რომ საბანკო სისტემისთვის საჭირო ლარის ლიკვიდობა სხვადასხვა არხით შეიძლება იყოს მიწოდებული, ხოლო რეფინანსირების სესხები ამ მიწოდების დაბალანსების ერთ-ერთი ინსტრუმენტია. საგარის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოღურაშის ტერიტორიაზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სპეციალისტებმა და უცხოელმა მკვლევრებმა ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად ბრინჯაოს ხანის უნიკალური არტეფაქტები აღმოაჩინეს. ინფორმაცია საქართველოს კულტურის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ლითონის დნობის საქმიანობასთან დაკავშირებული კომპლექსი, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლაბორატორიის მიერ ძველი წელთაღრიცხვის 13-19 საუკუნეებითაა დათარიღებული, თავისი მასშტაბით ყველაზე დიდი კოლხეთში აქამდე ცნობილ მსგავს სახელოსნოებს შორის და სრულყოფილად ასახავს ლითონის დნობის რთულ პროცესს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტი მსოფლიო კლასის წარმატებულ მოჭადრაკეს იუდით პოლგარ შესთავაზა. ამის შესახებ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ჩვენ ქვეყანას სჭირდება ერთიანობა, მშვიდობა და პრეზიდენტი, რომლითაც ყველა უნგრელი იამაყებს. პრეზიდენტობა არ არის პროფესია, სამსახური, მაგრამ ეს არის უმაღლესი ფორმის მსახურება. პრეზიდენტის მოვალეობა ემსახუროს და წარმოაჩინოს, ყველა უნგრელი, წერს პიტერ მადიარი სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დიპლომატიური კომუნიკაცია მედიატორების მეშვეობით გრძელდება. გუარდიანის ინფორმაციით ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა. მედიატორებისგან მივიღეთ ინფორმაცია, მივიღეთ შეტყობინებები, დეტალებში არ შევალ, თუმცა მთავარი ისაა, რომ ამ ბოლო დღეებში დიპლომატიური აპარატი აქტიურად მუშაობდა და გარკვეულმა მედიატორებმა იდეები მოგვაწოდეს, აღნიშნა ბაღაიმ. რადგან რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში გამარჯვებას ვერ აღწევს, გამარჯვების ალტერნატიულ გზას ეძებს და ამჟამად ბალტიის რეგიონსა და პოლონეთს მომდევნო ყველაზე სავარაუდო სამიზნეებად განეხილავს. ამის შესახებ ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრმა რობერტას კალნასმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, უკრაინაში ომი ისიარ ვითარდება, როგორც რუსეთი გეგმავდა და აფეთქებების ხმა უკვე თავად რუსეთშიც ისმის და ქვეყანაში საწვავის დეფიციტიც შეინიშნება. კალნასის თქმით, რუსული საზოგადოება უკვე ეჭქვეშ აყენებს კრემლის რეჟიმს და კითხულობს, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და სად არის დაპირებული გამარჯვება. კრემლს პუტინს ახალი ესკალაცია და რაიმე ახალი გამარჯვება სჭირდებათ. ამ შემთხვევაში კი უახლოესი სამიზნეები ბალტიის რეგიონი და პოლონეთია, განაცხადა კაუნასმა. ევროპაში ბუნებრივი აირის ფასები ირანში ომის დაწყების პერიოდის ნიშნულს დაუბრუნდა. დღეს ოცივლის ბოლო 4 თვის განმავლობაში პირველად ევროპაში ბუნებრივი აირის ღირებულება მეგავატსაათზე 60 ევროს გადააჭარბა. ფასების ზრდა უკავშირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დაძაბულობის ახალ ესკალაციას და ჰორმუზის სრუტით ბუნებრივი აირის მიწოდებასთან დაკავშირებულ საფრთხეს. და ბოლო სპორტი, ლიონელ სკალონი მიანდრიდან არგენტინის ეროვნული ნაკრებიდან შესაძლო წასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა. არგენტინის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე დეკემბრამდე დარჩების შემდეგ კი ამ სამსახურს სავარაუდოდ დავტოვებ. ახლა გაჩერება და ძალების აღდგენა მჭირდება, მთავარია შევიდარჩუნოთ ეს სულისკვეთება და ის განსაკუთრებული კავშირი, რომელიც არგენტინელ ხალხს და გუნდს შორისაა. ამით ძალიან ვამაყობ, განაცხადა სკალონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

0: You ain't right, Ray.
1: იპო შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8